0: Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Руслан Баймурзенің орындауында Құрманғазының күйі «Қызылғайың серпер».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әнін қаратуша орындайтын Мұхан Омаров.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Түнген қызы орындайтын Наркескен

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

Арайлы бақыт таңын нұрланып, шаттанып, қуанып, қарсы алып, жаңа күнге жақсы көңілкемен қадам басайық. Қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар, қайырлы таң, Шалқар радиосының ардақты аяулы сүйікті тыңдармандары. Бүгін өздеріңізбен мінекей сейсенбінің сейілді күні тікелей толқында Шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасында қауышып отырмыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шын мәнінде бәріміз жолға шыққан жолаушымыз, қадірлі тыңдаушылар. Иә, жол іздейміз, біріміз біліміз дейміз, біріміз жұмыс іздейміз. Біріміз табысқа кенелгіміз келеді, әйтеуір өмір жалғасуда, өмір деген қызық. Бір нәрсені іздеп, екінші бір нәрсені тауып жатамыз, бірде таба алмай шар құрамыз, кейде керісінше өзімізде бар нәрсені жоғалтып аламыз. Өмірдің мінекей сәні де, салтанаты да, қызығы да осы шығар. Олай болса, бүгін тек жақсылықпен қауышыңыздар, бақытты сәттермен табысыңыздар, жақсы жандарға жақсылығыңыз, шарапатыңыз тиіп, бір-біріңізге қуаныш сыйлаңыздар деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Және Шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағатын бастаймыз. Бірінші сағаттағы таңғы тақырып және тапсырма ол өнерге үлес қосқан инструменталды, вокалды, аспапты, ансамбльдер дейміз енді. Жалпы соңғы уақытта елімізде әз әйгілі Дос Мұқасан, Айгүл тағы басқа ансамбльдерді бәріміз біліп өстік, тыңдап өстік. Ал соңғы уақытта осындай вокалды аспапты ансамбльдер елімізде бар ма екен, жоқ па екен? Сіздердің өңірде осына өнерге үлес қосып жатқан ұжымдар туралы әңгімелесек болады. Иә, оларды да бір түгелдеп қояйық, еңбектерін бағалайық. Әр қалада, әр ауданда, тіпті әр ауылда сондай вокалды аспапты ансамбльдер өздерінің еңбегін әлі де жасап жатыр. Оңай емес, бірақ қиыншылығы да басым, ұжым болып жұмыс істеуде ол енді көптеген жауапкершілікті қажет етеді. Олай болса, қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі тақырыпқа ой қосамыз десеңіздер, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар, таңғы көңіл-күйлеріңізді білдіріңіздер, сондай өнер ұжымдарымен бірге түскен суреттеріңізді, видеоларыңызды жолдаңыздар.

ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

тұрады екен бұл өмір сағыныштан, сағынасын кездерді алып ұшқан деп ақын жүрегі толғанған екен. Иә, бұл күнімізде ертеңгі сағыныш қайналар. Күн олай болса қызықты, мәнді, сәнді, мағыналы етіп өткізіңіздер. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Ояндық па, Шалқар радиосына қосылдық па, бізбен бірге сіздер ме? 18-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келетін жүрек лүпілдері мен көңіл күй таңбалары және хаттардан білетін боламыз. Енді бүгін Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасында өздеріңізге өнерге үлес қосқан вокалды аспапты ансамбльдер, яғни өнер ұжымдары деген тақырыпты ұсынып отырмыз. Соңғы уақытта әрине елімізде жанымызды жадырататын жақсы жаңалықтар өте көп деп айтсақ болады. Бүгінде жастардың арасында мысалы Жас Мұқасан деген ансамбль құрылғанын білесіздер. Ол енді Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының студенттерінен құрылған ансамбль. Ал енді әйгілі Дос Мұқасан ансамблінен бастап қаншама өнер ұжымдары халықтың ықыласына бөленді. Олай болса еске түсіріп көріңіздер, өңіріңізде сондай ұжымдар бар ма? Айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар. Ал енді тыңдармандардың біздің хаттар легін әйгерім бастайды. Қайырлы таң Шалқар радиосы, қоңыр үндеріңіз құлақтың құрышын қандырып көңілге жылылық, жүрекке тыныштық сыйлай берсін. Атар таңдарыңыз арайлы, батар күндеріңіз шапағатты болсын. Әрбір атқан таң жақсылықтың жаршысы болып, әрбір батқан күн жүректеріңізге қуаныш пен тыныштық сыйласын. Маған ұнайтын Ұлытау тобы домбыра мен қобыздың қоңыр үнін заманауи аспаптармен үйлестіріп қазақтың күй өнерін жаңа қырынан танытып келеді деп мінекей әйгерім керемет өзінің ойын пікірін жолдаған екен. Қандай әдемі мәтін. Ал Азамат есімді тыңдарманымыз, таңымыз жарық болсын, армысыздар, Шалқардың шадыман тыңдармандары. Өкінішке орай ондай өнер ұжымдарымен суретім жоқ екен, дәл қазір Абай мен Сайын қиылысындағы кептелісте тұрған жайымыз бар дейді. Жолдарыңыз болсын, аман есен көздеген жерлеріңізге еш кедергісіз асықпай жетіңіздер. Тәңір берген, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосының ұжымы, қалдарыңыз қалай? Махатма Ганди атындағы 92-ші мамандандырылған лицей ұжымының бүгінгі күніне сәттілік тілеп қойсаңыздар дейді Тәңір берген мырза. Бәрекелді, әрине сәттілік тілейміз. Күлжан Сауытбекқызы бастайтын осынау керемет ұжымда жақында үздік ұстаз деген аталым бойынша жеңімпаз шыққаны белгілі. Шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Ұжымға жалынды сәлем. Бағира ханым, қайырлы таң, іске сәт дейді сіздерге де. Бірге болсын. Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, армысың қазақ елі дейді. Мінекей Гүлзира ханым Тараздан әдемі жүрек лүпілмен гүл шоғын жеткізіп жатыр. Баршаңызға мың алғыс дейміз. Енді олай болса еліміздегі вокалды аспапты ансамбльдердің көш басында тұрған Дос Мұқасан ансамблінің тарихына аз кем тоқтала кетейін, қадірлі тыңдарман. 1967 жылдың 1 тамызында Дос Мұқасан ансамблі дүниеге келіп, тұңғыш концертін берді. Алматыдағы Қазақ политехникалық институтының 4 студенті Павлодар облысындағы Баянауыл ауылында студенттердің халықаралық құрылыс отрядында болып, өздері жөндеуден өткізген мәдениет үйінің сахнасында өнерлерін көрсетті. Топтың алғашқы мүшелері Досым Сүлеев, Мұрат Құсайынов, Хамит Самбаев және Александр Литвинов. Концерттен кейін венгерлік студенттер топтың өнеріне тәнті болып, оларды Дос Мұқасан деп атап кеткен. Бұл шетелдік достардың достық ниетпен ұсынған атауы еді. Содан бері бұл атау тұрақтап, ұжымға ресми түрде бекітілді. Дос Мұқасанның қандай мағына береді деген жігіттердің сұрағына Янош есімдердің алғашқы буындарын қостық деп жауап береді. Яғни Дос Досым, Мұрат, Қа, Қамит, Сан, Саня, Александр. Сол заманда танымал болған Лос Парагвай және Лос Анджелес ансамбльдерінің үлгісіне сүйене отырып берген. Тіпті Янош топ атын сызықша арқылы жазуға да кеңес берген екен. Дос Мұқасан алғаш рет қазақтың халық әндері мен заманауи батыс музыкасын рок, поп, фолкті бір арнаға тоғыстырды. Бұл жаңашыл бағыт қазақ тыңдарман үшін тың серпіліс болды. Олар халық әндерін тек орындай салмай, жаңаша әрлеп эстрада стилінде орындап шықты. Осылайша дәстүрлі музыка жаңа буынның құлағына етене жақын естіле бастады. Бұл қазақ эстрадасының дамуындағы үлкен бетбұрыс еді. Мінекей қадірлі тыңдарман, осы өнер ұжымына биыл 59 жыл, келер жылы 60 жылдық мерейтойын тойлайды. Мінекей зымыраған жылдарай десеңізші, қаншама буын, қаншама ұрпақ бүгінде Дос Мұқасанның жанкүйерлері. Жасай берсін аңыз ұжымға тек қана шығармашылық шабыт тілейміз, тоқтамасын. Ал біздің әрине алтын қорымызда керемет туындылары әуелейді, олай болса қабыл алыңыздар.

армысыздар деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Біз арайлақ таңды шалқар таңы бағдарламасымен бастап кеттік. Сіз бірақ кешікпедіңіз. Бағдарламамыздың бел ортасында өздеріңізбен бірге өнерге үлес қосқан вокалды аспапты ансамбльдер, яғни өнер ұжымдары жайлы әңгімелеп отырмыз. Соның көш басында тұрған Досмұқасан ансамблінің тарихымен өздеріңізді таныстырдық. Ал енді сіздің өңіріңізде сондай өнер ұжымдары болса, сіз де сондай бір ансамбльдің құрамында гитара, барабан және басқа да аспапта ойнап өнер көрсеткен болсаңыз, сол кездерді сағынышпен еске алыңыз. Және үйде алтын қорымызда сақталған суреттер бар мекен, әлде қазақтың қуанышы көп қой, қазір той думаны көп, сол кезде сондай өнер ұжымдарымен бірге түскен суреттеріңіз болса да жіберсеңіздер болады. Енді таңғы тапсырманы орындау шарт емес, біз тек сол өнер ұжымдары жайлы әңгіме қозғаймыз. Ал Марал ханым Астанадан сіздермен біргеміз деп мінекей қол көтеріп амандасып жатыр. Жолыңыз болсын. Райхана жеміс Шымкенттен қайырлы таң. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі болсын. Гүлмир ағасым, мен де тыңдап отырмын, сәттілік пен денсаулық тілеймін деген екен. Тілежан есімді тыңдарманымыз Астанадан. Жақсы келді, Силов ұйымдастырған Қарагөз ансамблі Жезқазғанда болып еді ғой деген осындай бір ауыз сөзін жолдапты. Дұрыс айтасыз, бүгінгі бағдарлама барысында бұл ансамбльдің де тарихымен өздеріңізді таныстырамыз. Дәмел апайымыз, қайырлы таң қазақ елі. Қазақ елі бала күнімізден Досмұқасан, Гүлдер, Айгүл, Қарагөз тағы да басқа ансамбльдерді тыңдап әндерін жаттап өстік. Мынау концертке барған кезде түскен суреттерім деп мінекей керемет өнер ұжымдарымен бірге, өнер жұлдыздарымен бірге түскен суреттерін жолдаған екен. Қандай тамаша, керемет, әдемі естелік. Жарайсыз, Дәмел апай. Нұршат ханым Зайсан өңірінен мінекей тамаша. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Қазақта ел іші өнер кеніші дейді ғой. Біз тұратын шырайлы шығыстың Зайсан ауданы Кеңсай ауылында да әлемге, Қазақстанға әйгілі болмаса да, өз ауылымыз бен ауданымызда танымал Лаула атты вокалды ансамбліміз бар. Ауданда өтетін өнер сайысында үнемі жүлделі орындарға ие болып жүр. Биылғы жазғы демалыста ауылымызда мәдениет үйі жетекшісі Шынар Бабағұмарқызы мен әдіскеріміз Нұрлыбек Сарқынбекұлының ұйымдастыруымен 80-ші жылдарға саяхат жасап керемет би кешін ұйымдастырдық. Кеште сонау 80-ші жылдардағы әдемі әндер шырқалды, тамаша керемет көңіл-күй сыйлады. Ауылымызда мәдениет үйі осындай шараларды жиі ұйымдастырып тұрады деп мінекей керемет өнер ұжымдарының видеосын жолдаған екен. Қандай тамаша, міне таныс болдық. Шығыс Қазақстанда Зайсан өңірінде Лаула деген вокалды аспапты ансамбль бар екен. Біреуін тыңдап көрейін. Тамаша мінекей, жанды дауыста. Қашап. Пианино, барабан, гитара да жанды дауыста керемет ән салып жатыр. Жарайсыздар, біз міндет түрде статус бөліміне жариялап қоямыз, қадірлі тыңдаушылар. Әрі қарай өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Енді мен Айгүл ансамблінің тарихын өздеріңізге айта кетейін. Әсем ән мәнерімен, сахнадағы өзіндік бітім болмысымен, ерекше дауысымен көзге түскен қазақ аруларынан құралған алғашқы топ Айгүл вокалды аспаптық ансамблін білмейтін жан кемде кем. Алғашқы қадамынан ақ халық сүйіспеншілігіне бөленген топтың ұлт өнерінің дамуына қосқан үлесі ұшан теңіз. Әндері классикаға айналды. Әнші сазгер Ескендір Хасанғалиевтің жетекшілік етуімен құрылған квартет дүниенің түкпір-түкпірін аралап, еліміздің абыройын асқақтатқан болатын. Тарихқа көз жүгіртсек, Қазақстан жастарының жетекшісі болған Өзбекәлі Жәнібеков ансамбль репертуарымен танысып, алғашқы квартетке ат қою керек екенін айтты. Сол тұста бұл квартеттің орындауында Алақай, Сатушығы, студенттердің қоштасу әні сынды Ескендір ағаның және Әсет Бейсеуовтың Ақсәуле атты әндері шырқалып жүрген болатын. Осындай әсем әндерге көңілі толған Өзбекәлі Жәнібеков өзі айдай жарқырап, гүлдей жайнаса, нұр үстіне нұр болмас па деп Айгүл атандырған екен. Ансамбльдің 5-ші ансамбльдің құрамында мінекей содан бері қаншама қыздар өнер көрсетті. 8-ші наурыз Айгүл халық ансамблінің дүниеге келген күні екен, яғни 1968 жылы. Кейіннен Марат Хамитұлы Балтабаевтың жетекшілігімен Айгүл вокалдық аспаптық ансамблі болып қайта жанданды. Осы сәттен Айгүлдің шығармашылық шарықтауы мен дүниежүзілік гастролі басталған болатын. Мінекей көптеген атақтарға, марапаттарға ие болды. Құрамында қаншама біздің бүгінде академик, профессор болып жүрген аяулы апаларымыз ән шырқады, өнер көрсетті. Жақында ғана бір бағдарламадан осы Айгүл өнер ұжымының
қолыма дискісін түсірдім. Сол дискіні енді алтын қорға толық енгізсем, менің жасаған қызметім болмақ. Ал енді Айгүл ансамблінің дәл қазір орындауындағы әдемі әнге кезек берейік, қабыл алыңыздар.

иә, сонымен қадірлі тыңдарман, өнерге үлес қосқан вокалды аспапты ансамбльдер және басқа да өнер ұжымдары сіздің өңіріңізде бар ма? Сіз де сондай топта өнер көрсеттіңіз бе? Мүмкін бір аспапта ойнап, керемет бір мәдени шаралардың бел ортасынан табылған боларсыз. Осындай сан түрлі сауалдарды өздеріңізге Шалқар таңы бағдарламасында таңғы тақырып аясында жолдап отырмыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне әлі де өз ой пікірлеріңізді жазуға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайын. Азизат ханым, амансыздар ма елім, Шалқарым? Қосулысыздар, тіршілік басталды. Қазақ елінде вокалды, инструменталдық ұжым жетерлік, соның ішінде әрине елге белгілі Дос Мұқасан осы ұжымның әнін естіп өстік емес пе? Ал Тараз қаласының Алатау ұжымы болған. Дәстүрлі әндер айтып, халықтың ықыласына бөленген белгілі трио еді, мықты жігіттер болды. Оларды да тыңдадық, концерттеріне бардық. Тараздан шыққан әдемі дуэті бар апалы сіңілі қыздар, кейіннен Алматыға кетті. Жалпы әр өңірде музыкалық ұжым баршылық. А-студия болды бізде, бәрі есімізде, мәдениетімізге еңбегі сіңген ұжымдарды ел ішінде ұмыта қойған жоқ біз. Есті әндеріміз естен кетпей сахнамызда сапалы әндер шырқалсын деп ойлаймын деп. Азизат ханым, сурет жоқ екен менде деген өзінің ой пікірін жолдаған екен. Тамаша, керемет. Иә, Тараз қаласында құрылған Алатау ұжымы әрине әлі де ұмытыла қоймаған ұжым. Бүгінде сол ұжымның әрине құрамында болған ағаларымыз, соның көшбасында Алтынбек Қоразбаев екендігі белгілі. Бірақ енді соңғы уақытта Тараздың атын дүркіретіп тұрған ол енді Тараз триосы, Жамбыл триосы. Бұл енді керемет ұжымдар деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Бәрекелді, рахмет пікіріңізге. Ал келесі хат Балтагүл апамыздан. Шалқи беріңдер, Шалқар. Гүлмира қызым, өзіңді өткен аптада көреміз бағдарламасынан көріп, сондай сүйсініп тыңдап, үніңмен үйлескен түріңді көріп қуанып қалдым дейді. Рахмет, Балтагүл апа. Қазақ үнінің қайсына болса да лайықты екенсің, аман бол. Айгүлдегі құрбыларымызды көрдік, көре отырып өткен күнге шолу жасап алдық. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейтін екен. Рахмет, көрермен ретінде сізде тамашалаған екенсіз. Мұхит ағамыз, мынау ағам қожа берген мен Асан деген екеуі сонау 1983-1984 жылдары Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Алтыбақан деген ансамбльде өнер көрсетті. Румынияға гастрольдік сапар кезінен түскен суретті сіздерге жолдап отырмын дейді. Бәрекелді, қандай тамаша, ұлттық киім киіп, мінекей қазақтың қос азаматы сонау бір өнер ұжымында керемет әнші болған шығар, иә, күйші болған шығар. Мұхит мырза, өте тамаша. Сіздің әулетіңіздегі осынау бір естелік. Сайра шапамыз не дейді? Сейсенбі таңы қайырлы болсын. Арайлап атқан таң шуағы нұрын шашып, көңіліңізге қуаныш, бойыңызға қуат сыйласын. Дендеріңіз сау, бай қуатты болыңыздар. Гүлмира қызым, денің сау, жасың ұзақ болсын дейді. Әумин, айтқаныңыз келсін. Рышан Жакина, қайырлы таң Шалқарым, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ағатайымның 90 жас мерейтойында түсірген видео, домбыра мен қобыздың үні Көкшетау филармониясының өнерпаздарының өнері деп видеоны жолдаған екен. Бәрекелді, тамаша. Ал қанекей, қайырлы күн Гүлмира ханым, шүкір аманбыз, көлікте де үйде де Шалқарым қосулы, еңбектеріңіз еленіп, шабыттарыңыз шарықтап, өсіп көркейе беріңіздер. Әрине, сіздерге тек қана сәттілік деген екен Марал ханым Астанадан. Өте қуаныштымын. Тәңірберген мырза, өнер адамдарымен суретім жоқ екен, дегенмен бүгінгі күннің Қазақстан жұлдыздарының суретін жібергім келеді. Қазақстанның ұлттық құрамасы Оңтүстік Кореяның Инчхон қаласынан өтіп жатқан халықаралық спорттық робототехника чемпионатына Алматы қаласындағы Ганди атындағы 92-ші мамандандырылған лицейдің 9-10 сынып оқушылары ел намысын қорғап, 1185 елдің ішінде үздік төрттікке ілінді. Құттықтаймыз. Осы орайда лицей директоры Шажабаева Күлжан Сауытқызының қолдауы және оқушылардың жетекшісі информатика пәні мұғалімі Ергеш Нұрсұлтанның еңбегі өте зор. Лицейіміз әрқашан биіктерден көрінсін деген екен. Тамаша, мінекей біздің балаларымыз соңғы уақытта робототехника саласын өте керемет меңгеріп, көбірек жеңімпаз болып жатыр. Бұл жаңалық әрине бәріміздің көңілімізді қуантты. Жарайсыздар, тек қана алға. Енді біздің тілеген ағамыз сөз еткен Қарагөз ансамблі жайлы айта отырайын. Жақында енді қанша жыл болды, осы бірер жыл бұрын Қарагөз ансамблінің студенттер сарайында концерті болған болатын. Енді 2015 жылы өткен екен ғой. Сол кезде ағаларымызды көріп, құрамында ән салатын Майра апайымызды
көріп, олармен сұхбат жүргізген едім. Енді тарихы бұл өнер ұжымы алғаш рет Жезқазған қаласында құрылған болатын. Тума талант иесі композитор әнші Жақсыгелді Сейілов, жас композитор әнші көптеген саз аспаптарын жетік меңгерген Болат Есмұханов, әнші Сәлімжан Сейілов үшеуі өнер жолына алғаш қадамдарын осы ансамбльді құру арқылы бастаған. Топтың қарагөз деп аталу сыры қарагөз әнімен байланысты. Бас гитарада Әбу Түсіпбеков, ритм гитарада Қойшығар Әмірәлин, әнші Қамал Қазымбетова, Биші Майя Сарбаева, концерттік бағдарламаны жүргізушілер Дәмен Жолаушинова, Мұхамбетия Ахметовтердің өнерлері топтың атағын жоғары биіктерге көтерді. Қарагөз тобы тараған соң оны жалғасындай Ұлытау, одан кейін араға жылдар салып Жезгейік ансамбльдері дүниеге келді дейді. Ансамбль құрамында Жақсыгелді Сейілов, Болат Есмұхановтармен қатар Ахмедия Есмұханов, Мара Есмұханова, Ғалым Мұхамедин, Ахат Байбосынов, Роза Байбосынова, Бағдат Самединова сынды дарындар қызмет етті. Әрине, осындай керемет қарагөз ансамблі шынында да әлі де халық ұмытпаған тамаша ұжым. Оның құрамында өнер көрсеткен мінекей есімдерін атап өттік. Осындай керемет талантты композиторларымыз, әншілеріміздің орны әрине ерекше. Өкініштісі арасында көптеген біздің осы таланттарымыз өмірден ерте кетті. Десек те, олар осындай қарагөз ансамбліндей керемет ұжымды халықтың жүрегіне мәңгі сақтап кетті. Ендеше алтын қорымыздағы бір тамаша әнді назарларыңызға ұсынайық.

Сонымен өнерге үлес қосқан вокалды аспапты ансамбльдер және басқа да өнер ұжымдары жайлы бүгін Шалқар таңы бағдарламасында таңғы тақырып аясында ой бөлісіп отырмыз. Ақтөбеден Бибігүл Өмірзақызы жазады. Қайырлы таң Шалқарым, армысыздар. Ақтөбеде Арайлы Ақтөбе деген фольклорлық ансамбль бар. Бұл классикалық фольклорлық мектепті ұстанатын кәсіби музыканттар ұжымы. Олардың құрамында домбыра, қобыз, жетіген, сыбызғы сияқты ежелгі қазақ аспаптарымен қатар ерекше дыбыс шығару үшін ұлттық ұрмалы аспаптардың түр-түрі қолданылады. Бұрын осы ансамбль ауыл елді аралап концерт қоятын еді. Ішінде Геннадий Шульга деген ұлты басқа ағай болатын, баянмен қазақша өлең айтатын. Біз оны неміс ағай деп ойлайтын едік. Бала күнімізде осы ансамбльді құрған сол кісі екен. Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында интернационалды, яғни көп ұлтты әкесі белорус, анасы орыс отбасында дүниеге келген екен, енді біліп отырмын. Геннадий Шульганың басты ерекшелігі қазақ тіліндегі әндерді өте жоғары деңгейде нақышына келтіре орындауында еді. Оның жары Қамбибі Үршібаевамен бірге құрған дуэті республикалық байқауларда лауреат атанған. Байқауда Геннадий қазақша, ал Қамбибі орысша ән шырқаған екен дейді. Мінекей қандай тамаша өнерге үлес қосқан жандарды да еске алып жатырсыздар. Армысыз қазақ елі, Шалқыған Шалқарым, мен Атырау облысы Индер ауданы Елтай ауылының вокалды ансамблін білемін. Осыдан 7-8 жыл бұрын бір тойда болған. Сол тойда өте керемет көңілге мен оралдым. Шынымды айтсам, қазір бар жоғын білмей отырмын. Сұрастырып біліп алдағы күндерде тағы да айтармын. Ел іші өнер кеніші деген өнерлі жандар өрге қарай өрлей берсін деп Мәзім Шотанқызы жолдауда. Ары қарай келесі хат Тариға апайымыз. Қайырлы таң, қайырлы күн, сүйікті Шалқарым, таңғы тапсырма қандай дейді. Бүгін біз өнер ұжымдары жайлы айтып отырмыз. Күләне апайымыз, құрметті Шалқар радиосы, күндеріңіз шуақты, көңілдеріңіз қуанышты болсын. Ансамбль дегенде біздің тұсымызда Дос Мұқасан, Гүлдер, Айгүл болды. Біз үйленгенде Дос Мұқасанның той жыры шырқалатын, өзіміз, яғни әжелер ансамблінде жүрміз. Ансамбльдің аты Сұлу Саз деп аталады. Міне біздің әжелер ансамбль деп керемет суреттерді жолдаған екен. Иә, шынында да бүгінгі таңда әжелер, аталар ансамбльде көп. Қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік. Әрбір атқан таңмен өздеріңіздің жүректен шыққан жылы сөздеріңізбен әлемді баурап алатын шабыт беретін Гүлмира ханым, сіздерге алғысымыз шексіз. Иә, осындай керемет бағдарламаларыңыз көп болсын деп Жұмагүл апайымыз Атыраудан жазып жатыр. Енді сіз құттықтауыңызды түскі сағат 1-де Жайдарман бағдарламасына жолдаңыз, сол кезде оқып береміз. Мінекей қадірлі тыңдарман, біз бүгін 1-ші сағатта мінекей өнердегі сондай бір керемет орны, биік өнер ұжымдарының тарихымен өздеріңізді таныстырдық. Әлі де халықпен бірге осындай топтар, ансамбльдер, трио, квартет, квинтет дейміз халықтың арасында өте көп. Ал енді ол біздің жастарымызға үлгі емес пе? Енді қаншама жан Дос Мұқасан ансамбліне еліктеп, қаншама бізді тыңдап отырған ағаларымыз қолдарына гитара, барабан және басқа да аспаптарды меңгеруге деген олардың құлшынысы артты. Енді мынау оңтүстік Қазақстан өңірі, сол кездегі Түркістан облысынан шыққан Алтаевтар әулетін әлі де ел ұмыта қойған жоқ. 5 ұлынан керемет Алтаевтар ансамблін құрған анасы бүгінде 80-нен асып 90-ға келе жатырған біздің апамыз да осы Шалқар радиосына келіп сұхбат берген болатын, Сара апамыз. Сонда апамыз ауылда мектепте енді жарынан ерте қалған ғой, өте жас ерте қалған, ұлдарымды тәрбиелейін, ұлдарымды адам қылайын, елдің өсегінен басқасынан қашықтатайын деген ниетпен өзі сол еден жуып жүріп, әрбір айлығына жан-жақтан, Ресейден, Украинадан, Ташкенттен аспаптар алған. Гитара, бас гитара, енді түрлі-түрлі түрі бар ғой, барабан, ионика дейміз енді сол кезде, фортепиано, түрлі-түрлі аспаптарды алып, содан ансамбль құрып, сол ауылдардың жаңағы тойларын дүркіретіп өткізіп, тіпті көрші Өзбекстан мемлекетіне дейін барып өнер көрсетіп, халықты билетіп, сол заманда сол ақшаның бәріне, енді апа не істедіңіз десем, айтады сонда мал жинадық дейді. Сол малды бағып қағып, соның несібесімен өсіп өндік қой деп айтқан еді сұхбатында. Мінекей сол сияқты біздің Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында экспресс деген вокалды аспапты халықтық ансамбль бар. Ол ұжымды да мен бала кезден көрдім. Ауылда кез келген тойда экспресс ансамбль өнер көрсететін. Ойлаңызшы, палаткада сол кезде дастархан қарапайым, ешқандай даңғыраған қазіргідей сарай жоқ,
мол дастархан жоқ, қазақтың пейілі көңілі қандай еді сол кезде? Мінекей аспаптар ойнай жөнелген кезде кішкентай балалар сол ұжымның жанынан шықпайтын. Мысалы экспресс ансамблінде менің әкем Әділхан Қалтайұлы гитарада, домбырада, барабанда ойнап өнер көрсеткен еді. Сол әкемнің жанында жүгіріп жүріп аузым ашылып сол өнерпаздардың өнерін тамашалайтынмын. Әлі күнге дейін экспресс ансамблі қызметін жалғастырып жатыр. Өкінішке қарай енді қазір жастар жоқ дейді, ауылға келіп сол ұжымның аспаптарына ие болатын. Ал енді соның көшбасында Серік ағамыз, Мәжит ағамыз, Әбсұлтан ағаларымыз бүгінде сол ауданның мәдениет үйінде еңбек етіп жатыр деп естейміз. Бүгін алтын қорымыздағы бір тамаша туындысын назарларыңызға ұсынатын боламыз, қадірлі тыңдаушылар. Сонымен ел-елде, жер-жерде осындай вокалды аспапты, халықтық ансамбльдердің өнер ұжымдарының көбірек болғанын қалаймыз. Сол замандағы идеологияның әсері болуы мүмкін. Енді Өзбекәлі Жәнібековтей тұлғаларымыз қаншама өнер ұжымдарын құрып кетті. Қазаққа керек, қазақтың өнерін дамытуға, насихаттауға қажет дүние деп бүгінгі мінекей бағдарлама барысында біршама тарихпен таныс болдыңыздар. Сонда енді Құдайға шүкір, қазір енді дамыған заман ғой, кез келген аспапқа кез келген дүкеннен сатып алып қол жеткізуге болады. Егер сіздің балапаныңыз, ұлыңыз, қызыңыз осындай аспапқа құмар болса, арнайы үйірмелер де жетерлік, арнайы өнер ұжымдар да баршылық. Қазір енді бір Алматының өзінде біршама жүзден аса вокалды аспапты ансамбльдер бар, жастардан құрылған. Барлығы сол қазақтың қуанышында, сахнасында өнер көрсетіп жүр. Тек қана насихаты кемшін. Біздің мақсатымыз сол ұжымдарды алдағы уақытта да насихаттасақ, олардың шығармаларын осы біздің Шалқар радиосы мен Қазақ радиосының алтын қорына енгізсек, болашаққа жеткізсек деген ниет. Олай болса, экспресс вокалды халықтық аспаптық ансамбльдің орындауындағы салтанат жыр әнімен алғашқы сағатты түйіндейміз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы санаулы минуттардан соң өздеріңізбен қайта жүздесеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: күн сүйсе, қанаты мен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
1: Ару қала Алматыдан баршаңызға үн қатып отырмыз. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдаушылар, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға жақсы күннің куәсі болыңыздар деген тілегімізді жолдаймыз. Шаршамаңыздар. Иә, таңертең жақсы көңіл күймен оянып, сол көңіл күйді кешке дейін сергетсеңіз және Шалқар радиосын тыңдап жүрсеңіздер, ешқашан да шаршамайсыздар. Өмірге көңіліміз толып жүрсін, жақсы адамдармен жолығайық. Жолымыз болған жолаушы болып, жарқын күнге қадам басайық деген ізгі тілекті өздеріңізге жолдап отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы сонымен алғашқы сағатымызды аяқтадық. Таңғы тақырыпты түйіндедік. Енді екінші сағатымызда өздеріңізге ұсынар қызықты айдарларымыз, ақпараттарымыз және әсем әндеріміз. Десек те, мінекей алғашқы сағаттан қалған хаттарды бір шолып өтсем деймін. Осы сәтте бізге Қайратбек Бектұрсын деген күміс көмей жез таңдай әнші бауырымыз қол көтеріп, Шалқар радиосын тыңдап бара жатырмыз деген көңіл күй таңбасын жеткізген екен. Енді орайы келгенде Қайратбек бауырымызды шын жүректен құттықтайын. Кеше ғана мінекей Абай облысы Семей қаласында өткен Тұрсынғазы Рахымов атамызды, ағамызды, яғни еске алу шарасында бас жүлде республикалық байқауда бас жүлде иегері болыпты. Өте қуаныштымыз. Мінекей Шалқар радиосының арнасында ән қоржынымызда көптеген туындылары, шығармалары, әндері сақталған Қайратбек бауырымыз қашанда жеңіске лайықты жан. Олай болса, мінекей өмірден ерте кеткен, көзі тірі болғанда халқымен бірге 75 жас мерейтойын тойлайтын Тұрсынғазы ағамыздың әнін әуелетіп шырқап, осындай жеңіске жеткен екенсің, олай болса құтты болсын дейміз. Айза апамыз Қызылордадан тыңдап отыр. Толқын Нұржауқызы, қайырлы таң Гүлмира ханым. Бүгін сіздерге кеш қосылдым, тақырып керемет болды, мен таңғы серуеннен келіп жатырмын. Өнер адамдары десеңіз, өнер адамдарын жақсы көремін, бағалаймын, сыйлаймын. Қолымнан келсе үйге қонаққа шақырғым келіп тұрады. Бишіме, күйшіме, әншіме, ақын ба, жазушыма маған бәрібір. Балаларым көрсін, шабыттары оянсын деймін. Қызықты әңгімелерін айтып шай ішкенін жақсы көремін. Әкем мен анамнан қалған дәстүр. Әлі есімде, бала күнімде Роза Бағланова апамыздың 70 жасын ауылда тойладық. Ауыл ақсақалдарымен 500 орны бар мәдениет үйінде билеп керемет кеш өтіп еді. Мінекей сондай сәттер көз алдыма елестеп отыр дейді Толқын ханым. Тілежан есімді тыңдарманымыз Астанадан 1973-1975 жылдары Шығыс Қоңырат руднигінде кезінде Жезқазған облысы болған, сонда Молодость деген, яғни жастық шақ деген ансамбль құрылған еді. Басшы Стан Шайт, ұлты неміс азаматы, аккордеонда ойнады. Гитаристер Қазбек Жақымбеков, Володя Коновал. Бұл кісілер де менің есіме түсіп жатыр дейді. Тамаша, керемет. Ал мінекей осындай хаттармен бүгінгі тақырыпты түйіндедік. Рахмет, атсалыстыңыздар. Суреттер, видео жолдадыңыздар. Оның барлығын 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріндегі статус бөліміне жарияладық. Ал әр күніміз шуақты болсын, әр күніміз тек қана жақсылыққа толы болсын. Әсем әндер сіздер үшін. Шабыттарыңызды оятыңыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Салайын мен әніме қара торғай деп қаншама тыңдармандарымыз ән салып бара жатыр деп ойлаймыз. Біріңіз жолда, біріңіз үйде, енді біріңіз қызметіңізде солай ма? Әгер әке келсеңіздер, қадірлі тыңдарман 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар. Енді Алматыда Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында жалпы қалалық сенбілік өткен болатын. Акцияға 3480 тұрғын қатысты. Тазалық жұмыстары қаланың барлық 8 ауданын қамтыды. Қатысушылар Баум тоғайы, биокомбинат және ратушный скверлерін, саялы және көкшоқы шағын аудандарының аумақтарын, сондай қарғалы өзенінің бойындағы учаскелерді ретке келтірді. Сенбілік барысында 506 текше метр қоқыс жиналып шығарылды. Жұмыстарға 79 арнайы техника жұмылдырылды. Көгалдандыруға ерекше назар аударылды. Алатау, Әуезов және Наурызбай аудандарында биіктігі 6 метрден асатын жүке мен үйеңгі, сондай ақ сән ағаш, шаған және шырша сынды 1220 ағаш егілді. Ал енді Алмалы ауданындағы экологиялық акцияда 200 келіге жуық қайталама шикізат жиналды дейді. Алматыдағы Lake Town тұрғын үй кешенінің аумағында қалдықтарды бөлек жинауға арналған экологиялық акция өтті. Алдын ала мәлімет бойынша іс-шараға қатысушылар 200 келіге жуық қайта өңдеуге жарамды қалдық жинаған. Акция барысында пластик қақпақтар мен бөтелкелер, макулатура, полиэтилен, шын ыдыстар, алюминий банкалар, батарейкалар, сондай-ақ құрамында сынап бар шамдар қабылданды. Көпшіліктің назарын аударған орындардың бірі пластик қақпақтарды ұсақтайтын велосипед құрылғылары болды. Қатысушылар педальді айналдыру арқылы қақпақтарды өздері ұсақтап, пластикті қайта өңдеуге дайындау үдерісімен танысты. Акцияны қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін дамыту және экологиялық сауаттылықты арттыру бағытында жұмыс істейтін экологиялық қауымдастық ұйымдастырған екен. Мінекей осындай игі шаралар соңғы уақытта елімізде Алматыда көп ұйымдастырылып жатқаны көңілді қуантады. Енді тыңдармандарымыз бізді әлі де естіп тыңдап, хат жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Атыраудан Серік Мырза жазады. Қайырлы таң. Тұрақты тыңдарман ретінде сәлем жолдап отырмын. Теңгіз кенішінен Градекс Кезет компаниясына жалынды сәлем. Бір жақсы ән болса деп Атырау облысы Исатай ауылы тұрғыны Серік Мырзадан осындай өтініш келіп жатыр. Ерслан, жақсы жандарға жалынды сәлем десе, бақыт есімді тыңдарманымыз да мінекей статус бөліміндегі видеоларға, суреттерге таң қалып жатқан жайы бар. Бәрекелді, олай болса, сіздердің құрметтеріңізге ән сәлем қабыл алыңыздар.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

Пай Пай шіркін ай дегізген тамаша күннің куәсі болыңыздар. Қадірлі тыңдарман, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен тағы да сағына қауышып амандасып қояйық. Сіздер Шалқар таңы көңілі ашар сазды бағдарламасының екінші сағатына қадам бастыңыздар және тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, баршаңызға көңілді күн тілейміз. Енді адам баласының өмір сүру белгілері бір заңдылыққа бағынатыны секілді, әлемді мекен еткен кез келген мемлекеттің де негізгі заңы болуы шарт. Ол заңның барлық елдегі мойындалған атауы конституция. Ол мемлекеттің төлқұжаты, тәуелсіздігіміздің ең басты тірегі, бейбітшілік пен татулықтың ең басты тетігі. Конституция тәуелсіз еліміздің конституциялық дамуының жаңа кезеңіне жол ашты, сонымен бірге конституциялық мәртебесін айқындап берді. Конституцияға сай Қазақстан Республикасы демократиялық зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары, мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы халық. Олай болса, қадірлі тыңдарман, ата заңымызға деген құрметімізді сақтайық. Уақыт мүмкіндік болса, ата заңымызды бір оқып шығайық, шолу жасайық, өзіміздің көңілімізге түйік, санамызға жаттайық деген ақпаратымызды назарларыңызға жолдай отырып, енді тыңдармандар лебізіне құлақ түрсем деймін. Ержан есімді тыңдарманыңыз тамаша керемет деген көңіл күй таңбасын жеткізген екен. Шалқар радиосы, Шалқарды тыңдайтын барша қазақ елі, сіздерге таңғы сәлем жолдаймын дейді Нұрболат есімді тыңдарманымыз. Ал Күләш есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, барлық қазақстандықтарға сәлем, Өскеменнен жалынды сәлем, немеремді тоғызқұмалақ ойынына үйренуге жиналып жатырмыз дейді. Мінекей қандай тамаша, немеремен, шөберемен қаншама ата әжелер дәл қазіргі сәтте алысып жатыр. Бірін балабақшаға шығарып салып, енді бірін мектепке, енді бірін үйірмеге жетектеп дегендей, қазір ата әжелердің әрбір отбасыға қажет екенін сезінуге болады. Әрине, қалалықтар үшін далада, енді ауылда о емін-еркін заман ғой, балалар өздерімен өздері өз бағытында үйден жаңағы рұқсат сұрап сыртқа шығып тірліктерін бітіріп жатыр. Еркіндік. Ал енді қалада кішкене әрине жауапкершілік бар, өйткені жол қауіпсіздігі, адам қауіпсіздігі ескерілу керек. Еш нәрсеге бей-жай қарауға болмайды. Әркез сол баланың қадамын аңдап басуын қадағалап, соның аман-есен үйге оралуын тілеп отырған ата-аналарға, ата-әжелерге күш-қуат тілейміз. Шалқар радиосымен бірге жасай беріңіздер.

Әділі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын. 13-ші қазан бұл күн әрине тарихымызға аяулы сәттермен енсін деген тілегімізді жолдаймыз. Жалпы өзге халықтар 13 санынан қорқып жатады, ал біз қазақ халқы 13 санын қастерлі қасиетті деп сан деп бағалаймыз. Енді бүгін жалпы қандай күн деген сұраққа жауап іздеп көрсем, бүгін халықаралық апат қаупін азайту күні екен. Мереке алғаш рет 1989 жылы 22 желтоқсанда аталып өткен. Мақсаты апат қаупін азайту үшін қандай шаралар қолданылатыны туралы мағлұмат беру. Әсіресе табиғи, экологиялық және техногенді апаттардың құрбаны болу қаупі төніп тұрған елді мекендер мен қауымдастықтарға маңызды ақпарат таратылады. Егер әр нәрсеге күмәнмен қарап, ештеңеге сенбейтін жан болсаңыз, онда бүгін сіздің мерекеңіз. 13-ші қазанда бүкіл әлемде күдікшілдер күні тойланады екен. Сыни ойлау жаман қасиет деген ешкім жоқ. Соның арқасында ақиқатқа қол жеткізуге болады. Ең бастысы шектен шықпаған жөн. Енді дәл осы күні Қазақстанда болған тарихи оқиғалар. 1929 жылы Солтүстік Қазақстан радиосы алғаш рет эфирге шықты. Бүгінде облыстық радионың бағдарламалары Қазақстан телекоммуникациялар компаниясының спутниктік байланысы облыстың бүкіл аудандарында, Ресейдің көршілес облыстарының шекараға жақын орналасқан аудандарында таратылады. 1950 жылы Қостанай облыстық атқарушы комитетінің шешімімен Қостанай облысы Амангелді ауданы құрамында Арқалық жұмысшылар ауылы құрылды. Ал 1995 жылы Қазақстанда диабет қауымдастығы құрылып, 1996 жылы 176 елден тұратын Халықаралық диабет федерациясы құрамына енді. Енді дәл осы күні кімдер өмірге келді? Елімізде 1915 жылы режиссер, педагог, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Асқар Тоқпанов дүниеге келді. 1938 жылы композитор, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, композитор Әсет Бейсеуов дүниеге келген күн және 1963 жылы Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері Бақытжан Сағынтаевтың өмірге келген күн екен. Ал енді жақында Алматыда ерекше шара өткенін өздеріңіз әлеуметтік желіде байқап жүрсіздер. Қазақтың белгілі актері, танымал тұлғасы, Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсынов ағамыздың мерейтойы өтті. 75 жасқа толған. Осы орайда Алматы әкімі Дархан Сатыбалды Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан Қазақстанның халық әртісі, театр және кино актері режиссер Досхан Жолжақсыновты 75 жасқа толған мерейтойымен құттықтады. Мемлекет басшысы құттықтауында өнер иесінің көп жылғы еңбегі мен ұлттық өнердің дамуына қосқан зор үлесіне тоқталған. Сіз салиқалы ғұмырыңызды ұлт руханиятын ұлықтауға арнап, үздіксіз шығармашылық ізденістеріңіз арқылы зор жетістікке қол жеткіздіңіз. Дәстүр сабақтастығын сақтап, ізбасар шәкірттеріңізді тәрбиелеп келесіз делінген президент құттықтауында. Досхан Жолжақсынов шығармашылық жолында ондаған жарқын образ сомдап, көрермен ықыласына бөленді, ал режиссер ретінде түсірген туындылары отандық кинематографияның дамуына қомақты үлес қосты. Дархан Сатыбалды мерейтой иесіне зор денсаулық, отбасына амандық, ұзақ ғұмыр және шығармашылық табыс тіледі. Ал енді 24-ші қазан күні Республика сарайында 17:00-де өнерде өмірде бақты жұп Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсынов пен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарагөз Сүлейменованың Қарагөз айым атты шығармашылық мерейтойлық кеші өтейін деп жатыр. Әрине барша тыңдаушыларымызды осы тамаша кештің куәсі болыңыздар деп шақырамыз және әуе толқынында Досхан Жолжақсыновтың орындауындағы жан досым әнін назарларыңызға ұсынамыз.

24 қазан Республика сарайында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсынов пен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарагөз Сүлейменов апайымыздың керемет шығармашылық кеші өтейін деп жатыр. Мінекей сол кештің дайындығы, мінекей Шалқар радиосының әуе толқынында әсем әндермен әуелеуде. Ал арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандарға күндеріңіз шуақты болсын. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге жолдарыңыз болсын деген ізгі тілекті жолдаймыз. Ал таңғы асты ішіп жатқан жандарға таңғы асты тастамаңыз, астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді арнаймыз. Енді Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген салтанат мемлекеттік би ансамблінің 71-ші концерттік маусымының ашылуы туралы әңгіме айта отырайық. Ұлыларға тағзым деген тақырыппен тәуелсіздіктің 35 жылдығына орай өтетін 71-ші концерттік маусым. Концерттің басты ерекшелігі бағдарлама екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ұлыларға тағзым, яғни қазақтың ұлы композиторларының шығармаларына қойылған хореографиялық композициялар мен ұлттық би өнерінің алтын қорына енген көрнекті балетмейстерлердің қойылымдарына арналады. Екінші бөлім Азия аңыздары, екінші бөлімде яғни ансамбль репертуарындағы Азия халықтарының билері бір тұтас режиссерлік бағдарламаға біріктіріледі. Бағдарламада түрік және қытай халықтарының жаңа би қойылымдарының премьерасы ұсынылады. Сонымен қатар қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік, ұйғыр, моңғол, бурят, корей, жапон және тағы басқа Азия халықтарының хореографиялық композициялары орындалады. 9 қараша кешкі сағат 7-де Алматы театрында өтетін осынау керемет жаңа маусым ашар жобаны назарларыңыздан жіберіп алмаңыздар. Әрине көріп тамашалау керек. Салтанат мемлекеттік би ансамблінің өнеріне тамсанып қол соғу керек. Осы өнер ұжымының директоры Елубай Кенжалиев мырзаға әрине жаңа жылда, осы жаңа маусым ашарда шығармашылық шабыт тілейміз. Жалпы адам билеген жақсы. Би адамның көңілін көтереді. Мұңайып, қамығып, жабығып отырған кезде бір сәт көңілді ән қойып билеп алсаңыз қандай ғажап. Бір жағы жаттығу, сергейсіз, олай болса билеп алыңыздар қадірлі тыңдаушылар.

Түркістандық тыңдармандарымыз үшін ақпарат қазан айы қызыққа, мерекелік көңіл күй мен ұмытылмас әсерлерге толы болмақ. Сіздер үшін 15-25 қазан аралығында Түркістан қаласының мәдениет пен өнердің, шығармашылық пен спорттың орталығына айналатын шағы дейді, шабыт сыйлатын көрмелер, жүрекке жылу сыйлайтын поэзия кештері, тартысты байқаулар мен спорттық сайыстар, көңілден шығатын ерекше іс-шаралар, 10 күн сан түрлі әсер, мыңдаған естелік, ең қызықты шаралар, мерекелік бағдарламаны білу үшін әрине Түркістан облысы әкімдігінің, Түркістан қаласы әкімдігінің парақшасына кіріңіздер. Түркістан қаласы мерекесі жарқын сәттерде баршаңызды бірге болуға шақырады. Осындай керемет шараны әрине сіздер тамашалаңыздар, көріңіздер. Соңғы уақытта Түркістан шаһары көркейіп келе жатыр. Әр барған сайын таң қаласың, сондай бір керемет толқи отырып тамсанасың. Ендеше алдағы қала күндерін жақсы көңіл күймен өткізіңіздер деген ізгі тілегімізді өздеріңізге арнай отырып, қадірлі тыңдарман, осымен шалқар таңы көңілашар сазды бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Әрине өздеріңізге бүгін мейлінше жағымды жаңалықтарды, ақпараттарды және әсем әндерді жолдадық. Қабыл алыңыздар дейміз. Ал енді келесі сағатта әріптесіміз Гүлбану Алпамыс қызы топ жарған ойында топ жаратын жеңімпаздарды асыға күтеді. Арнамыздан ажырамай келесі сағаттағы радио ойынға қатысып атсалысыңыздар. Ал енді осы сәтте бізді тыңдап отырған әрбір жанға жақсылық тілейміз. Қуаныш деген әлемнің есігі айға ашылсын, бақыт деген сарайға қадамдарыңызды басыңыздар. Ең бастысы жақсы көңіл күймен шалқар радиосын тыңдап шаршамаңыздар. Ал Гүлмира Әділханқызы, Қайсар Тұрмағанбетұлы осы сәтте өздеріңізбен әрине қимай қоштасамыз десек те, мен сағат 1-де Жайдарман бағдарламасында бүгінгі туған күн иелеріне қуаныш сыйлауға дайындыққа кеттім деймін. Ал бүгін мінекей осындай әдемі сәтте 13-ші қазан, сейсенбінің сейілді күні, жақсы көңіл күймен әуе толқынында қауышқан ниетіміз, пейіліміз, жүрегіміз, көңіліміз әрі қарай мәңгілікке жалғассын дейміз. Шалқар радиосын тыңдап шарықтай беріңіздер. Арман есімді тыңдарманымыз, біз сіздермен біргеміз, таңғы 6-дан тыңдап отырмыз. Сондай көңіліміз жайланып қалды, сіздерге шалқар радиосы мың алғыс дейді. Әрине сіздерге де мың алғыс, шаршамай біздің арнамызды ауыстырмай ұлттың радиосын тыңдап серік болғандарыңыз үшін әрине бас иеміз және шексіз алғысымызды білдіреміз. Түркістандықтарды келе жатқан қала күні мерекесімен құттықтап, бағдарламамызды тамаша әнмен түйіндейміз. Ал шалқар радиосы әр шаңырақта, көлігіңізде, әлеміңізде әр қашан қосулы болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы. Шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі топ жарған радиоында кино әлеміне саяхат жасаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуен мен әрлеп әндерін ұсынатын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Кино өмірдің айнасы секілді. Өзіміз сүйіп тамашалайтын фильмнің көпшілігі әдебиетімізден алынғанын өсе келе білдік. Бүгінгі ойынымызда сіздерге фильмнен үзінді тыңдатамыз, ал сіздер бұл қай кинодан алынды? Режиссері кім? Тапсаңыздар 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Егер естеріңізде болса, өткен аптада былтыр жарыққа шыққан фильмді ешкім таппады жасырған кезімізде. Сондықтан бүгін қайта жасырамыз. Біздің көзі қарақты тыңдаушыларымыз бірден табады ғой деген ойда отырмыз.
1: Ата, қан қысымы жоғары болып тұр.
2: Ештеңе етпейді. Жағдайым жақсы.
1: Бұл кісіге салсаң, ештеңе етпейді дей береді. Ата, ауданға барып, жатып емделгеніңіз дұрыс. Мен оларға айтып ескертіп қой.
2: Қой, қайдағы жату? Мен ауру емеспін. Келін келетін уақыт болып қалды. Қонақтардан ұят болады. Жүрейік.
1: Келінді де, қонақты да өзіміз күтіп аламыз. Құралайды тыңдасаңшы.
2: Тездетіп үйге барайық деймін.
1: Жақсы апа, той біткен соң ата міндетті түрде жатсын. Маған салсаң, бүгін ақ жатқызып қоятын едім.
2: Түх. Жалғыз ұлымның тойын сонша жыл күтіп, сендер ана жақта той тойлап жатқанда мен төрт қабырғада қамалып жатуым керек пе? Болды. Жүрейік.
1: Міне Құралай, айтпайды емес, айтамыз. Тыңдамайды ғой. Ата, болмайды. Тойыңыз біткен соң жатып емделесіз, болды.
2: Иә, иә, көрерміз.

0: сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымыздың бар екендігін де ұмытпаңыздар. Мына жерде Сәуле Ибашева біздің тұрақты тыңдаушымыз. Қайырлы күн. Тұншыққан сезім телесериалы деп ойлап отырмын. Хабар арнасында берілген дейді. Келесі Дәмелі Қуанышқызы, қайырлы күн. Кешірерсіздер, қазіргі фильмдер тартпайды. Сөздері бір жақта, көздері бір жақта. Бұрынғы фильмдерде шын оқиғадай қабылдап, шынымен жүрек ауырып отыратын едік. Тыңдадым, нанымды емес дейді. Келесі. Қазір-қазір мына жерде Тілек. Ассалаумағалейкум, шалқарым. Бұл киноны көрдім, бірақ аты есіме түспей отырғаны ай деп жазыпты. Олай болса, естеріңізге түсіп қалар е, тағы бір тұсынан қазір сіздерге тыңдатсақ. Көріңіздерші.
1: Ағам, ауылда біраз боласың ба әлі?
2: Жоқ, той біткеннен кейін қайтам.
1: Қалай-қалай, үйреніп қалдың ба?
2: Иә.
1: Жақсы, жақсы.
2: Сен неге оқудан шығып кеттің? Қалан алмады ма?
1: Жоға, енді атама қарау керек болды. Менен басқа ешкім жоқ.
2: Түсінікті.
1: Айған?
2: Іштің. Ұлан?
1: Ау?
2: Жұмысың жоқ па?
1: Бар.
2: Онда бар жұмысыңа?
1: Жәйт.
3: Батырлар көрінбейді ғой.
4: Я, олар кәмшат екеу кешкі отырысқа дайындалып жатыр.
3: Бақ қожада қайтып кеткен бе?
5: Жоқ ата, ол жаңа дананың жеңгелерін шығап салуға кетті.
3: Дұрыс. Жеңгелерді шығарып салған жақсы.
6: Қызым, атаңа ақшыл қылып қой.
3: Ештеңе етпейді, ішіп отырмыз ғой.
6: Қан қысымың бар ғой, сен жағдайыңды ойлап айтып отырмын.
7: Түф, апау, қанша жыл өтсе де атамды әл жақсы көресің.
6: Маған қызыл қылып қойшы, данашан.

0: Біз радиоымызды одан әрі жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріміз. Әзімхан тыңдаушымыз қария фильм ау деп жазып жіберген екен. Асылхан Қызылордадан болса, сәлем атсыздар ма? Ауыл мұғалімі болса керек дейді. Қанат тыңдаушымыз қанатсыз құс фильмі емес пе деп жазса, Айжан есім тыңдаушымыз сезім толқыны деп нақты дұрыс жауабын жолдаған екен. Қалай істесек? Бұл Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілген телехикая. Сіздерге мүмкіндік жасап отырмын. Бұл телехикаяны көрген жанға ой салатыны анық. Расында қала деп ауылдан алшақтап қалдық. Әсіресе жалғыз ұлын ғана болса, ата-анасы қартайғанда қарайласу міндеті емес пе? Қалай ойлайсыздар? Тағы бір тыңдайықшы.
1: Келін көп нәрсені білмейді екен.
2: Өзің үйретіп тәрбиелеп аларсың.
1: Мен үйретем дегенше қалаға қашып кетпесе.
2: Қашпайды. Несіне қашады? Бүкіл жағдайын жасадық қой.
1: Әңгімелерін естіп қалдым. Келін қалада тұрамыз деп, ана баланы азғырып жүр. Сырының да қалғысы жоқ.
2: Түх, сен де тың-тыңдамай тыңш жүрсеңші.
1: Тың-тыңдап жүргенім жоқ. Дәріңді алуға бара жатқанда естіп қалдым. Ауылда қалмаймыз, қалаға кетеміз деп екеуі ақылдасып жатты.
2: Қалады жүк болды емес пе? Іштеңе демедік. Енді ауылға қызмет етеді. Артымнан ерген жалғыз тұяқ. Мына жағдайында ұсырым көмектеспесе, демі болмаса, басқа кім бар менің? Ал қалмайтын болса, кетем десе, қаршығырақ деген құрметін жоқтық.

0: жарған радиоын одан әрі жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатымыз бар екендігін ұмытпаңыздар. Әзімхан тыңдаушымыз жаңа қария фильм ау деп жазған еді, енді жоқтау фильмі болуы мүмкін деп жазыпты. Бағлан не дейді? Қайырлы күн шалқарым, берекелі күн тілейміз. Күзде келген көктем деп ойлап отырмын деген жауабын жолдапты. Ержан, қателік бізден, ұят болдау, әндеріңіз тамаша деп жазды. Рахмет. Келесі тағы кім? Екі бірдей тыңдаушымыз дұрыс жауабын жазыпты. Оның алғашқысы Сейіт Әуелбеков қара шаңырақ деп жазып үлгеріп те жатыр. Жібек есімді тыңдаушымыз ыстық ұя деп нақты жауабын жолдаса, Сәуле Ибашева тыңдаушымыз да жаңа тұншыққан сезім телесериалы болу мүмкін деп жазған еді. Қазір ыстық ұя емес бекен деп екеуі де дұрыс нақты жауабын жазыпты.
1: Тамаша!
0: Ыстық ұя 2025 жылы жарық көрген қазақстандық отбасылық драма және Қазақстан телеарнасында көрсетілген 30 сериалы телехикая. Ауыл өміріне сіңісуге тырысқан жұбайлар хикаясы. Қалада түрлі бизнеспен айналысқан Сырымның жасы 30-ға келсе де үйленуге асықпайды. Бірақ қарт ата-анасының қамы үшін өзімен жасты Дана есімді қызды ауылға келін етеді. Жас жұбайлар беташардан кейін ауылда қалатын болады. Міне 30 бөлімнен тұрады деп айттық қой. Осы мелодраманы Қазақстан ұлттық арнасының сайтынан алып көрсеңіздер болады. Олай болса қайсылар, жеңімпаздарымыздың құрметіне деп әсем бір әнімізді жолдайық.

0: Топ жарған радионың жалғастырсақ, қазіргі жасырғалы отырған фильм «Мен дүниеге келмей тұрып жарыққа шыққан екен». Google-дан іздеп таппай, YouTube каналдан әрең таптық. Басты рөлдің бірін Әмина Өмірзақова апамыз бен Шәкен Айманов атамыз тамаша сомдаған. Сонымен бұл қай фильм? Қай жылы түсірілген? Режиссері, сценарий авторы кім? Тыңдаңыздаршы.
1: Той қалай өтті, көке?
2: Жаман өткен жоқ.
1: Біреу ренжітті ме, көке? Әлде Ержан бірдеңе деді ме?
2: Жол қысқарсын, балам, саған бір әңгім айтып берейін. 44-ші жылдың жазы болатын. Сен онда туғанда жоқсың. Мен майданда жүріп, 5 рет жаралы болдым. Дәрігерлер ауылға қайтарды. Келсем, ауылда бас көтерер еркек кімді қалмапты. Кілең жесір әйел, жетім бала, кемпір мен шал. Астық жоқ, қымбатшылық. Ел байғыз қолда барым майданға түгел жөн өлтіп, әбден қалжырап отыр екен. Бір күні менім райкомға шақырып алды да, тозып кеткен шаруаны қолыңа ал, басқар қалқозды бейсің бай деді. Амал қанша. Сөйтіп мен өзіміздің қалқозға үшінші рет бастық болып сайды.
3: Алаш туы астында күн сөнгенше

0: эфирде топ жарған радио ойыны. Бізге хабарласқан дәмелі қуаныш қызы алдар көссе деп жазған екен. Сәуле Ибашева атамекен емес пе екен деп жазыпты. Нұрман аға отырардан қайырлы күн, қарындасым Гүлбану, күндеріңіз көңілді болсын. Топ жарғанға қатысушыларға сәттілік тілеймін. Пойызда байланыс енді ғана қосылды, Таразға келген едік дейді. Жаңағы ыстық ұяны өзіме сақтап қойып, көруім керек міндетті түрде, бұл киноны көрмеппін деп жазып отыр. Бір ғана тыңдаушымыз нақты дұрыс жауабын жазған екен, бірақ мен сіздерге мүмкіндік бергім келіп отыр. Бұл фильмде халықтар достығы, соғыстан кейінгі қиын қыстау кезеңде бір-біріне қол ұшын беріп көмектесіп, аштықтан халықты аман алып қалған жандардың өмірі туралы айтылады. Егер естеріңізге түссе, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Көктөбе ойын-сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар.
1: Келін немене? Малжан аман ба?
2: Сіздерге түсімен үш күн бойы қатты жаңбыр жауып, әбден берекемізді алды.
1: Не дейді?
2: Жылқылары ығып кеткен болу керек, дәуқара мен шешей кеше кетіп еді, әлі келген жоқ.
1: Қап, сорылбасын-ай, тойда менің нем бар еді. Апырай, қасқыр кездессе құлым біткеннің бәрін жайрататын болды ау.
2: Көке, мен де аттанайын ба?
1: Ал сен қайда барасың, ана келіннің қасында бол, аяғы ауыр қорқып жүрер.
2: Ата, шай ішіп кетпейсіз бе?
1: Е, шай қайда кетер дейсің, мына қолашықта мал тауып алайын. Түсір ана жүкті.
2: Түні бойы көз ілгем жоқ. Мына есі далада жалғыз қалу қиын екен.
3: Қорыққан екенсің ғой.
2: Несіне қорқайын, үйрендік қой.
1: Сақ болыңдар, төбеге шығып жан жаққа қарап тұрыңдар.
3: Мынау тойдан әкелген сарқыт.
2: Рахмет жаным, рахмет.
3: Мынау да саған.
2: Кәне, кәне, кәне ке, қандай жақсы. Бәрекелді, рахмет, көп рахмет жаным. Ия, той қалай етті?
3: Өте жақсы, сондай көңілді болды.
2: Марат пен келдестің
3: бе? Келдестің.
2: Кәне, кәне, айта бер әңгімеңді.
3: Қазір бәрін айтып беремін.

0: Сонымен бізге хабарласқан дәмелі қуаныш қызы жаңа алдар көсе деп жазған еді, енді біз осында тұрамыз емес пе екен деп жазыпты. Зәуреш Алматы қаласынан бір ауданда атты кино. Қайырлы күн шалқарым, Гүлбану барша радио жұмына сәлем. Жақсы жаңалықтармен қуанта беріңіздер. Тұрақты тыңдармандарыңыз Зәуреш Алматы қаласынан дейді. Бибігүл Өмірзақ қызы, қайырлы күн. Гауқартас деген фильм емес пе? Салтанат деген жеңгесі, Қайыркен деген қайнысы болады деп жазыпты. Одан кейін қазір-қазір мына жерде хаттар арасында құттықтауды да жолдап үлгеріп жатырсыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасына мүмкіндігінше 12-ден кейін жіберсеңіздер. Себебі 12-ге дейін бірнеше хабар тікелей эфирге шығады, өшіп кетуі мүмкін. Айғанша, сәлеметсіздер ме, қаладан келген қылжақпас па деп ойлап отырмын деп жазыпты. Ержан не дейді? Әндеріңізге рахмет, сағат таңғы 7-ден түскі 13:00-ге дейін, сосын 18-ден бастап үнемі тыңдап отырамын. Қандай әдемі киноны ұсындыңыз, тамаша көріністер көз алдыма келді. Шәкен ағаның айтқанына сөз жетпейді ғой деп жазды, бірақ қай фильм екенін жазбаған екенсіз, иә? Ал енді дұрыс нақты жауабын Жібек есімді тыңдаушымыз ғана жазыпты, Найза Тас киносы деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Иә, өте дұрыс, бұл кинотуынды Найза Тас етегінде немесе Найза Тас бөктерінде деп аталады. Жобасын дұрыс айтып отырсыз. 1969 жылы Қазақфильм киностудиясы түсірген екен. Режиссері Қуат Әбусейітов, сценарий авторы Шәкен Айманов пен Тұрғанбай Маткаримов. Егер уақыттарыңыз болса, YouTube каналдан осы фильмді көруге кеңес берер едік. Өзінің шынайылығымен әрқайсыңыздың жүректеріңізден орын алады деген ойдамыз. Қазақ киносы дамып, өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман сау болыңыздар. Ән жеңімпазымыздың құрметінде, Жібек, сіз бүгінгі хабарымыздың жеңімпазысыз.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын қайта қаржыландыру бағдарламасының мерзімі тағы бір жылға ұзарды. Бағдарлама валюталық ипотека алып, оны өтей алмаған азаматтарды қолдау үшін 2015 жылы қабылданған болатын. Кейін оның талаптары бірнеше рет өзгерді. Қазір халықтың әлеуметтік осал топтарына, соның ішінде мүгедектігі бар адамдарға басымдық беріледі. Бағдарлама аясында валюталық ипотекалық қарыздар теңгеге айырбасталып, жылдық 3% қайта қаржыландырылады. Ал әлеуметтік осал санаттағы азаматтардың қарызы ішінара немесе толық есептен шығарылуы мүмкін. Сондай-ақ банктер өндіріп алған жалғыз баспананы қайтару тетігі қарастырылған. Елімізде геологиялық барлауға бөлінетін мемлекеттік қаржы 10 есе ұлғайды. Алдағы жылда салаға шамамен 500 миллион доллар бөлінеді деп хабарлайды 24KZ. Қаражат жаңа кен орындарын анықтап, минералдық шикізат қорын толықтыруға жұмсалады. Бүгінде Тау-кен Самұрық компаниясы іздестіру жұмыстары кезінде 8 тоннадан астам алтын мен 150 мың тонна мыс қорын растаған. Ал Қазгеология қазір 7 өңірде 55 мың шаршы шақырым аумақта зерттеу жүргізіп жатыр. Астананы Дубай мен Сингапур секілді халықаралық инвестициялық орталыққа айналдыруға мүмкіндік бар. Мұндай пікірді америкалық кәсіпкер әрі инвестор Баладжи Шринивасан Сингапурда өткен The Network State Conference форумында айтты. Coinbase криптобиржасының бұрынғы техникалық директоры Қазақстан астанасын көрікті, таза әрі күтімі жақсы қала деп бағалап, инвесторларды Алатау Сити жобасына қаржы салуға шақырды. Форумға Ethereum негізін қалаушылардың бірі Виталик Бутеринді қосалғанда әлемдік криптоиндустрия өкілдері қатысты. Шара шамамен 3,5 мың адамның басын қосты. Психотропты заттарды өндіріп сатқан қылмыстық топтың ұйымдастырушысы Ресейден экстрадицияланды. Бас прокуратураның хабарлауынша күдікті Алматы қаласы мен Қазақстанның басқа да аумақтарында мефедрон өндірумен және өткізумен айналысқан топ құрған. Ол 2021 жылдан бастап ақшаға мұқтаж адамдарды қылмыстық әрекетке тартқан. Қатысушылар психотроптық заттарды өндіру, тасымалдау, өлшеу, орау және тарату бойынша әртүрлі міндеттерді атқарған. Ал олардың әрекеттері Telegram мессенджері арқылы қашықтан үйлестірілген. Шахан жаңалықтарынан Дональд Трамп Ким Чен Ынмен кездесуі мүмкін. Мұны Америка Құрама Штаттарының президенті Ақ үйде өткен брифингте мәлімдеді. Ол Солтүстік Корея басшысымен жақсы тіл табысатынын айтқан. Трамп келесі айдың ортасында Азияға сапарлауды жоспарлап отыр. 16 қарашада Филиппинде Оңтүстік Шығыс Азия елдері қауымдастығының, ал 18-19 қарашада Қытайда өтетін Азия Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығының саммитіне қатысуға ниетті. Жалпы Трамп президенттігінің бірінші кезеңінде, яғни осыдан 7-8 жыл бұрын Ким Чен Ынмен 3 рет кездескен. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Ахмет Байтұрсынұлының маса жинағы ағылшын тіліне аударылды. Еліміздің Сан-Францискодағы бас консулдығының хабарлауынша туынды таныстырылымы Стэнфордта өткен. Еңбекті Сан-Диего университетінің оқытушы профессоры Джейк Завладский тәржімалаған. Аудармашы Орталық Азия мәдениетін ұзақ жылдар зерттеп, бұған дейін Қазақстан, Қырғызстан және Моңғолияда тұрып, өңірдің тарихы мен әдебиетіне қызығушылық танытқан. Оның айтуынша, ол қазақ мәдениетімен танысқаннан бері алаш қозғалысына ерекше ден қойған. Сондықтан алаш қайраткерлерінің бірінің шығармасын ағылшын тіліне аударуды өзіне мақсат еткен. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 16 градус жылы болады, Алматыда 21 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Семей, Өскемен, Павлодарда 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Арнада жарнама.
2: Эфирде саулықтың сыры.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, егер бел омыртқа тұсында жайсыздық сезілсе, бетіңізде немесе аяқтарыңызда ісіну байқалса, сондай-ақ зәрдің түсі мен мөлшерінің өзгергенін аңғарсаңыз, бұл белгілерге бейжай қарамаңыз. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе НО саумалға тапсырыс беріп, өнім жайында толығырақ ақпарат алам десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Әдеттегідей бүгін студиямызда Саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы қонақта. Арай, қош келдіңіз. Жоғарыда атап өткен белгілер қандай аурудың белгісі болуы мүмкін?
4: Сәлеметсіздер ме? Бұл белгілер бүйрек ауруларынан хабар береді.
3: Жалпы бүйрек адам ағзасында қандай маңызды қызметтерді атқарады?
4: Бүйрек ағзадағы артық сұйықтық пен зат алмасу өнімдерін сыртқа шығаруға, сондай-ақ су тұз теңгерімін сақтауға қалыптасады. Сондықтан бүйрек денсаулығына күнделікті көңіл бөлу маңызды. Бүйрекке қатысты мәселелердің белгілері әртүрлі болуы мүмкін. Кей жағдайда адам ұзақ уақыт бойы ешқандай айқын белгі байқамауы да мүмкін. Ал бел тұсында қатты ауырсыну, зәрдің қызғылт түскенуі, дененің ісінуі, зәр шығарудың күрт өзгеруі немесе дене қызуының көтерілуі сияқты белгілер байқалса, мамандарға барып тексеріліп қаралған жөн.
3: Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
5: Сәлеметсіздер ме? Мен Оразбекова Бижамал. Мына саумалды іштік, пайдасы болды. Үйде қария бар, ол кісі 86-да, мен 81-демін. Ол кісі де ішті. Үйде немере қызым бар, ол да ішті. Менің асқазаным ауырады. Қарияда аяқ ол ауырады. Ол кісі де көмектесті. Сергек болды жаңағы. Кішкене бір шаршағанымыз басылып, ұйқыда дұрыс болды. Асқазан ауырғаны басылды. Рахмет. Саумал деген ол біздің тарихи қымыз ғой, ол бүгін басталған емес. Енді саумалды ауылда, елде тұратын қазақтар бәрін жақсы біледі ғой оның пайдасын. Мына біздің қазір экология жаман ғой. Сол себептен осы саумалды ішіп, халқымыз емделіп, бай болсын, қуатты болсын деп тілеймін.
3: Саулықтың сыры орталығы зейнеткерлерге арнайы 30% жеңілдік ұсынады. НО саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөмірі сіздер үшін қызмет етеді. Арай ханым, бүйрек аурулары кезінде НО саумал өнімін қолдануға бола ма? Қандай жағдайда және оның әсері қандай болмақ?
4: НО саумалды бүйрек пен несеп жүйесінің саулығы үшін қабылдауға болады. Оның құрамындағы биологиялық белсенді компоненттер мен альбумин ақуызы ағзаға қажетті қоректік заттарды толықтыруға ықпал етеді. Ағзадағы шлак, токсиндерді шығаруға көмектеседі. Адамға сергектік береді, тітіркендірулерді азайтады. Бүйрекке қатысты мәселелер кезінде кез келген өнімді қолданбас бұрын аурудың түрі мен адамның денсаулық жағдайын ескеріп, Саулықтың сыры орталығының маманымен кеңескен маңызды. Ал пиелонефрит сияқты қабыну аурулары анықталған жағдайда негізгі емнің орнына дәрігер тағайындаған емді сақтау қажет болады.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім НО саумал иммундық жүйені күшейтуге және әлсіреген ағзаны қалпына келтіруге бағытталған арнайы мемлекеттік тіркеуі бар тағамдық өнім. Қазақ тағамтану академиясына қарасты Нутритесттің зертханалық тексеруінен өткен және де мемлекеттік түрде тіркелген. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Хабарымыз жалғастырамыз. Арай ханым, жалпы сублимацияланған капсуладағы НО саумалдың артықшылығы неде?
4: Біріншіден, ыңғайлылық. Саумалды арнайы ыдысқа қойып, сақтау немесе күн сайын іздеп жүрудің қажеті жоқ. Капсула формасы өнімді өзіңізбен бірге алып жүруге мүмкіндік береді. Екіншіден, табиғи шикізат. Бұл біздің ұлттық кодымыз болғандықтан, ағзамызға тез сіңеді және ешқандай кері әсері болмайды. Бүйрек ауруларынан бөлек, НО саумалдың бауыр сырқаттарын емдеуден кейінгі қалпына келу кезеңдерінде де оң әсері бар. Сонымен қатар, саумалдың бактериялар мен қабыну процесіне қарсы күресте де пайдасы зор. зор.
3: Иә, неосаумалдың адам ағзасына пайдасы мен шипасы талайдан бері бағаланып келе жатқан табиғи құндылық. Неосаумал денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Тапсырыс беріп, қосымша жеңілдік пен сыйлықтарға ие болыңыз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды нығайтуға көңіл бөліп, неосаумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар ағайын.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055320 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Әуе толқынында атадан қалған асыл сөз.
8: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға Қаздауысты Қазыбек бидің даналық сөздерін ұсынамыз. Төле би 90 жасқа келгенде Қаздауысты Қазыбек сәлем бере барыпты. Елдің жақсылары, шешендер мен ойшылдары жиналып, әңгіме дүкен құрып отырғандарында Қаздауысты Қазыбек келді. Бәрің түгел жиналдыңдар. Сендерге айтар 10 түрлі жұмбағым бар, соны шешіңдер дейді Төле би. Айтыңыз, айтыңыз. Айтсам, 10 түрлі жұмбағым мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отырғандар таң тамаша болады. Бұл не деген жұмбақ? Осындай да жұмбақ бола ма? Төке, бұл жұмбақты мен шешейін, рұқсат етіңіз дейді Қаздауысты Қазыбек. Рұқсат, рұқсат, қарағым. Бір дегеніміз, бірлігі кеткен ел жаман. Екі дегеніміз, егесіп өткен ер жаман. Үш дегеніміз, үш бұтақты шідерден шошынған ат жаман. Төрт дегеніміз, төсектен безген жас жаман. Бес дегеніміз, белсеніп шапқан жау жаман. Алты дегеніміз, асқынып кеткен дерт жаман. Жеті дегеніміз, жас келіншек жесір қалса сол жаман. Сегіз дегеніміз, серпілмеген қайғы жаман. Тоғыз дегеніміз, торқалы той топырақты өлімге бас көрсетпесе сол жаман. Он дегеніміз, оңылмас кәрлікке дауа болмас деген дейді Қаздауысты Қазыбек. Ай, қарағым, рахмет, дәл тауып шештің, ойы да, тілі де жүйрік тұлпарымай деп, Төле би Қазыбекке разы болыпты. Қазыбектің талас ағайындар Бертіс би мен Тілеуке би, мұның ел ішіндегі абыройын көре алмай, жастарының үлкендігін малданып, мұны бір күні шақырып алады. Әуелі Бертіс би тұрып, алтын елден артылған ақылың болса мақтан, ынтымағы жұрттан асқан жақының болса мақтан, сенің жасың кіші ғой, ағаның алдына шығудан сақтан деп ескертеді. Қазыбек оларға, бір бала бар, атаға жете туады, бір бала бар, атадан өте туады, бір бала бар, кері кете туады деп жауап береді. Мұның айтқанын ана екеуі кек тұтып, күні бұрын дайындап қойған адамдарына белгі береді. Бұзықтар Қазыбектің үстіне шекпен жауып, сабамаққа айналады. Сол кезде аттың дүбірі естіледі, бұл келген Қазыбектің кенже інісі бөдене батыр екен. Ағайындарының ағасын оңаша шақыруынан қауіптеніп, асығып жеткен беті осы еді. Ашулы батыр ана екеуіне қылыш ала ұмтылады. Қазыбек інісін тоқтатып, «Шырағым, бір қолың ұрысшы болса, екінші қолың арашашы болсын. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Жауға сілтер қаруыңды, еш уақытта жақыныңа сілтеме депті. Айнала жиналған халықтың алдына шығып, сонда Қазыбек былай толғайды. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапаты тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өз көніңді өшірерсің. Басына іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа. Жанашыры жоқ жарлыға жәрдемші боласыға. Қиын қыстау күндерде өзгелер қасыңа. Бүгін сағысынды деп, жақыныңды басынба.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Талқа радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Еспайдың күйлерінен концерт ұсынамыз. Бүгілік күйін орындайтын Сағын Жалмышев.

0: сіздер Еспайдың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Барлық күш-жігерімді, білімімді Қазақстан игілігіне жұмсауды, халқымызға адал қызмет етуді басты міндет санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Халық әні 27 қыз орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сөзі.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдаушы, кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Сонымен өт неден толады? Бауырдың майлануына не себеп? Оны қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Арай, өттің қисаюы, өттің толуы себебіне тоқталып өтсек.
3: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам уақытылы әрі дұрыс тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей, ауырсынулар пайда болады. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тас қайналып, кейбір адамдар асқынып кеткен жағдайда өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында мен сіздерге Нео саумал өнімін ұсынам. Ас қорытуды жеңілдетеді бұл өнім. Ішектің микрофлорасын жақсартады. Іш қатуды болдырмайды. Құрамындағы 80-ге жуық дәрумендер амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу тегін. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
4: Мен Тараз қаласынанмын. Мен 23 жылы ноябрьден бастап ішіп жүрмін осыны. Жолдасым екеуміз ішеміз. Ол кісі инвалид бірінші группа. Жақсы бізге әсер етті. Давлением бар еді. 160-180-ге дейін баратын. Постоянно скорый шақырып сөйтсем, сол саумал түскелі бері давлением көтерілмей қалған. Та вообще тұмау болмадым. Шалым ұйықтамаушы еді. Ол кісі де жаурайтын, сол иммунитетін көтерді. Постоянно өздері әкеп береді. Подаркасы де болады. Біз сияқты жасы деген адамдарға өте пайдалы. Алып ішулеріңізге болады. Өте көмегі күшті.
2: Хабарымызды жалғастырамыз. Қадірлі тыңдаушы, байланыс телефонын қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Ара, енді келесі сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естиміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
3: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп тырнақсына беретін болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Бұл нақты, сан түрлі тәттілерді, торт, құрылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады. Холестерин көбейеді. Ол өз кезегінде қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Елестетіңіздер, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал біз ұсынып отырған Нео саумал бұл жағдайда асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі Нео саумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс берсеңіз болады. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, тұтынушымызды тыңдап көрейік.
5: Саламатсыздар ма? Есімім Ақерке, Алматы қаласынан боламын. Мен кино және телевидение саласында стилист болып жұмыс жасаймын. Осы Нео саумалды алуыма басты себеп бұл саулықтың сыры телебағдарламасында мен стилист болып жұмыс жасаймын. Болатынмын. Сол жерде өніммен таныстым, келген қонақтардың пікірлерін тыңдадым. Сол арқылы менің қызығушылығым артты. Қазір ішіп жатқаныма 4 айдай болды. Пайдасына келетін болсақ, мен өте әлсіз, андай иммунитеті төмен адам болатынмын. Қазір шүкір, осыны ішкелі бері менде бір қалыпты жаңа шаршау өте аз. Бұрын мен шаршасам да шаршамасам да ұйқым келе беретін. Қазір ондай басылды. Және де мен бойым мен өзімнің салмағым бір-біріне сәйкес келмейтін. Қазір мен салмағымды қалпына келтіріп жатырмын. Одан кейін бетім ағарып, жүзім нұрлана бастады.
2: Қазақтай асқа кел барда, неосаумалдан асқан ем барма. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Аман, сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Оспан Қанабекровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Мұңайма» орындайтын Жұлдыз

0: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, у микрофон алдында Гүлнұр Ғұмархан қызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Астана тазалық кәсіпорының бас директоры Альберт Исалиев. Альберт Темірболатұлы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн, рахмет.
1: Көңіл күйіңіз қалай?
2: Өте жақсы.
1: Бүгінгі тақырыпты таза қала, мәдениетті орта деп алып отырмыз. Таза Қазақстан, мына экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және азаматтардың қоршаған ортаға деген жауапкершілігін арттыруға бағытталған маңызды бастама. Президент үшін бұл жобаның мәні тек мынау елді мекендерді тазарту немесе абаттандырумен шектелмейді. Оның негізгі мақсаты табиғатты қорғауды, мына қоғамның ортақ құндылығына айналдыру. Әрбір азаматтың мына туған жеріне деген жанашырлығын арттыру, иә. Біз мынау таза Қазақстан қоршаған ортаны қорғаумен қатар азаматтық мынау сана мен қоғамдық мәдениетті дамытуға бағытталған негізгі жоба болғандықтан өзіңізді студияға арнайы шақырып отырмыз. Биылғы жазғы маусым мынау Астана тазалық кәсіпорны үшін қалай өтті? Қала көшелерін тазалау, аумақтарды күтіп ұстау, иә, бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Өткен жылмен салыстырғанда нәтиже қандай? Және осы кәсіпорынның бүгінгі жұмысын сіз қалай бағалайсыз?
2: Рахмет. Жалпы мемлекет басшысының таза Қазақстан бастамасы бізге алдымызға жоспарлы жұмыс жасауға қандай талап қойғанын айқын анықтап берді. Жалпы Астана қаласының бізде санитарлық тазалау жұмысымен айналысамыз біздің мекеме. Енді жаз маусымы бізде қала басшысы Жеңіс Махмұтұлының тікелей қадағалауымен жүріп отырды бұл жұмыс. Енді өз деңгейінде жұмысты жасадық деп айтамыз. Әрине, жұмыс болғасын әртүрлі кемшін тұстары болады, ескертулер болады. Жалпы енді біздер өз деңгейінде жасауға тырысып, осы маусымды аяқтап жатырмыз қазір. Жаз маусымында біздер тәулік бойы жұмыс жасаймыз. 200-230-да арнайы техника әр тәулігіне шығып отырды. Жол жұмысшылары 550-ден астам жол жұмысы әрқашан жұмыста болды бізде. Енді біздің мақсат осы жасалып жатқан Астана тазалығын бұл негізгі магистрал дейміз, магистралды жолдар, оның айналасындағы тротуарлар, жалпы күтіп ұстау, жуу, шаң басу деген сияқты жаңағы жиналып қалған қоқыстарды шығару, абаттандыруға араласамыз. Осындай қызметтерді жасадық. Енді біздер Астана қаласы жылдан жылға өсіп келеді, келетін қонақтардың да саны қызығушылық артып отыр. Әр деңгейдегі, жоғарғы деңгейде де жалпы басқа мемлекеттерге бірінші басшылардың келуі өздеріңіз көріп отырсыз. Жалпы Қазақстанға қызығушылық, инвестиция тарту. Сондықтан да осы келген кезде ең бірінші тазалық мәселесі көзге түседі. Сондықтан біз өз деңгейінде жұмысуға тырысып, жылдан жылға жұмыстың күрделенуі бар. Біздер заманына қарай сай болып, сол өте шұғыл, өте таза, сапалы жұмыс жасауға тырысып, сол бағытта жұмысымызды атқарып келе жатырмыз. Әрине, өткен жылы

0: жасалған жұмысқа биыл баға беретін жыл жаз кезінде. Сонымен қатар қысқа дайындау жұмыстары қатар жүргізіліп келеді.
1: Құрметті радио тыңдаушыға, бүгінгі тақырыбымызға қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8717-2. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Енді өзіңізде айттыңыз, қазір кәсіпорын қысқы маусымға дайындығын бастады деуге болады. Өйткені Астанаға жылу да берілді. Енді Елорда қыс мезгілі, Елордада қыс мезгілін өзіңіз көрдіңіз. Я ерекше. Маусымға дайындық қалай жүріп жатыр? Қысқы жұмыстарға қанша арнайы техника әзірленді? Қала аудандарына қандай тәртіппен бөлінеді?
0: Енді біздің Астана тазалық кәсіпорны жалпы Астана қаласының 5 ауданымен жұмыс жасайды. Қоянқолтық, бұл атап айтатын болсақ, Есіл, Нұра, Сарайшық, Сарыарқа, Алматы аудандарымен тікелей қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Енді қыс кезіне дайындықты қысқамын жазда ойла дейді. Біздер дайындық жұмыстарын қазір қорытындылай келе жатырмыз. Осы жылы қыста бізде 13 миллион шаршы метрден астам аумақты күтіп ұстаймыз. Бұл 143 көше, 200 шақырымнан астам осы аумақты қызмет жасаймыз осы жерлерге. Осы жұмысты қысты жақсы жүргізу мақсатында 352 арнайы техника өзіміздің теңгеріміздегі қазір дайындық жұмыстарына жүргізіліп, қазір дайын бастап кетуде. Сонымен қатар қар қалың жауған кезде де өте қосымша біздер келісім шарт бағытында қосымша техникалар тартылады. Осы 500-ге жуық техниканы келісім шарттарымыз жасалып, қазір шығуға әзір отыр. Енді қыс мезгілінде біздерде негізгі маршруттарымыз 18 маршрут шығып кетуге бір мезгілде дайын, оған 133 техника тартылып отыр. Қазір біздер соған дайындық жұмыстарын аяқтап, қазір әзірміз. Енді бұл жерде біздер бұл жұмыстарда науқанға айналдырмаймыз. Бұл біздің жоспарлы жасалу керек, тез әрекет ету керекпіз. Әрине, ол бір мезгілде бір көп деген техникаларды бірден шығару үлкен бақылауды қажет етеді, тез ұйымдастыруға жетеді. Сондықтан да осы жаз кезінде былтырғы жасалған жұмыстардың бәрін зерделеп, қандай жағдайларға көңіл аудару екенін ескере отырып, техникаларды, алаңдарды бәрін дайындап, әзір қысқа дайын отырмыз.
1: Сағадай саймыз дейсіздер ғой.
0: Саймыз деп, әрине. Жұмысқа, адами да, техника да, жалпы да, психологиялық та дайынбыз.
1: Тұрғыдан.
0: Енді астаналықтарға сол еш кедергісіз жұмыстарына баруға, қызмет жасауларына, еш кедергісіз жасауына мүмкіндік жасау үшін жол бар күш жігерімізді салып жатырмыз.
1: Әрине. Енді біз тыңдармандардың тарапынан жалпы қоғамдағы кейбір сұрақтардың негізінде өзіңізбен ой бөлісейік. Осы дайындық жөнінде, қысқа маусымда осы техниканың дайындығымен қатар қажетті материалдар қорының жеткілікті болуы да өте маңызды. Қазіргі уақытта қар тазалау, өзіңіз айтқан, қар шығару және көктайғаққа қарсы күрес жұмыстарына қажетті ұнтақтар мен техникалық тұздың қоры қай деңгейде, қандай деңгейде? Материалдық техникалық базаны нығайту, резервтік техниканы дайындау бағытында жұмыстар жалпы қалай жоспарланып жүргізіледі?
0: Әрине, техникамен қатар біз жерде қор жөнінде сұрақтар бар, мәселе бар дайындалу. Ол дегеніміз, мысалға, қыс кезінде біздер техникалық тұз, және де әдейі ұнтақтарды пайдаланамыз. Ол бірақ біздер үнемі емес, қажеттілікке байланысты. Мысалға осы 25 пен 26 жылғы қыс маусымында өздеріңіз байқасаңыздар, жаңа жылға дейін бір рет, жаңа жылдан кейін екі рет қыс кезінде жаңбыр жауды. Енді климаттың ауысуына байланысты, мысалға кім қай уақытта қанша қар жауатын, қалай жаңбыр жауатын, көктайғақ қалай болатын алдын ала болжау өте қиын болып кетті қазір климатқа байланысты. Сондықтан біздер осы тұрватқан тұрғындардың бәрін жағдайын жасау үшін біздер бүкіл әрекеттің бәріне дайын болу керекпіз. Сондықтан да бұл қордың атқаратын үлкен маңызы бар. Сондықтан да біздерді өзіміздің аумағымызда біздің базаларымыз орналасқан арнайы қоймалар бар. Сол қоймаларға сол жаңа қажетті қорлардың бәрі толық қамтамасыз етіп, қазір дайынбыз. Қыс болған жағдайда қажеттілікті өтей аламыз. Бұл мәселе қазір шешімін тауып отыр.
1: Мынау Астанаға қыс келгенде қар қалың, жаңағы боран, немесе мынау көктайғақ кезінде коммуналдық қызметтердің жұмысы күрделене түседі, иә? Осындай жағдайда Астана тазалық қандай жедел әрекет ету шараларын қабылдайды? Алдымен қай аумақтар тазаланады және мынау қажеттілік туындағанда техника мен жұмыс күшін қайта бөлу процесі қалай жүзеге асады?
0: Жаңа айтып кеткендей, жалғасы бұл жерде біздер алдын ала болжау өте қиын болғаннан кейін сол жердегі жағдайға байланысты біздер шұғыл әрекет жасау керекпіз. Сондықтан да қар қалың жауып жатқанда мысалға Астананың қай ауданында мәселе бар, мысалға сол техникаларды біздер бөліністе шұғыл түрде шешім қабылдап ауыстырып тұруымыз мүмкін. Қай жерге көп техника қажет, қай жерде кептеліс, қай жерде көп қар, сол жерлерге қосымша техникалар бөлеміз. Немесе жаңа айттым, біздерге 500-ге жуық арнайы техникаларды біз келісім шарт бойынша дайын тұрады. Сол техникаларды қосымша сол жерге жібере аламыз. Сондықтан да біздер ал енді қай техникалар қай жерде жұмыс жасап жатыр, қай жерде көмек керек, біздерде GPS навигатор дейді, мысалға соңғы технологиялармен камералар бар, әкімдікпен бірге жұмыс жасап жатқан, сондықтан біз оны көре аламыз, байқай аламыз. Сондықтан сол жерге байланысты әрекеттер жасаймыз. Жаңағы біздің өзіміздің құзырымызда, өзіміздің теңгерімізде техникалар айтып кеттім, ана үш сөйлеуге бастам, соны я жоспарлы түрде жұмыс жасап, бірақ қажетіне қарай біздер ауыстырып немесе қосымша көмек көрсетіп отырамыз. Негізгі тазалайтын біз бірінші қар жауған кезде бұл магистралды жолдар. Өткені таңмен тұрғаннан кейін тұрғындар өздерінің жұмысына, бала бақша бар, мектеп бар, басқа да шаруаларына шығып барған кезде қолай жолы болу. Магистралды жолдар, автобус аялдамаларын бірінші кезекте әлеуметтік нысандарға бірінші жаңа басымдық береміз. Өткені мектеп, балабақша, оларда ешқандай қиналсыз сол жерге жету керек. Сондықтан да осындай жаңа алгоритммен жұмыс жасаймыз.
1: Альберт мырза, біз енді жылда осы Астананың қысын көріп жүргендіктен мынау қардың үйіліп қалуы, уақытында тазаланбауы көп байқалады. Тіпті қоңырауда шалынып жатады. Сол моментте, сол уақытта мынау жұмыс күші сіздерде жеткілікті ме?
0: Жұмыс күші жеткілікті. Ол ауа райына байланысты. Мысалға бір күннен бір аптаға дейін тоқтамайтын кездер болады. Біздер сондықтан да ол тәуліктің ішінде қарды алып тастауға тырысамыз. Егер шығару мүмкіндігі болмай, өте қар жауып жатқан кездерде кедергі жасамайтын жерге сырып қойып, сосын жоспарлы түрде жұмысымызды жалғастыра береміз. Жаңа айтып отырмын ғой, біздерде өзіміздің теңгеріміздегі техникадан басқа өзі қажет техникалармен де келісім шарт арқылы жұмыс жасаймыз. Жалпы Астана қаласының ішіне жаңағыдай толық деңгейде сапалы санитарлық тазалық ұстап тұруға біздің күш қауқарымыз, адами ресурсымыз, техника бәрі жетеді.
1: Енді әр қысқы маусым осы кәсіпорынға жаңа тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Өткен қыстың қорытындысы қандай мәселелерді көрсетті? Сол тәжірибені ескере отырып, мынау биылғы қысқа дайындық барысында қандай өзгерістерді енгізіп жатырсыз және қандай шараларды қолданасыз?
0: Яғни жыл сайын Астана қаласының үлкейіп жатқанын білесіздер. Халықтардың, тұрғындардың өсуі бар әртүрлі жағдайға байланысты. Сондықтан біздерде айтады ғой, заманның түркі болса тазы болып сал дейді. Біздерде жылдан жылға тәжірибе жинақтап осыдан 10 жыл бұрынғы қызмет қазіргі қызметпен салыстыратын болсам, ай мен жер мен айда айырмашылықтар бар. Сондықтан біздер адамдардың талаптары да, адамдардың өмір сапасына деген көңіл бөлулері мысалға басқаша. Бізден талап, мысалға қар жауды ма, уақытымен тазару керек, жаңағыдай қар жатпау керек, мұз болмау керек деген сияқты. Немесе өте шұғыл түрде, бұл бізге енді бір жағынан қиындық болғанмен, бір жағынан сын, бір жағынан бізге өзімізге талап. Біздер уақытында сапалы шұғыл түрде жұмыс жасап үйрендік. И жылдан жылға жетілдіріп жатырмыз. Оқимыз, қараймыз, ақылдасамыз, тәжірибе алмасамыз басқа жақтардан. Озық-озық, мысалға технология болса шетелдіктерді, оларды да қараймыз, ізденістеміз. Сондықтан жылдан жылға жақсартып келе жатырмыз. Жылдан жылға тәжірибе жинап келе жатырмыз. Мысалы, былтырғы қыс кезінде кейбір мысалға уақыттары кептеліс кезінде кедергі жасамай кептеліс жоқ кездерде көбіне біздер түнде қызмет жасап сапалы жасаймыз, өйткені түнде техника азаяды ғой, сол кезде қарларды шығарамыз. А күндіз қар жауып тұрған кездерде мысалы сағат 7 мен 9 түс кездерінде кешкіліктерінде қатар жұмысы ол уақытта да алады, бір жағынан тұрғындардың яғни наразылығы болады, неге кесел келтіреді деген сияқты сол мәселе бар. Немесе кейбір көшелердің мысалға жаңа айттым 18 маршрут шығардық, әрбір маршрутта 8 бірлік техника сыпыратын. Оларда бұрында мысалға ұзын-ұзын көшелер ұзарып кетті ғой, мысалға қаланың өсуіне байланысты оларға қосымша техникалар қосып жатырмыз. Қосымша техникалар, иә. Сосын алдын ала қазір жаз кезінде өтіп, біздерде енді жаңағы жүргізушілерді ауысып жатыр жаңадан келетін, оларды қар түспей тұрып қазір әдейі сценарийін жасап, ана оқу әдістемелік сияқты жасап, практикалық түрде жүргізіп, көшелерді өткізіп,
1: яғни оқыту процесі жүреді, иә.
0: Оқыту процесі.
1: Дегенмен де Альберт мырза, біз бұны байқаймыз ортадан. Бұл жұмыстың нәтижесі бізге әсер сезіледі. Оны мойындауға болады. Енді қазіргі таңда мынау цифрлық технологиялар, иә, коммуналдық қызметтердің жұмысын тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беріп отыр. Астана тазалық кәсіпорнында қандай цифрлық шешімдер қолданылады? Күнделікті жұмысқа қалай әсер етеді? Алдағы уақытта да осы бағытқа қандай жаңашылдықты енгізуді жоспарлап отырсыз?
0: Жалпы енді мемлекет басшысының өзінің атап өткені бар, осы жылды цифрландыру, жасанды интеллект жылы деп. Ол бұл біздің елде, соның ішінде біздің мекемеде нақты қолданып осыны пайдаға асырып отырмыз. Бұл бүгінгі заманның талабы. Ең бірінші біздерде жаңа құжат айналым қазір электронды түрде қағазбен емес. Бұл біріншіден уақыт, екіншіден сапа, үшіншіден бақылау. Сонымен қатар адамдардың жұмысқа келу кетуі біздерде жаңағы бет жүзін көрсетеді. Сонымен барлығы қаражаттың түсуі біздерде осы келген кеткенді бақылау осы цифрландыру арқылы. Үшінші мәселе электронды жол парағы. Электронды жол парағы арқылы жаңағы біздің жүргізушілер жұмысқа шығар алдында, ауысымға кетер алдында жаңағыдай медициналық тексерістер өтеді. Тексерістер өтеді, денсаулығы пайдалы ма, жаңағы үйлесемі жүргізуге. Екіншіден жанар жағармай біздерде электронды түрде тексеріледі, қанша құйылды, қанша шығын. Үшіншіден біздер осы онлайн режимде қазір қай техника қай жерде жұмыс жасап жатыр, күнінде қанша рейс жасады, осының бәрі біздерде қазір электронды цифрландырып бәрі жасырын интеллект арқылы әр кабинеларда орналасқан камера бар. Егер жаңа жүргізушілер ұйқылары келетін болса, немесе бір теріс әрекеттер жасайтын болса, оның бәрін біздер бақылауда ұстап отырмыз. Сонымен қатар болашақта да енді алтын көрсе періште жолдан таяды дейді ғой, адами факторларды алып қазіргі кезде қосымша жалдайтын техникалардың бәрін электронды тексеріліп, қанша қаражатқа жұмыс жасаған бәрін, осының бәрін адами фактордан алып қазір біздер қосымшалармен жұмыс жасап отырмыз. Сонымен қатар мына жөндеу жұмыстары қосалқы бөлшектердің бәрін қалай алды, қай техникаға салынды, осының бәрін де біздер де электронды көшіріп жатырмыз. И жаңағыдай қоймадағы нәрселердің бәрін қалай электронды түрде қалыптастыруға болады, қалай есеп жүргізу керек, осының бәрі бағыттап қазір цифрландырып жатыр. Бұның айналып келген нәтижесінде біріншіден адами факторды алып жатырмыз, екіншіден мысалы электронды жол парағын ашу 2 минутқа азайып отыр, қағаз басылық деген мәселелер. И әрине жаңағы қаражаттың ашықтығы осының бәріне үнемдеуге, шұғыл әрекет етуге бәрі өзінің септігін тигізіп жатыр. Сондықтан цифрландыру жұмысы жүріп жатыр, арғайда жүргізе береміз, жылдан жылға дамыта береміз. Оның қажеттілігін біз де қызметкерлер де түсінді.
1: Яғни цифрлық технология жұмысты жүйелеуге, әділетті болуға, ашық болуға сіздерді жетелеп отыр, иә. Енді осы қала тазалығын қамтамасыз етуде арнайы техникамен қатар оны басқаратын және мына көшелерді тазалайтын мамандардың еңбегі ерекше. иә, сіз өзіңіздің қызметкерлеріңіздің қауіпсіздігін қалай қамтамасыз етесіз, және әлеуметтік жағдайын қалай қамтамасыз етесіз? Және жаңа өзіңіз айттыңыз, біз кәсіби біліктілігіне қатты мән береміз, арнайы оқытамыз, практикалық жұмыстар жүргіземіз дедіңіз, иә? Алдағы уақытта бұл процесті қалай жетілдіресіз?
0: Жалпы енді техника болсын, цифрландыру болсын, қандай факторлар болса да қызмет жасауға ол басты негізгі осының бәрін жасайтын кадр мәселесі. Сондықтан бұл біздің әкімшілік қызметкерлер, жол жұмысшылары, жүргізушілер мен механизаторларға байланысты. Олардың осы біздің әріптестерімнің жағдайын жақсарта отырып, біздер осы алға қарай жылжитын боламыз. Оны атап айтатын болсақ, бізге мыңнан астам жуық қызметкер бар. Олардың барлығына дейік алдын ала қыс кезінде жаңа техника қауіпсіздік жөнінде мәселелер қарастырып оқытылады. Сонымен қатар міндетті түрде цифрландыру болсын, жаңа жасанды интеллектпен жұмыс жасау үшін де оның бәрін білу керек, оқу керек, сондай оқулар ұйымдастырамыз. 9 бағытта 200-ге жуық адам қазір мысалға қазан қараша айларында оқушылар оқытып жатыр. Жылда оқытылатын үрдіс онда әртүрлі бағытта мемлекеттік сатып алу болсын, құқық болсын, қазір мысалға жұмыс тәртібіне байланысты заңдар өзгерістер жасалып жатыр, жаңадан шығып жатыр, солардың бәрін сала-саламен 9 бағытта оқытамыз. Одан басқа қыс кезінде біздерде қызметкерлерге тегін тамақ ұйымдастырылады мекеме тарапынан. Өткен 2 ауысымда істейді ғой. Онымен қатар жаңағы кәсіподақ саласы бойынша да көптеген көмектері бар. Мысалға тегін медициналық көмек емделуі оған қаражат бөлініп, бәріне арнайы карточкалар береді. Жаңағыдай қосымша медициналық көмектен өтуге.
1: Яғни медициналық көмекті тегін ала алады.
0: Иә, тегін ала алады. Одан басқа қызметкерлердің балдарын жаз кезінде жақсы демалыс орындарына, лагерлерге жіберу қолға қолын қалған. Сонымен қатар жаңағыда
1: пәтермен қамтамасыз ету бар ма?
0: Біздерде 300-ге жуық қызметкерді қыс кезінде жаңа жатақхана немесе уақытша жаңағыдай демалыс орындарымен қамтамасыз етіп отырады. Мысалы жол жұмысшылары район аудандарда әр жерде орналасқан ғой, сол жерлерде олардың жұмыс ыстықта, қыста, салқында барып бір мезгіл тамағын ішіп демалатын орындары бар. Олардың бәрінде тамақ ішетін ас үйлері, жуынатын деген сияқты тағы да қосымша жасайтын нәрселерін құрал жабдықтармен бәрі түгел қамтамасыз етілген. Солардың ішінде 10 жатақхананың ішінде 17 бөлме пәтер түрінде қайтадан жабдықталды. Бұл өздерінің отбасыларымен келіп 20 шақты адам сол жерде тұрып жатқан адамдар бар.
1: Жаңа сіз айтып қалдыңыз, мынау жұмыс уақыты кезінде ұйқы қысса дедіңіз, иә? Бұл енді әрбір адамның басында кездесетін жағдай, ол денсаулығына байланысты болуы мүмкін. Кейбір сыртқы әрекеттер факторлар әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайда сіздер қандай көмекке келесіздер? Арнайы медкабинеттер сіздерде қамтамасыз етілген бе? Бәлкім ол кісінің денсаулығы нашар шығар. Әлде тек қана шара қолданумен ғана шектелесіздер ме?
0: Біздерде жаңағыдай жүргізушілерге де, жол жұмысшыларына да жаңағы камералар, ол техникалардың ішінде арнайы. Жол жұмыс жаңағы жүргізушілер таңғы 8-де жұмыстары басталған кезде маусым алды жаңағы электронды жол парағынан өтеді. Сонда медициналық тексерісі өтеді. Егер кейбіреулердің қан қысымы жоғары болуы мүмкін, тағы да егер медициналық жаңағы талаптарға сәйкес келмесе, оларды жұмысқа шығармаймыз. Орнына жаңағы біздерде енді қызметкерлер көп қой, орнына басқа кісі шығады. Біздерде арнайы сосын біздің өзіміздің аумағымызда 24 сағат медициналық қызметкер кезекшілікте болады.
1: Өте жақсы, бұл өте маңызды.
0: Сондықтан оларға көмек көрсетіледі. Жаңағы дәрілер бар ма, тағы да бар ма, мысалы сосын қайтып келіп дұрыс толғаннан өтеледі, немесе жаңағыдай рұқсат бермей демалыс ашылды сол кездерде.
1: Енді таза әрі жайлы елорда қалыптастыруға әрбір тұрғын қалай үлес қоса алады дегенде сұрақ туындайды, иә? Қала тазалығын сақтау мәдениеті мен азаматтық жауапкершілікті арттыру үшін не істеу қажет деп ойлайсыз, сіздің жеке пікіріңіз?
0: Жалпы тазалаған жерде емес, тазалықты бұзбаған жерде тазалық болады, білесіздер.
1: Мхм.
0: Сондықтан да бұл жалпы әр отбасы дүниеге келген баланы есін жаңағыдай біле бастағаннан бастап осы санасына сіңіру керек деп ойлаймын. Өйткені ол біздер жұмыс жасайық тәулік бойы, біздерде енді қанша техника бар, қанша жанармай бар, оның бәрі шығын ғой. Неге ол шығынды біздер шашқан нәрсені жинауға емес, шашпауға ұйымдастырмаймыз мысалға. Ол қаражатты керісінше жаңағы инфраструктураны дамытуға, тағы да білімге, ғылымға жіберейік қаражатты. Сондықтан да үнемдеу керекпіз ғой біздер елдің байлығын. Сондықтан да әр жаңағы бала, әр осы қазақстандық дүниеге келген айналасын таза ұстап, соған саналы түрде жетсе мәдениеті, сол жерде ғана болады деймін. Ол үшін біздер отбасы құндылықтарын да осыны енгізу керек. Бізде мемлекет басшысы айтады ғой, тазалық деген ол таза Қазақстан, тазалық деген ол тек қана көшенің тазалығы емес, ол адамның саналығы, адамның мәдениеті жоғары деп мысалға үнемі үлгі келтіреді ғой. Барғанда мысалы Жапония сияқты үлкен қалаларда, Токио сияқты қалаларда, оларда ол осындай тазалық сияқты мекеменің қызметі емес, адамдардың санасының сондай жерге жеткеніне байланысты. Мен өзім ойымша біздер мысалға қазір болашақта білім саласымен, білім басқармасымен осындай бір меморандум жасап келсім келеді. Біздің қызметкерлер роликтер түсіріп сол балабақша мен мектептерде барып тәрбие сағаттарына қатысқымыз келеді. Сол роликтерді түсіріп біздің 24 сағат қалай жұмыс жасап жатқанымыз, дені қызмет жасап жатқан сол балдардың атасы, әжесі болуы мүмкін, әкесі, шешесі болуы мүмкін мысалы, қалай еңбекпен келіп жатыр оның бәрі. Соны көріп отырып 100 баланың бір 70 баласын санасына жетсек, ол да нәтиже ғой мысалы. Сондықтан да осы салаға, осы бағытқа біздер ел болып түгел қазақстандық болып жұмыс жасап тәрбиелеу керекпіз деп ойлаймын. Түбі жайлап-жайлап осы түзеліп осыған жетеміз деп ойлаймын.
1: Бұл идеяңыз өте жақсы. Ал өзіңіз қандай қадам жасап отырсыз? Және мына ақпараттандыру өте маңызды ғой. Сіздерде веб-сайттар қалай жұмыс істейді?
0: Біздерде әлеуметтік желінің бәрінде де бар. Инстаграмда бармыз, Фейсбукта бармыз, ТикТокта бармыз. Сонымен қатар барлық жаңағы республикалық халық басылымдарының бәрімен де байланыс бар. Біздерде жаңағы ақпарат және де қоғаммен байланыс арнайы бөлімі бар. Сол нелерде 10,000 астам біздерде жазушылар бар мысалға. Солардан өзіміз қызметкерлер бар, барлығының арасында да осындай жұмыстарды, роликтерді түсіреміз, көрсетеміз жұмысымызды, 24 сағатта немен жасап жатқанымыз. Жаңағыда тазалықты сақтауға шақырамыз, өзіміз араласамыз.
1: Ал мектеп директорына ұсыныс жасап көрдіңіз бе, біреуіне ең болмағанда?
0: Біздер қазір осы жұмысты былай негізі басқа қоғамдық ұйымдармен де, барлық нелермен, әкімдіктермен өткізіп жатырмыз. Бұл идеяны біз білім басқармасынан бастап жатырмыз. Өйткені енді мектепке, балабақшаға бару үшін бәрі кіріп кете алмайды ғой. Бұл жерде біздер міндетті түрде білім басқармасымен өзіміз отырып бір келісімге келіп, біз материалдарымызды көрсетіп, сондықтан бірге ыңғайласып солай бастаған ба дұрыс па деп отырмын. Қазір сол бағытта біз бастап жатырмыз. Рұқсатын алып міндет сосын кіру жөнінде. Өйткені бала нәзік нәрсе, оған енді біздер материалымызбен барып қалғанда кер әсерін де тигізуі мүмкін. Сондықтан да осындай дайындықпен біртіндеп бастағымыз келіп отыр.
1: Өте жақсы, рахмет әңгімеңізге. Жалпы мынау тазалық бір күндік науқан емес, күнделікті өмір салты, әр азаматтың ортақ жауапкершілігі екенін түсіну керекпіз. Және мынау таза Қазақстанның түпкі мақсаты да осы ғой, қоршаған ортаны қорғауды санаға сіңіріп, тазалықты мынау мәдениеттің өлшеміне айналдыру. Өйткені таза ел болу әрқайсымыздың өз үйімізден, жа өзіңіз айтқандай, өз ауламыздан, өзімізден басталғанын әрдайым сезініп жүруге міндеттіміз деп айтуға болады. Ал қолға алып отырған бастамаларыңызға біз сәттілік тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті радио тыңдаушы қауым, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған Астана тазалық кәсіпорнының бас директоры Альберт Исалиев, ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Анар Рахметолла. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бүгін сағат 15:00-де үкіметте Қазақстан экономикасының өсімі мен мемлекеттік бюджеттің орындалуы талқыланады. Жиында еліміздің 9 айдағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары жарияланбақ. Үкімет дерегінше, бірінші жартыжылдықта жалпы ішкі өнім 4%-ға өскен. Өңдеу өнеркәсібі, көлік және құрылыс салаларында да оң динамика байқалған. Сыртқы істер министрлігі Сауд Арабиясында жүрген отандастарымызға үндеу жасады. Ведомство сақтық шараларына барынша мән беріп, адам көп жиналатын жерлерге бармау туралы кеңес берді. Төтенше жағдайға тап болған жағдайда Риядтағы елшілікке немесе Джиддадағы бас консулдыққа хабарласуға жет. Естеріңізге салайық, Риядтағы Король Халид атындағы халықаралық әуежайға шабуыл жасалған болатын. Қаза тапқандар мен зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. 2026 жылғы 11 қазанда Яндекс Гоу сервисі уақытша жұмыс істемей қалды. Соның салдарынан Индрайв қызметіне сұраныс артып, нәтижесінде кейбір сапарлардың бағасы 300-ге жуық қымбаттаған. Осы жағдайға байланысты бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Индрайв сервисіне ескерту жолдады. Агенттік мәліметінше, мұндай әрекеттер бәсекелестік туралы заңнаманы бұзу және тұтынушылардың құқықтарын шектеуі мүмкін. Сондықтан Индрайвке заң бұзушылыққа келу ықтимал әрекеттерге жол бермеу туралы алдын ала жазбаша ескерту берілді. Бүгіннен бастап елімізде жедел жәрдем шақыру мен оның жұмыс істеу тәртібі өзгерді. Басты жаңалықтардың бірі, пациенттерге жедел жәрдем көлігінің қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік берілуі. Әзірге бұл пилоттық жоба Ақтөбе мен Шымкент қалаларында ғана іске қосылды. 103 нөміріне хабарласқаннан кейін пациент такси шақырту сервистерінің принципі бойынша арнайы қосымша арқылы бригаданың қай жерде келе жатқанын көре алады. Қосымшасы жоқ азаматтарға көліктің орналасқан жері көрсетілген сілтемесі бар СМС хабарлама жіберіледі. Бұл функция тек өмірге тікелей қатер төнген бірінші санаттағы шақыртулар үшін ғана қолданылады. Сынақ мерзімі 2026 жылдың соңына дейін жалғасады. Ал нәтижесі сәтті болса, жүйе басқа өңірлерде де енгізілуі мүмкін. Алматыда тұмауға қарсы вакцинация басталды. Тегін екпе балаларға, жүкті әйелдер, 65 жастан асқан азаматтар және созылмалы ауруы бар адамдарға салынады. Ал екпе алу бойынша тұрғындар өз емханасынан нақтылай алады. Мамандардың айтуынша, тұмауға қарсы вакцина аурудың алдын алып, асқыну қаупін азайтуға көмектеседі. Елімізде ішкі туризм көрсеткіштері соңғы жылдары айтарлықтай өсті. 2019 жылы орналастыру орындарының қызметін 5 миллион ішкі турист пайдаланса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 8,5 миллион адамға жеткен. Осылайша 7 жылға жуық уақыт кезеңде ел ішінде саяхаттаған азаматтар саны 3,5 миллион адамға артқан. Туристер ағынының өсуі табиғи аумақтарға деген қызығушылықтан да байқалады. 2019 жылы Қазақстанның мемлекеттік ұлттық табиғи парктеріне 1,5 миллион адам барса, 2025 жылы келушілер саны 3,5 миллионға жеткен. Әділет партиясының ұйымдастыруымен бірнеше өңірде ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған тең мүмкіндіктер фестивалі өтіп жатыр. Ақтөбе, Шымкент, Көкшетау қалаларындағы жарыстарға 600-ге жуық оқушы қатысып, боча, жеңіл атлетика және эстафетадан бақ сынады. Фестиваль балалардың спортқа қызығушылығын арттырып, ортаға бейімделуіне және өз мүмкіндіктерін көрсетуіне жол ашады, дейді ұйымдастырушылар. Сайыс қорытындысы бойынша жеңімпаз командалар республикалық кезеңге жолдама алады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 16 градус жылы болады, Алматыда 21 градус нөлден жоғары, сондай ақ бүгін Семей, Өскемен, Павлодарда 13 градус жылы, Петропавл, Көкшетауда 16, Қостанай, Қарағандыда 18, Қонаев, Талдықорған, Таразда 21, Жезқазған, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Оралда 23, Қызылорда, Ақтау, Атырауда 25 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Қазақтың қоңыр үнін, ұлттық рух пен рухани құндылықты әуе толқынына тоғыстырған Шалқар радиосы. Бүгін қазан айының 13-ші, сейсенбі, түскі уақыттың шуақты сәтінде көңілге күй, жүрекке жылу сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Уақыттың өз әуені, әр күннің өз жаңалығы бар. Ал ән сол сәттердің сырласы, көңілдің көркем өрнегі. Бірде сағынышты тербетіп, бірде үмітті оятатын әсем әуендер адам жанына ерекше әсер сыйлайды. Ендеше түскі тынығу сәтіңізді мазмұнды ақпарат пен мағыналы әуенге арнайық. Бір сағат бойы сіздермен бірге болып, ел ішіндегі елеулі жаңалықтар мен рухани өмірдің маңызды сәттерін әңгімелеп, әсем әндер ұсынатын Гүлназ Молдабергенова. Күнделікті күйбеңмен бір сәт арылып, көңіл төріне ән қондырып, ойға ой қосатын осы уақытты бірге өткізейік. Эфирдің әр сәті тыңдарманға анық жетіп, әр әуезбен өз үйлесімін табу үшін дыбыс тізгінін ұстап отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы радионың көзге көрінбейтін, бірақ әрбір үнінен сезілетін үйлесімі мен әуезділігі ортақ еңбектің жемісі. Құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының толқынынан алыстамаңыз. Түскі әуен ақпараттық сазды сағаты басталды. Түскі уақытыңызды әсем әнмен әрлеп, жақсы жаңалықпен толықтырайық. Ендеше эфирімізді бірге тыңдап, әуенмен әдемі өрілген бір сағаттың куәсі болыңыздар.

Қадірлі ағайын, сіздермен бірге Шалқар радиосындағы түскөйген ақпараттық сазды сағаты. Әсем ән мен мазмұнды жаңалық тоғысқан эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Табиғатты аялау туған жерге деген сүйіспеншіліктің жарқын көрінісі. Осы игі ұстанымды ісімен көрсеткен елордалықтардың бастамасына назар аударайық. Астанада Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық бастамасы аясында екі мектептің аумағына 100-ден астам ағаш көшеті отырғызылды. Еуразиялық банк қызметкерлері мен Елорданың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы бірлесе ұйымдастырған шараға мектеп өкілдері және жер елшілері жастар экологиялық қозғалысының мүшелері де қатысты. Нөмірі 118-ші жайлы мектептің ауласына 50 түп алма ағашы егілді. Білім ордасының директоры Лаура Балабаеваның айтуынша, мұндай бастамалар балалардың бойындағы табиғатқа жанашырлық сезімін қалыптастырып, қоршаған ортаны қорғаудың маңызын ұғындырады. Халқымыздың атадан мал қалғанша тал қалсын деген даналық сөзі де осыны меңзейді. Еуразиялық банктің Астанадағы филиалының директоры Әсия Құлдыбаева бұл шараны нәтижесінде мектеп аумағында жаңа жасыл аллеяның негізгі қаланғанын атап өтті. Оның айтуынша ағаш отырғызу бір күндік науқан ғана емес, келер ұрпаққа жайлы орта қалдыруға бағытталған игілікті іс. Шынында да, бүгін топыраққа тамыр жайған әрбір көшет ертең саялы ағашқа айналып, қала көркіне көрік қосары сөзсіз. Ал табиғатқа қамқорлық бала кезден қалыптасса, қоршаған ортаны қорғау әр адамның өмірлік дағдысына айналады. Туған жерді таза ұстау мен көркейту бәрімізге ортақ міндет.

Тамырың сол ғой нәріңде, перзентсің оған бәрінде. Қасиетті жер ананы өз анаңдай қадірле. Табиғатты аялайық.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының толқынында әсем әуен мен маңызды ақпаратты тоғыстырған түскі әуен бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендеше қаланың тыныс-тіршілігіне қатысты тағы бір жаңалыққа назар аударайық. Алматыда студенттер лигасының жаңа маусымы басталды. Қаладағы 43 жоғары оқу орнының студенттері енді футбол, баскетбол және волейбол алаңдарында бақ сынайды. 2026-2027 жылдарға арналған маусымға 1500-ден астам студент қатысып, 128 команда жасақталған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20 командаға көп. Жарыстарға қатысушылардың қарасы қалың. Футболдан 27 команда жеңісі үшін таласса, баскетболда 41 ерлер және әйелдер командасы сынға түседі. Ал волейболдан 60 команда тіркеліп, спорттың бұл түріне деген студенттердің қызығушылығы жоғары екенін аңғартты. Биыл лига қатарына жаңа оқу орындарының құрамалары да командалары да қосылды. Қатысушылар қатарында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қазақ-Америка университеті және Азаматтық авиация академиясы бар. Жарыстар күзгі және көктемгі кезеңдерде өтеді. Алдағы сәуір айында жиналған ұпайлардың қорытындысы шығарылып, маусым жеңімпаздары анықталады. Алматыда қолға алынған бұл бастама жастардың спортқа деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, жоғары оқу орындары арасындағы достық пен ынтымақтастықты да нығайта түспек.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздермен бірге Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Қазақ әдебиеті тағы бір халықаралық мінберде кеңінен таныстырылды. Германияның Франкфурт қаласында өткен халықаралық кітап жәрмеңкесінде Қазақстанның ұлттық стенді жұмыс істеп, отандық баспалардың 300-ге жуық кітабын көпшілік назарына ұсынды. Әлемнің түпкір-түпкірінен жиналған кітап сүйер қауымға еліміздің 15-тен астам баспасының туындылары таныстырылды. Жәрмеңке барысында Роза Мұханова мен Оразалы Сәптеннің кітаптары, сондай-ақ қазақ тарихы мен мәдениетін арқау еткен бір қатар еңбектің таныстырылымы өтті. Бұған қоса қазіргі қазақ әдебиетінің жаңа өкілдерімен кездесулер өтіп, көркем аударманың өзекті мәселелері талқыланды. Қазақстандық баспагерлер шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып, қазақ әдебиетін халықаралық деңгейде таныстыруға бағытталған бірлескен жобаларды талқылады. Бұл ұлттық руханиятымызды әлемге танытып, қазақ кітабының аясын кеңейтуге жасалған маңызды қадам.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының толқынында әуезді әуен мен тағылымды ақпаратты тоғыстырған түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Күнделікті тіршіліктің қарбаласынан сәл тыныстап, рухани жаңалықтарға да назар аударайық. Қазақ әдебиетінің асыл мұрасы шегара асып, әлем оқырмандарына жол тартуда. Соның бір айғағы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының әйгілі маса жинағының ағылшын тіліне тұңғыш рет аударылып, ақышта таныстырылуы. Бұл игі бастама қазан айының басында Стэнфорд университетінде көпшілік назарына ұсынылды. Жинақты ағылшын тіліне аударған Сан-Диего университетінің оқытушы профессоры Джейк Завлашки. Таныстырылым туралы Қазақстанның Сан-Францискодағы бас консулдығы хабарлады. Орталық Азия мәдениетін көп жылдан бері зерттеп жүрген аудармашы Қазақстанда, Қырғызстанда және Моңғолияда тұрған. Өңірдің тарихы мен әдебиетіне ден қойған ол қазақ мәдениетімен танысқан сәттен бастап Алаш қозғалысының мұрасына айрықша қызығушылық танытқан. Осы ізденістің нәтижесінде Алаш қайраткерлерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлының шығармасын ағылшын тілді оқырманға жеткізуді мақсат етті. Әрине, ғасыр бұрынғы қазақ поэзиясын өзге тілде тәржімалау оңай емес. Әсіресе маса жинағындағы көне сөздер мен қазақ тілінің өзіндік өрнегін, астарлы мағынасын сақтап қалу аудармашыға үлкен жауапкершілік жүктеген. Дегенмен бұл қиындықтар еңбектің маңызын арттыра түсті. Арада қанша уақыт өтсе де Ахмет Байтұрсынұлының елдік мұратты ту еткен өлеңдері өз мәнін жоғалтқан жоқ. Енді сол рухани мұра ағылшын тілінде сөйлеп, қазақ әдебиетінің әлемдік кеңістікте кеңінен танылуына жол ашады. Бұл бір кітаптың аударылуы ғана емес, ұлттың ойы мен рухын өзге жұртқа танытатын тағылымдық адам.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі қайым, осымен Шалқар радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағат өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды тыңдап пайдалы ақпараттармен бөлістік. Эфирді жүргізген Гүлназ Шалабайқызы, музыкамен әрлеп дыбысын қадағалаған Ербол Ерсінұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

тамаша ән. Осы әнді тыңдаған кезде әрине қазақтың есіне түсетін думан тойлар, жақсылық, қуаныштар. Ендеше ардақты қадірлі тыңдаушылар, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында сіздер Өктем Алтаев пен Сергей Ибрагимовтың орындауында «Ай сәулем» әнін тыңдадыңыздар. Жарқын күндерде аман есен жасай беріңіздер, армысыздар деп өздеріңізбен амандасайық. Мінекей ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының толқынында әркез үзілмейтін мәңгілік әзірге әуе толқынында тыңдарманға қуаныш сыйлап келе жатқан жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы әуе толқынындамыз. Ал сіздер ше Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар ма? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп қойыңыздар. Сонымен бүгін 14-ші қазан, зымыраған уақытай десеңізші, қазан айының бел ортасына да жеткен екенбіз. Осынау тамаша күні, аптаның сейсенбі күні, керемет көңіл күймен қуанышын тойлап жатқан барша жанды шын жүректен құттықтаймыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хаттар легімен таныстырамыз. Ал сіздер ойланып отырып, жақындарыңыздың бүгінгі туған күні естеріңізге түсіп жатса, болмаса сәлем жолдағыларыңыз келсе, тек қана көңіл күйлеріңізді білдіргілеріңіз келсе жазыңыздар. Тағы да қайталайын, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен атыраулық Жұмагүл есімді тыңдарманымыздың хатына кезек берейін. Қайырлы күн Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті болсын. Әрқашан сіздермен қуанышымызды бөлісіп жасай берейік. Шалқар радиосы сонау бала кезімізден сүйіп тыңдайтын, хат хабарлар жеткізіп отыратын арна, сондықтан да сіздерге шексіз алғыс білдіреміз. Бүгін менің Жанар атты тұңғыш қызымның туған күні, дүниеге келген күні. Алланың қалауымен қызым аман есен 38 жасқа толып жатыр. Аллаға сансыз шүкір деймін, құтты жас болсын. Ең бастысы денсаулығы мықты болсын. Бекболат баламызбен бақытты ғұмыр кешіп, ұрпақтарының өмірде тек жақсылығын көрсін. Қашанда бақытқа, жақсылыққа лайықсың қызым, біз сені жақсы көреміз, аман бол деген ізгі тілекті атанаңыз Жангелді Жұмагүл бауырларыңыз жақсы бір ән болса деп өз өтініштерінде қоса жолдаған екен. Тамаша, қызыңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын. Қашанда сіз үшін мәңгі бала ғой, сондықтан да атанаңызға еркелеп жасай беріңіз. Келесі хатқа шолу жасайын. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны Асқар Тәуеке, аяулы жар досымыз Бақтияр Достаев Серікұлының 49 жасқа толған туған күні. Достарыңыз сізге деген нақты тілегін былай деп жеткізеді. Бақтияр Серікұлы, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Мінекей 50-ге бір қадам қалды. Осынау мүшел жасыңызды аман есен өткізіңіз. Алла қиындық сынақтардан сақтасын, жақсылыққа бастасын. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт пен береке тілейміз. Асыл жарыңыз, жайнаған жасыл бағыңыз Айнагүлмен бірге ұлғыздарыңыз Мирас пен Дананың қызығын көріп, қуаныштарына ортақтасып, ұрпақтарыңыздың ортасында бақытқа кенеле беріңіздер. Шаңырақтарыңыз шаттыққа толсын, дастарқандарыңыздан береке кетпесін, әрдайым абырой биігінен көрініп, достардың ортасында сыйлы болып, мерейіңіз үстем болып жасай беріңіз. Барша достар қауымының ізгі тілегі, өзіңізге келесі тамаша әнмен жалғасады, қабыл алыңыз.

иә, олжас абай, дариға бадықова, мінекей мәңгі өзіңмен біргемін деп ән салып еді. Кеше думандатып, дүбірлетіп Алматы қаласында үйлену тойларын өткізді. Жастарға бақыт тілейміз, енді бір-бірін тауып, мінекей махаббат әлеміне қол ұстасып қадам басып жатыр. Ақ жол дейміз, мәңгілік махаббатты шын жүректен тілейміз. Ал әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен енді бір күн озып кетіппін, бүгін 13-ші қазан екен. Рахмет тыңдарманымыз, жомарт есімді тыңдаушымыз ескерту жасап жатыр. Енді өмір болған соң қателікте болып жатады. Мүмкін мен бір күн алға қарай қадам басқан шығармын. Бір рахаттанып күліп алдым, қадірлі тыңдаушылар. Сонымен 13-ші қазан үлесіндегі қуаныштарыңызбен бөлісіңіздер. Жайдарман құттықтау бағдарламасына хат жолдаңыздар. Біз жұмысымызды бастадық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Келесі хат Ернұр есімді тыңдарманымыздан. Шалқар радиосы есімдеріміз Ернұр, Сәкен, Ержан, Нұржан болады. Маңғыстаудан боламыз. Шалқар радиосы сіздер арқылы әріптесімізді туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Нұрболат Шалғабай Дүйсеғалиұлы, бүгінгі 50 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын. Маңғыстау магистральдық желі бөлімшесінің директоры орынбасары ретіндегі еңбек жолыңыз, кәсіби шеберлігіңіз бен адал қызметіңіз бәрімізге үлгі. Жарты ғасырлық өмір жолындағы жетістіктеріңіз, тәжірибеңіз бен адамгершілігіңіз сізді айналаңыздағылардың құрметіне бөледі деп ойлаймыз. Осы мерейтойлы жасыңызда сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт, жұмыстағы жаңа биік және әр күннің сәтті өтуін тілейміз. Алдағы өміріңіз тек қуанышпен молшылыққа толы болсын. Құтты болсын 50 жасыңыз, шынайы құрметпен Маңғыстау магистральдық желі бөлімшесінің жігіттері Шалқар радиосы жасай беріңіздер деген екен. Тамаша, енді бас қаламыз Астана қаласынан Күләш апамыздан мынадай хат келіпті. Бүгін Алматы облысы Қаратал ауданы Сарбұлақ ауылының тумасы, Астана қаласының тұрғыны Жекен Молдағалиұлының мерейлі 70 жасқа толған қуанышты туған күні. Бүкіл саналы ғұмырыңызды өнерге, музыкаға арнаған жансыз, жас кезіңізде балаларды музыка әлеміне қызықтырсаңыз, бүгінгі күні зейнеткер жасындағы ақсақалды аталар мен ақжаулықты аналарды үлкен сахналарға шығарып жүрсіз. Сізге Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі деген атақ тегінен тегін берілмесе керек. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің құрмет грамоталары, бүкілодақтық кәсіптік одақтардың орталық кеңесінің құрмет грамотасы, Қаратал ауданының құрметті азамат атағына иесіз. Зейнетке шығып Астанаға қоныс аударып, балаларды оңалту орталығында жүріп, қызмет алушы әйелдерден ностальгия вокалдық ансамблін құрдыңыз. Машақаты мен қуанышы бірге жүретін осындай өнер жолыңыз сізді елорда хорына алып келді. Үлкен жетістіктерге жеткен елорда халықтық хорының қала мекемелерінде, оқу орындарында және басқа қалаларда өнер көрсету барысында сіздің тынбай еңбек етіп ұжымның өнерлерін шыңдауға күш салып жүргеніңіз барша жұртшылыққа белгілі. Бұл күндері хор репертуарында 80-ге жуық әндер бар. Халықтық хордың музыкалық жетекшісі ретінде алдағы уақытта да өнеріңізді жалғастыра береді деген сенімдеміз. Мерейлі жасыңыз құтты болсын, әрдайым шабытыңыз шарықтап, туған туыстарыңыз бен өзіңіз музыкалық жетекшілік жасап жүрген ұжымыңыздың арасында ұзақ жүріңіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз деп Алмалы ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы Марат Мұстафин деген керемет әріптесіңіз осынау құттықтау жолдаған екен. Ендеше ғұмырларыңыз ұзақ болсын, қартаймаңыздар, жүздеріңізден әр таймасын.

иә, қазағымыздың азаматтары аман болсын, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын, жасай беріңіздер. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының толқынында Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасайық. Келесі хат Серік есімді тыңдарманымыз. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, Алматы облысы Кеген ауданы Шырғанақ ауылының тумалары, қазіргі таңда Алматы қаласының тұрғындары, құрдастарымыз Эльмира Рыскелдіқызы мен Мейрамгүл Мұхаммади қызын бүгінгі туған күндерімен құттықтаймыз. Әйелдің жасы 18 десек те, мінекей 56 деген әдемі жасқа гүлдей жайнап жетіп жатқан Эльмира Мейрамгүл құрбыларымызға, құрдастарымызға жаңа жастары жақсылықтың бастауы болсын деген тілегімізді арнаймыз. Алладан немере, шөбере сүюді нәсіп етсін. Әргез осы құрдастардың тойында аман есен 1970 жылғы туған құрдастар бас қосып, мәре сәре болып, жүзден асып жасай берейік деген ізгі тілегін жеткізген екен. Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп амандасса, Мұхит есімді тыңдарманымызда бүгін өмір тамаша деген көңілкей таңбаларын бізге жеткізіп жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Жасай беріңіз, туған күндеріңіз құтты болсын, достықтарыңыз мәңгі болсын деп келесі тамаша ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

әрқашан бір біріңізді қуантып жүріңіздер, қадірлі тыңдарман. Қалың қалай деп қал жағдай сұрасып, хабарласып тұрыңыздар. Бір біріңізді мына өмірде іздеп тұрыңыздар, иә. Ал жайдарман бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Кішкентай балбөбектерімізге де кезек жетті. Бақыт Жадыралықызы бастайды. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Жамбыл облысы, Тұрар Рысқұлов ауданы, Қызылшаруа ауылының тұрғыны, көп кішкентай тәп-тәтті балапан Рауан Айбегұлын 2 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Рауанның аты затын атына зат сай, ер азамат болсын, болашағы жарқын болсын, дені сау болсын, ата-анасының қолғанаты болсын, балалық шағы балдай тәтті болсын. Ақылды балапан, мен сені жақсы көремін. Менің ұлым Жандияр Рауан нағашы інісін ерекше жақсы көреді. Айбек, Аяжан ұлдарың тәрбиелі, тәртіпті, ел қызға қарайтын жақсы жігіт болып өссін, халықтың сүйікті ұлы болсын деп әпкесі Бақыт Жадыралықызы, жиен ағасы Жандияр Даниярұлы осындай ізгі тілектерін арнайды. Ал қарлығаш есімді тыңдарманымыз, сіздерді күтіп отырмыз ғой деп жазған екен. Ал ендеше оқиын хатыңызды. Шалқар радиосы сіздерге мол табыс, несібелі жыл тілейміз. Аман болыңыздар. Есімім қарлығаш. Осы орайда келіп жеткен туған ағам Ғалымбек жеңгем Шаттықтың кішкентай ханшайымдары елік айды 3 жасқа толуымен құттықтаймыз. Бақытты балалық шақ тілейміз. Сонымен қатар басқа бауырларыма амандық тілеймін. Бақбол бауырым, нишқа түсіп кетуіңе тілектеспін. Арманың орындалсын, зейінің ашылсын. Ағатайымның отбасына тек қана амандық пен жақсылық тілеп қояйық. Көңілдеріне ешқашан да жамандық түспесін, тек жақсылық көрсін деп Шалқар радиосы сіздерге алғыс деп қарлығаш есімді тыңдарманымыз осынау ізгі тілегін жолдап жатыр екен. Жаңбырбай есімді тыңдарманымыз, сәлематсіздер ма, қалайсыздар? Әжесінің, әкесінің, ағасының еркесі аяруымыздың бүгін 5 жасқа толған туған күні. Ханшайымызға басты байлық, денсаулық, ұзақ өмір, балғын балалық шақ тілейміз. Біз сені жақсы көреміз. Бұта ханым аман бол деп Атырау қаласынан әжесі Рая, әкесі Нұрлыбек, анасы Милана, ағасы Абдулазиз, үлкен рахмет сіздерге деген екен. Мінекей қандай тамаша балдай тәтті немерелердің қуанышы тойланып жатыр екен. Аман болсын осы өмірдегі ұрпақ қызықшылығы, ұрпақ бақыты мәңгілік болсын. Ән шашуды қабыл

Қадірлі тыңдарман, сіздер Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2 аралығында құттықтау бағдарламасы. Бізде таңнан кешке дейін құттықтау хабар болмайды. Тек осы 1-ден бастап 2-ге дейін ғана өздеріңіздің хаттарыңызды жаза аласыздар. 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне қоңырау шалуға және видео жолдау жасауға болмайды. Ал келесі хатымыз Белгібаева Райхан апайымызды 70 жас мерейтойымен және Жахан ағамызбен отау құрғандарына 50 жыл болған екінші мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз деген екен. Осынау керемет Райхан апамызға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Жан шарпымен жұбы жазылмай, жүзден асып аман есен өмір сүрсін. Бақытты тату тәтті ынтымақ берекесі артқан өмірі мәңгілік болсын деген тілекті жақындарыңыз өзіңізге жолдайды. Тараздан Нұрсұлу ханым, Шалқар радиосы, 13 қазан, Тараз қаласының тұрғыны Қалмаханова Жанат Әбілдіғызының туған күні, аман есен 60 жасқа толып жатыр. Басты байлық, денсаулығы мықты болсын. Ұжымда көп жылдар еңбек етіп келесіз. Еңбегіңіз елене берсін. Құдай қаласа, ұл үйленіп қыз тұрмысқа шыққан бақытты күндерде бәріміз бірге болайық. 16 қазан үлкен той шаңырақта сол аман есен ұлыңыз Нұрсұлтан мен келініңіз Айнұрдың тойын өткеріңіз. Құдай қаласа, немере сүйіңіз тойды той жалғасын. Мінекей қандай керемет көңіл күйіңіз мәңгілікке жалғасын деп Тараз қаласынан Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғарғы колледж ұжымдары осы ізгі тілекті өзіңізге жолдаған екен. Енді радио қабылдағышта сәл естілмей жатқаны жайлы ақпаратты айтқан екенсіз. Енді оны біз техникалық мамандарға айтып көрейік. Хамза есімді тыңдарманымыз Атырау облысы Индер ауданы Елтай ауылының тұрғыны, құрметті әкеміз Әбен Самат Мәжитұлын 66 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз. 66 жылдық ғұмыр жолында еліне адал қызмет етіп, отбасына сүйіспеншілік пен тәрбие берген сізге алғысым шексіз. Осы жасыңыз ақыл мен тәжірибенің, мейірім мен даналықтың жасы. Құдай қаласа, 100 жасқа дейін жеткізсін. Әр күніңіз немерелердің қуанышымен, балалардың бақыт сәттерімен өрілсін. Отбасының тірегі болып ұзақ жылдар аман есен жүре беріңіз деп немерелеріңіз Зейнеп, Хамза, Абдулхамид, Ахмедияр, Абдулла осындай керемет хаттарын жолдайды. Маңғыстау облысынан Жаныспаев Төлегеннің атынан досымыз Шалғабай Нұрболат Дүйсеғалиұлын 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз және баламыз Сатыбалдиев Қалнияз Төлегенұлын 28 жасқа толуымен құттықтаймыз. Осынау жаны жайсаң жақсы адамдарға азаматтық жігерлері мұқалмасын, әргез биік белестерді бағындырып, жетістіктерге аман есен жете беріңіздер. Ең басы сыйластығымыз өмірде арта берсін деген ізгі тілекті Төлеген мырза жолдайды. Ал бүгін Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Ынталы елді мекенінің тұрғыны күміс алқа иегері Қыстаубаева Ләззат келініміздің туған күні. Құтты берекелі шаңырақтың сәні болып отырған Ләззатымызға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Жүсібінім екеуі ұлын ұяға, қызын қияға қондырсын. Инабат парасаты жарасқан Ләззатымызбен мақтанамыз. Осындай келінді сыйлаған Аллаға сансыз шүкіршілік айтамыз. Туған күнің бар жақсылықтың бастауы болсын деп Қызылордадан Ерлан жездесі Жанар әпкесі осындай ақ тілегін жеткізген екен. Ал енді біздегі келесі хаттың иесі былай дейді, құттықтауды қалай жолдасам екен деген екен. Құттықтауды дәл қазіргі сәтте 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдайсыздар. Раушан апайымыз Талғардан, қайырлы күн Шалқар радиосы, дәл қазіргі сәтте түскі ас үстінде отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деп тілек арнаймын және бүгінгі туған күн иелеріне де менің ыстық ықыласымды білдіріп қойсаңыздар. Раушан гүлін сыйға бердім дегендей көңіл күйімді арнаймын деген екен. Олай болса рахмет, әркес жасай беріңіз. Ал енді тамаша осынау керемет жандардың құрметіне ән шашу арнамызда.

тағдырыңызға риза болып, әр күніңізді керемет көңілді өткізіңіз. Қадірлі тыңдарман, деп ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы Жайдарман құттықтау бағдарламасының соңғы минуттарын өткізейік өздеріңізбен бірге. Мінекей Бағлан есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы Кентау қаласынан сәлем. Жаста болса бас келін Роза апа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Келіндік қызметтегі шаңырағыңызда тойлап жатқан алғашқы қуанышыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болып, жездемізбен бақытты ғұмыр кешіңіз. Жан жақты аралап, шалқып, тойлап жүре беріңіз. Сізге достарыңыздың атынан үлкен сәлем деген екен. Ал мінекей келесі хат Алматы қаласының тұрғыны. Жаны жайсаң жақсы адам, жүрегі мейірімге толы жанашыр, қашанда ағайынның көш басында ақылшы болып жүретін алтындай бауырымыз Нүркен Ақылжанұлын кеше өткен туған күнімен құттықтаймыз. Нүркен бауырым, төл мерекең құтты болсын. Игіліктің ерте кеші жоқ. Саған күн сайын туған күн тойласаң да артық болмайды. Себебі сен жақсы адамсың. Жаныңа шуағыңды шашып жүретін жансың. Жан-жарың мен қызыңның ортасында аман-есен қамқоршы болып, ауырмай сырғамай мәңгі жасай бер. Әжеңнің тәлім тәрбиесімен өсіп өне бер. Ұрпағыңның рахатын көр. Ең басы бақытты бол, деп өзіңе ізгі тілекті әпкең Гүлмира және өзің еңбек ететін екінші емхана ұжымы да осы тілекті жеткізеді. Сондықтан да Нүркен бауырымызға тек қана амандық тілейміз. Осындай керемет көңіл күйдегі хатымызды әрі қарай жалғастырсақ, мінекей арнамызға жазып жатыр Айдос есімді тыңдарманымыз. Қанекей, оқып жіберейін. Құрметті Шалқар радиосы, сіздерді үзбей тыңдаймыз. Ұлтқа қызмет етіп жатқан ерен еңбектеріңіз қашанда елене берсін. Жайдарман бағдарламасы арқылы жайдары көңілмен бүгінде Қытай мемлекетінде білім алып, зейінін ашып оқып жатқан Ариана Айдос қызын кешегі туған күнімен құттықтаймыз. Иманәлі атасы мен Шәлипа әжесінің немересі Айдос пен Камиланың тұла бойы тұңғыштары Арианамыз мінекей үмітімізді арқалап, ақ арманымызды орындау үшін шет мемлекетте жүрген жайы бар. Алладан бірінші қызымыздың амандығын тілейміз. Ізінен ерген екі інісі Әлмерек пен Әмірдің сүйікті әпкесі болып аман-есен жүре бер. Логистика мамандығын меңгеріп, Құдай қаласа аман-есен елге келіп қызмет ет. 18 жас деген адам өміріндегі бір керемет есте қалар әдемі жас. Олай болса, жақсылықпен баста, қуанышпен жалға, әрі қарай жүзге қарай жақсы қадам жасап, аман-есен ата-ана, ата-әже бауырларымен бірге жасай бер. Ең басы елге аман-есен орал деген ізгі тілекті жолдайды. Және тағы бір хат келіп тұр екен бізге. Құрметті Шалқар радиосы, мен Байбатыров Нұрболат сіздерді тыңдап отырмын Атырау қаласынан. Ассалаумағалейкум дейміз. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында орналасқан 55-17 әскери бөлімде, 95-97 жылдар әскери бөлімде әскери борышымызды бірге атқарған достарыма, 5-ші ротаның мықты жігіттеріне жалынды сәлем жолдаймын. Аман жүріңдер жігіттер, жақсы күндеріміз көп болсын. Рахмет сіздерге, шарықтай беріңіздер деген ізгі тілекті жолдаған екен. Мінекей қаншама жылдар өтсе де досыңызға деген сағыныш мәңгілік. Сондықтан да аман есен тек жақсылықтарда қауышыңыздар. Сонымен қатар күрең күздің тамаша қазан айының керемет күні өмірге келген төл басы сіңілімді туған күнімен құттықтаймыз. Тома деп еркелетеміз. Томатай бүгінде визажист саласының майталман маманы, өзі көп балалы ана. Мика екеуі қол ұстасып жұптары жазылмай, өздерінің еңбектерімен, маңдай терімен бүгінде көтеріліп жатыр. Шығармашылық ал әлемінде қызмет етіп жүр. Олай болса, Томажан, әркез биік белестерді бағындыр, жұлдызың жарқырасын, ұлғыздарыңның рахатын көріңдер. Әркез осы әулеттерің Құдай қаласа жақсылықтың әлемінде болсын. Қоныс той тойлайық, жаңа үйге кіріп бәріміз мәре сәре болып, шашу шашып, мәз-мейрам болып, келін түсіріп, қыз ұзатып, құдалық күтіп, сол қуаныштардың төрінде бірге болайық, деп Руфия құрбың мен Гүлмира әпкең осынау өзгі тілекті жолдайды. Ал біз барша қуаныш иелеріне тамаша әнді жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Бүгін қайным Тұрардың, қайын сіңілім Әселдің туған күндері еді. Осындай керемет жандарға бақытты болыңдар, ұрпақтарыңның рахатын көріңдер, бар жақсылықтың әлемінде жасай беріңдер деп ізгі тілегін жеңгесі Нұргүл жолдаған екен. Ал осындай керемет тілекпен бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. Қызмет еткен Гүлмир Әділханқызы Әлібай, Ербол Ерсінұлы, қаншама жанға жүректен жүрекке жол табар жылы сөздерімізді арнадық. Бар тілек қабыл болсын, ең басы аман есен жылдан жылға қанаттарыңызды жайып жасай беріңіздер. Жарқын күндерде, қуанышты сәттерде әркез жақындарыңызбен бірге болыңыздар. Шалқар радиосымен шарықтаңыздар. Өмірге деген махаббаттарыңыз жақындарыңызға, өзіңізге деген махаббатыңыз мәңгілік болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстанның адам саудасына қарсы тұрудағы тәжірибесі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Варшавада өтіп жатқан конференциясында көпшілікке таныстырылды. Еліміз 60-тан астам халықаралық адам құқықтары туралы шарттардың, құлдық түрлерімен күресу келісімдерінің қатысушысы. 2022-26 жылдары дипломаттар көмегімен оңтүстік шығыс Азия елдеріндегі құлдықтан 61 азамат құтқарылып отанға оралған. Жәбірленушілерді қорғау қылмыстың алдын алу жұмыстары 2 жыл бұрын қабылданған адам саудасына қарсы күрес туралы заң аясында жүзеге асырылуда. Елімізде шетелдіктерге жеке сәйкестендіру нөмірін беру кезінде олардың елде заңды жүргені тексеріледі. Ішкі істер министрлігі осыған қатысты ереже жобасын әзірледі. Жаңа талап шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға ЖСН алғаш рет берілгенде де, бұрынғы нөміріне өзгеріс енгізілгенде де қолданылуы мүмкін. Ведомство бұл өзгеріс шетелдіктердің елде заңды жүруін тексеруге және ЖСН рәсімдеу кезінде қолданылатын мәліметтердің дұрыстығын арттыруға мүмкіндік береді деп есептейді. Бұйрық жобасы ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланды. Құжатқа қатысты ұсыныстар мен ескертулер 28 қазанға дейін қабылданады. Келесі жылдан бастап ата-аналарға балаларының жоспарлы медициналық тексеру туралы СМС-хабарлама жіберу жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында 3,5 миллион бала профилактикалық медициналық тексеруден өткен. Нәтижесінде 302 мың баладан түрлі ауру анықталып, 119 мыңнан астамы динамикалық бақылауға алынған. Тіс жегісінен бөлек балалар арасында қаназдық пен көру қабілетінің бұзылуы да жиі кездеседі. Стоматологиялық аурулардың алдын алу үшін болашақ сау түспен жобасы жүзеге асырылып жатыр. Соңғы 2 жылда жоба аясында 166 профилактикалық кабинет ашылған. Елімізде жүргізуші куәлігін алу үшін емтихан тапсыру тәртібіне өзгерістер енгізіледі. Емтиханды бірінші рет тапсыра алмағандар келесі жұмыс күні қайта тапсыра алады. Ал екінші әрекетте сәтсіз болса, дайындалуға 10 күн беріледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Теориялық немесе практикалық емтиханнан 3 рет өте алмасаңыз, сол емтиханды кейін қайта тапсыру ақылы болады. Сонымен қатар теориялық емтиханды тапсырып, практикалық сынақтан өте алмаған үміткердің теориядан алған нәтижесі сақталады. Жаһан жаңалықтарынан, Солтүстік Корея Жапон теңізіне қарай бірнеше баллистикалық зымыран ұшырды. Бұл жөнінде елдің орталық ақпарат агенттігі хабарлады. Пхеньян кейінгі айда тактикалық қаруын 4-ші рет сынақтан өткізді. Ел билігі қару-жарақ жүйелерін одан әрі жетілдіруді көздеп отыр. Бұған дейін Оңтүстік Кореяда алғаш рет өзі жасаған гипердыбыстық зымыранын сынақтан өткізген еді. Ол дыбыс жылдамдығынан 5 есе жылдам қозғалады, сондықтан әуе қорғанысы жүйелерінің оны анықтауы қиын. Корей түбегіндегі Шиленс қыркүйекте шекарамаңда болған жарылыстан кейін күшейген оқиға салдарынан екі елді бөліп тұрған аймақта Оңтүстік Кореяның үш әскери қызметі жараланған. Бірлескен тергеу нәтижесіне сүйенген Сеул миналарды Солтүстік Корея орнатты деп айыптады. Ал Пхеньян бұл мәлімдемені жоққа шығарып, жауап шараларын қолданатынын ескертті. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан ұлттық паралимпиадалық құрамасы 5-ші Азия пара ойындарына аттанды. Астанада өткен салтанатты шығарып салу рәсімінде спортшыларға мемлекеттік ту табысталып, құрама атынан Дастан Мұқашбеков ант берді. Аичи Нагоя 2026 ойындары 18-24 қазан аралығында Жапонияда өтеді. Қазақстан атынан 12 спорт түрінен 150 спортшы бақ сынайды. 5-ші Азия пара ойындарына Азияның 45 елі мен өңірінен шамамен 4000 спортшы қатысады. Жарыс бағдарламасына 18 спорт түрі енгізіліп, 102 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы, қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек.
3: Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Сәлем, достар! Микрофон алдында Лев Кумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Мадина Зекен. Бүгінгі шығарылымда біз медиа мен сценарий әлемі туралы сөз қозғаймыз. Медиа – қоғам айнасы, ал сценарий – сол айнаның жүрегі. Көреммен көретін әр туындының артында үлкен ой, еңбек пен сезім жатады. Бүгін осы шығармашылық үдеріс жайлы әңгімелесеміз. Осы тақырып төңірегінде тәжірибесімен бөлісетін сценарист-продюсер Перзат Мырзахмет. Сценарий жазу тек оқиғаны баяндау емес. Ол жазу мәдениетін, сөздің орынды қолданылуын талап ететін үлкен өнер туындысы деп білеміз. Перзат ханым, сценарий жазғанда сіздің қолданатын әдісіңіз қандай? Сценарий қалай жазылады?
3: Сценарий қалай жазылады дегеннен бастайық. Біздің негізі реалида бірінші тапсырыс келеді. Продюсерлер келеді, немесе телеарналар келеді. Бізде осындай идея бар, соны іске асыру керек. Оған сценарий керек. Уақыт осындай, тілі осындай болу керек, аудиториясы осындай, тақырыбы осындай деген сияқты. Немесе тура солай киноға, мысалы, сериалдарға сценарий керек болатын болса, айтады, бізде осындай бюджет бар. Өйткені бюджет бірінші кезекте енді біздің шындықта сценаристің қиялы ол кең кете береді, ол айдаһарлар ойлап табуы мүмкін деген сияқты. Тізеге кетіп қалуы мүмкін. Оған бюджет жете бермейді. Сондықтан соның барлығын жаңағы негізгі техникалық задачаларды біліп алғаннан кейін отырасың да жазасың, жоспарын құрасың. Енді мен өзімнің сценарий курсымда айтам, балаларға бірінші кезекте идеяның паспортын жасап алу керек. Паспорты дегеніміз не? Ол жаңағы кімге арналады, қай тілде арналады, атауы қандай болады? Өйткені атауынан бастап көп нәрсе шешіледі негізі. Актерлардың саны қанша болады, басты кейіпкер, антагонистігін, протагонистігін соны реттеп алғаннан кейін жаңағы бір поэпизодник жазылады. Егер ол сериал болатын болса, егер ол телешоу болатын болса, оның жаңағы әр саны қандай тақырыптарға бөлінеді, барлығы реттеліп алғаннан кейін ғана барып жазуға отырамыз. Өзімде жас кезімде солайдан жаздым, андай бір идея келетті, соны тез асығып оны іске асырғым келетті. Іске асырғым кеп асыққан кезде адам тез жанып кетеді. Ал олай асықпау керек екен. Ақырын шетінен бастап, жан-жақтан ақпаратты жинай беру керек, жинай беру керек, сол кезде тола бастайсың. Ал анау енді ғана келген идеяға ананың бәрін сыйдырам деп отырған кезде өзің жанып кетесің. Сондықтан өзімнен сабақ алатын жастарға ылғи айтатыным, асықпаңдар, идея тұрсын, бірақ оны жан-жақтан толықтыруды қалай ашу керек. Ол туралы әсіресе біздің уақытымыз енді андай ғой. Ақпарат өте көп. Мысалы, су тақырыбын деп алатын болсаң, су туралы неше түрлі дүние бар. Фэнтези, реальный кино барлығы бар да, сондықтан оның бәрін зерттеп алу керек. Бұлар бәрі қай қырынан ашты екен, не қандай ой айтты екен, қай ой айтылмады екен, неге айтылмады екен, сол аспектілерін бәрін жинап алып барып қана іске кірісесің де. Жас сценаристердің көп қорқатын нәрсесі менің жазғаным продюсер мен режиссерге ұнамай, олар өзгерте ме деген ше. Ол да сценаристтің эгосы. Мен өзімде де ол нәрсе көп уақыт кәдімгідей күрескен дүнием болған, менің жазғанымды өзгертпеу керек деген. Бірақ жағдай әртүрлі ғой. Мысалы, тіпті ең қарапайым деген кезде, локацияға барған кезде сценарий өзгеріп кетеді. Өйткені мысалы, сценарийде мен үйде отырамын да, так, ана бөлмеден шығады да, мына бөлмеге кіреді да, осылай деп айтады деймін да, мысалы. Локацияға барсақ, өзгеше болып тұрады. Сол кезде жаңағы репликаларын өзгертесің, адамның көңіл күйін кішкене өзгертесің, жаңағы әрекеттер қосасың деген сияқты. Сол жерге келген кезде жаңағы жастардың көп жігері қайтып қалады да, өзгертті деп. Ол өзімде талай болды, өзгертпеу керек менікін. Мен солайны задумала, как я задумала, так я вижу деген сияқты. Бірақ ол біртін-біртін жаңағыдай әптен төселген кезде ақырын-ақырын қайтады ол нәрседе. Өйткені біздің қиялымыз бір бөлек, шығармашылық жұмыстың үстінде бір бөлек. Жалғыз сценаристтің көңіл күйіне қарап отырмайсың, ол жерде түсірілім алаңында ең кем дегенде 60-70 адам жүреді. Аз дегенде 30-40 адам жүреді. Кем болып қалмау үшін барлығы бірігу керек, біреу өзгерту керек, біреу түзету керек деген сияқты. Сол жағынан жастарға көп айтамын, жаңағыдай қасарысып тұрып алмаңдар, икемді болыңдар. Бірінші кезекте оларды я мақтайсың, бәрі жақсы, сен де жазып келе жатсың. Бірақ сол алдыңнан қиындықтар кездесіп қалған кезде қайтпау керек. Кез келген мамандықта қиындық бар. Ақша жетпей жатады, түсініспей жатасың. Ол ертегі андай ойбай бірден кірдім да, талантымды бәрі байқады да деген ондай жоқ. қандай мамандыққа барсаң да, мұғалім болсаң да, шахтер болсаң да, өзінің қиындықтары бар. Тура сол сияқты, сондықтан жастарға ылғи айтамын, андай бірінші қателіктеріңнен қайтып кетпеңдер. Сол қателіктеріңнен сабақ ал, соны қайталамауға тырысыңдар. Керісінше, қайталасаңдар да сол қателікті, үшінші ретінде оны пайдаңа асыратындай қылатын жағдайға жеткізіңдер деп. Ол шеберліктің шыңы сол болады.
2: Сіз көпшіліктің көңілінен шыққан Құсайыновтар, Жайна, Алас, Шеше, тағы да басқа фильм сериалдардың сценарист продюсері екенсіз. Тіпті жақында шыққан «Бақыт құшағында» фильмінің сценарист авторларының бірісіз. Неліктен сіз бұл туралы өз әлеуметтік желіңізде көп бөліспейсіз?
3: Осымен сіз бар ғой, екінші адамсыз айтып отқан осы айдың ішінде айту керек қой негізі. Мен шын мәнінде оған бір қатты зер салмай дегем де. Сосын мен енді көп жағдайда жаңағы алас болсын барлығында мен докторингпен айналыстым. А докторинг ол енді дайын сценарийді алып келеді ғой. Соны емдейсің, диалогтарын реттейсің, бірдеңелерді қосасың, аласың, редакторлық жұмыс бойынша. Сосын мен өзіме андай, бұл енді басынан аяқ өзім атқармаған жұмыс болғасын, жалғыз өзім жазған Жайнаны айттым. Кейінгілерінің барлығында мен жаңа қосымша автор болғаннан кейін, докторингпен айналысқаннан кейін андай бір аса қатты айғайлаған жоқпын. Сосын «Көрші» деген сериалымыз оған, оны да жазған кезде енді біз айтуға тырыстық, өйткені ол кезде қыз сценаристердің атынан жазып отырғандықтан сендер белсендірек боларыңдар, өйткені ол кезде жаңағыдай фемоптика, сіздер авторлар қыз екеніне басымдылық беруіміз керек деп айтуға тырыстық ол туралы көбірек. Басқа жақтарында негізі былай, ол жаңағы сіз айтқан тізімдегілерден бөлек за кулисамен жүретін жобалар өте көп. Кейде ол айтады, мен андай инстаграмнан жоғалып кеткенде қайда жоқ болып кеттің, не істеп жатсың деп. Мен ол кезде жаңағыдай тығылып алып жобаларды жазып жатамын, бірақ ол туралы айта алмаймын көбінесе әлі шықпағаннан кейін. Енді мені көп халық танымаса да кадр сыртындағы қыздар мен жігіттер таниды, жаңа продюсерлер таниды, олар жаңа сценарийлерін алып келеді, тексеріп берші деген сияқты.
2: Перизат ханым, еліміздің барлық кинотеатрларында Шәмші Қалдаяқовтың 95 жылдығына арналған «Бақыт құшағында» атты мюзикл жанрындағы фильм жарық көрді. Бұл қазақ кинематографиясындағы тұңғыш джукбокс мюзикл жанрында түсірілген туынды. Басқа жанрларға қарағанда мюзикл жанрына сценарий жазу қиын болды ма?
3: Бұл жерде мен сол докторингпен айналыстым. Бұл бәрібір толыққанды мюзикл емес бәрібір. Біздің Қазақстан әлі ол деңгейге жеткен жоқ. Өйткені әлемдік мюзиклдарды қарасаң, ол мүлдем бөлек. Біріншіден оларға музыка басынан аяқ нөлден жазылады. Тіпті дайын музыка қолданғанның өзінде ол үлкен өңдеуден өтеді. Сосын бізде мысалы мюзиклды әлі де былай түсінеді. Мысалы әнді қойып қоямыз да, соған әдемі билейміз. Ал шетелдік мюзиклдарды көрсеңіздер, ол жерде кәдімгідей сол ән сюжет үшін жұмыс істейді, сюжет ән үшін жұмыс істейді. Сосын жаңағы әннің ортасында қарапайым ана ең соңғы «La La Land» осы бәленбай Оскар алған. Оның алдында менің ең жақсы көретіндерімнің біреуі «Мулен Руш» сияқты, жаңағы «Чикаго» сияқты мюзиклдар бар. Сосын «Танцующий в темноте» деген керемет мюзикл бар мысалы. Соларды қарап отырсаң, әннің сөздері олардың әрекеттеріне сәйкес болып жатады. Сондықтан ол өте керемет жұмыс. «Бақыт құшағында» тырнақ алды, режиссер ретінде тырнақ алды жұмысы болғандықтан мен көмектесуге бел шештім. Өйткені Санат Нью-Йорк академиядан оқып келген, тырысты, барынша тырысты. Кішкентай ғана бюджеттен үлкен нәрсе, әдемі нәрсе жасауға, және кәдімгідей кадрларды қарап отырған кезде, мен сценарийді оқыған кезде бірден ойлаған, кішкене андай болады ғой. Енді үйреншікті сценарий екен да, андай антагонисті белгілі, апанық, протагонисті апанық, барлығы апанық, кәдімгідей басы бар, ортасы бар, аяғы бар, және түсінікті, андай хэппи-эндпен аяқталатын, анау әрбір қимылдан кейін, әрекеттен кейін не істейтінін барлығын біліп отырасың да. Бірақ дегенменен алғашқы жұмыс ретінде жаман емес деп айтуға болады. Вау деп те былай таң жаңағы тамсалып таңданып, вай-вай үлес қосып жатыр деп айта алмайсың, бірақ дегенмен де режиссердің өзінің нәзік мінезі көрінеді жаңағы әрбір кадрдан. Маған сонысы қатты ұнады. Жаңағы бір заманауи техниканың бір фишкаларын қолданып, тарс-тұрс, гарындай бір гүрс. Сосын антагонистерді жаңағыдай тіпті бір сұмырай қылып жіберу жоқ. Бір әдемі-әдемі нәзік ходтар бар, сол үшін жаңағы риза болдым кадрды көріп отырған кезде. Сосын сценарийді жазып отырған кезде, түзетіп отырған кезде елең етпеген нәрселер кадрде, мысалы кәдімгідей жылап көзімізге жасалған моменттер болды. Өзім таңғалдым, ол режиссердің шеберлігі, қалай көре алуы. Техникалық жағынан бір ақаулар болған сияқты, өйткені кадрда кәдімгідей кейбір жерлерінде Әлияның бетінде мынандай бір түзетуге тырысқан ба, Әлияның бетінен бірдеңені алып тастауға тырысқан ба, білмеймін, әйтеуір бояғанда дұрыс боялмаған жерлері бар. Сөйтіп-сөйтіп үйренеді. Қазір жалпы ешкімді сынамауға тырысамын. Өйткені бірінші шыңдалу керек, міндетті түрде оларға кемшіліктер айтылу керек, бірақ ол жаңағыдай арсың-гүрсің, ай мынауың болмайды, болды енді бұл нәрсемен айналыспа демеу керек, айналыса берсін. Құдайға шүкір, заман кең уақытында айналысып алғандары дұрыс. Кадрдан көргенде таң қалғаным Қыз Жібек пенен жаңағы екеуі ретро фильм көріп отыр. Ол жағы «Ла-ла Ленд» де бар ғой, сол жағына қарай кетіп қалу керек еді деп ойлап қоямын, бірақ андай ғой, біткен іске сыншы көп, біз бәрібір соңынан Аргони ағамыз айтпақшы, ойбай биту керек еді деп отыра береміз ғой. Бірақ дегенмен соның өзі үлкен жауапкершілік. Мен сол күні кинотеатрға кіріп баратқанда алдына санатаға атып шықты да, түр жоқ кәдімгі кетіп қалған адам толқып тұр да. Сол кезде түсінесің ондай адамды, өйткені айлар бойы жаңағы тірнектеп жасаған жұмысыңды көпшілікке көрсету, сосын оның сынына төтеп беру өте ауыр жұмыста. Ол тіпті жұмыстың өзінен де ауыр деп ойлаймын. Жұмыстың барысында адам ләззат алып, шабыт алып істейді да, көрермен барады да, оны бірақ сөзбенен бүтін шығарып кетеді. Сол кезде деп қалатындар бар. Ол бірақ солайынан өсеміз енді. Біз түсінуіміз керек, шығармашылық адамдар әсіресе түсіну керек. Қазір екінің бірінің қолында микрофон бар, екінің бірінің қолында экран бар, камера бар кезде шығармашылық адамдарына жүк екі есе ауыр. Сондықтан санатаға шыдап береді деп ойлаймын ондай нәрселерге. Онда тұрған ештеңе жоқ.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Фильмнің ерекше көріністерінің бірі бір кадрда 230 актер қатысқан эпизод. Осындай ауқымды көріністі түсіру идеясы қалай пайда болды?
3: Ол жақта съемка кезінде болған жоқ, мен тек сол сценарийді реттеп беруге қана қатыстым. Енді санаттың өзінің мүмкіндіктері болып тұр, сол нәрсені ойластырып тұр, және оған көмектескен қыздарға, жігіттерге көп-көп рахмет, өйткені бізде мысалы менің жеке өз басымда бір максимум 200 адамдық сахналар болмады ау біздің тарихымызда, менің өзімнің жеке тарихымда. Ең көп дегенде 60-70 адамның басын қосып ұстаудың өзі өте күрделі болатын. Олар үші бірдей қимылдау, бірдей бірдеңе сөйлеу жаңағы деген нәрсе өте қиын. Сондықтан соған бел шешкен адамдарға жаңағы жүректерінің түгі бар екен деймін. Менің бір өзімнің кішкентай арманым бар, Болливудтың бір түсірілім алаңына барғым келеді ше. Олар бар ғой, мың адамды билетіп қояды ғой. Құдірет күш, енді білмеймін, 70 жылдан астам олар солайынан түсіріп келе жатыр. Сондықтан менің ойымша ол да тәжірибемен келетін нәрсе.
2: Көп сценаристер кейіпкерлерін өмірдегі шынайы адамдардан шабыт алып жазады дейді. Ал «Бақыт құшағында» фильмінде әнім мен бақыт образдарының нақты өмірлік прототиптері бар ма?
3: Докторингпен айналыстым, білмеймін, бірақ олардың бәрі жинақтық образ деп ойлаймын. Былай қарап тұрсаң, бақыт кәдімгі классикалық қазақ жігіті, дүң үлкен ұлы, жаңағы әкесі қайтыс болған, бүкіл отбасының ауыр жүгісіп тұр, тіреп тұрған тіреуші жоқ, өзі жұмыс іздейді, өзі жұмыс істейді, жаңағы біреудің бүйтіп жаңағы ақыл беретін ағасы жоқ, әкесі жоқ, әйтеуір анасы менен інісінің жаңағы жағдайын жасасам ба деп жанталасып жүрген жігіт. Ондай қазақтың жігіттері жетеді ғой мысалы. Әнімде солайынан жаңағыдай тағы да тіреп тұрған ешкімі жоқ. Ол өзінің арманымен жаңағы бір ішіндегі бір рухани сұраныстарына жауап беріп, өзінің жаңағы мінезін, қуатын, білімін көрсеткісі келеді, бірақ оған жаңағыдай жұмыста тек қана әйел ретінде қарайды, оған маман ретінде қарамайды, оған тек қана әдемі қыз ретінде қарайды. Соның бәрімен күресіп жүрген орта статистикалық қазақ қызы. Сондықтан бұл жерде бір нақты бір адам бұның образы деп айта алмайтын шығармыз. Кез келген қазақ қызы, кез келген қазақ жігіті өзін экраннан көре алды деп ойлаймын ол жерде. Біріншіден Алияға менше осындай жоба керек болды. Оның жеке тарихын барлығы біледі ғой көрермендер, оқырмандар. Жаңағыдай өзіне өзі келіп жатқан адамға, шығармашылық адамға сәл ғана демеп жіберу менің ойымша санаттың продюсерлік, режиссерлік ұтымды шешім деп ойлаймын. Енді Дәуренге рахмет, ол талай үлкен рөлдерді сомдап жүрген жігіт қой, және осындай рөлге келісіп бар жаңағы актерлік қабілетін салып кәдімгідей алып шыққанына көп-көп рахмет айту керек ол жігітке. Оның ғана өмірі жас көрінетін жаңағы өзінің әлі де 20-дағы 30-дағы жігіттің рөлін сомдай алады. Сол үшін ұтымды шешім болды деп ойлаймын.
2: Фильмнің көрермен көңілінен шығуының бір себебі онда әрбір адамның өмірінде кездесетін шынайы мәселелердің көтерілуі. Жұмыс табу қиындығы, жемқорлық, баспана мәселесі, әділетсіздік сияқты тақырыптар көптің жанын ауыртады. Осы мәселелерді сценарийге қосу кезінде нақты өмірден алынған оқиғалар немесе естеліктер болды ма?
3: Алғашқы сценарийде әнімге харасмент көрсетілгені айтылмады. Сценарийде ол тек қана өзінен өзі барады да, бақытқа ренжіп қалады, өзінен өзі кетіп қалады. Сосын санатқа сұрақ қойдым, ол неге, не үшін ренжіді? Ол айтады, ол жаңа бастықтан қорғай алмады, оны соны көрсету керек дедім, ол неге қорғай алмады? Сол жерлерін ғана қостық. Ал енді басқасы өмірде күнде болып жатқан нәрсе, ол адамның басында емес, жастармен жұмыс істеп жүргенін білесің ғой. Өзіміз де жұмысқа солайынан тұрдық. Ана көкеге ұнау керек, мына көкеден сұрану керек деген сияқты. Сондықтан ол өмірдің өзі.
2: Фильмде қыздың жолы қыл көпір деген сөз әйелдің өмірі мен таңдауының күрделілігін білдіреді. Басты кейіпкер әнім образы арқылы көрерменге қандай ой қалдырғыңыз келді?
3: Бірінші кезекте енді продюсер ретінде де білетініміз, аудиторияның 80% кинотеатрға баратындар, олар 80%, ең кем дегенде 80% қыздар. Және әнімнің образы арқылы біз сол өзін іздеп жүрген, карьера қусам ба екен, жоқ басқа жолдарға барсам ба екен деп жүрген қыздарға сәл де болса бір сенім, сендердің проблемаларыңды көріп жатырмыз, білеміз ол проблеманың бар екенін, ол проблемамен күресуге тырысып жатырмыз деген бір ойды айту ғана болды. Өйткені айналамызда көп ондай қыздар, жаңағыдай харасментке ұшырайды. Кәсіби жаңағы қызметіндегі қасиеттер үшін емес, жеке бас қасиеттер үшін бағаланатын қыздар, сол үшін қудаланатын қыздар көп. Солардың өмірлерін көрсін және өздеріне деген сенімдерін жоғалтпасын, күресуге болатынын, олардың қасында бәрібір 10 жаман адам табылса да бір қолдайтын жақсы адам табылатынын көрсеткіміз келді, айтқымыз келді сол туралы.
2: Сіз жұмыс істеген Сәлем Social Entertainment медиа компаниясының фильм сериалдарында ашық сахналар мен дөрекі сөздер жиі кездеседі. Осындай жобаларға сценарий жазғанда қарсылық танытқан кезіңіз болды ма?
3: Жылаған кездерім болған. Айтады да, мысалы, сенің кейіпкерлерің тым әдеби сөйлеп тұр дейді. Ауланың баласының сөзін сөйледі дейді. Ол қалай десең, ол жаңағыдай сленгпен сөйлеу керек, ол боқтап сөйлеу керек. Сосын мен айтамын, енді білмеймін сендердің кіммен араласатындарыңды, бірақ менің айналамда адамдар өйтіп боқтап сөйлемейді деп. Жаңағыдай жылап қалған кездерім болған, мен боқтатпаймын деп. Осы биыл жақында бір сериалға диалог жазып берген кезде үш кейіпкер бар. Үшеуі де жаңағы жоғарғы оқу орнын бітірген, жақсы жерде жұмыс істейтін, жаңағы музей, театрға баратын адамдар да, бірақ солардың біреуіне жаңағыдай міндетті түрде аузына боқтық қос дейді де, жаңағыдай темекі тартып тұрып боқтап сөйлеу керек деп. А мен айтамын, мен қоса алмаймын. Мынаның біреулерің өздерің қосатын болсаңдар қосыңдар, мен қоса алмаймын дедім. Сленг қосу иә болады. Мысалы, қазақ тілді редакторлар бүйтіп түзетіп жіберіпті. Телефоным отырып қалды деген сөйлемді телефонымды қуаттағышқа қос деп жазсыз деп. Сіз телефонымды отырып қалды деп айтасыз. Телефоным сөніп қалды деп айтасыз. Телефоным зарядка қойып келейінші деп айтасыз. Сондықтан сленг ол осыдан 2 жыл бұрын кринж деген сөзден жұрт қорқатын. Сленг ретінде кринж ұстадым деген сөз әдем кіріп кетті ғой, болды. Оған неге қорқамыз? Ол керісінше біздің тілдің икемді екенін, шекараларсыз екенін білдіреді. Сондықтан одан қорқудың, одан қашудың ештеңесі жоқ. Ол тек қана тілдің тірі организм екенін дәлелдейді және мүмкіндік береді адамдарға адам сияқты сөйлесуге. Сосын мен барынша өзімнің жазған дүниелерімнен ұру, соғу, төбелес, қан сахналарын ұнамайды маған. Сценарист ретінде де, көрермен ретінде де, автор ретінде мүлдем ұнамайды. Қатыгездік сахналары меніңше мүлдем болмау керек. Телеарналарда, эфирде жалпы болмау керек. Мен мысалы өзім жақсы көрген сериалдар бар. «Как избежать наказания за убийство» деген америкалық сериал бар. Тамаша сериал. Америкадағы сот практикасын керемет көрсетеді. Заңның жаңағы бір кемшін тұстарын пайдаланып, адамдар қылмыстан қалай қашып кететінін көрсетеді. Ол жерде қатыгездік сахналары өте аз. Әр серия, әр сезонда, мысалы, әр маусымында 20 сериядан болса, соның бәрі басын қосқан кезде бар ғой, бір сериясына жетпейді ананың барлығы мысалы. Ал бізде кейде кәдімгідей былапыт сөз айтып, мылжа-мылжасын шығарып, оны жағдай ана дыбыспенен әрлеп, ананың кіршеткенін, қыршеткенін, қанның бұрқ еткенін жаңағы сондай бір орыстарша айтқан кезде оправданный сахналар бар. Боқтық сөз қосылатын, қатыгездік сахналарын қосуға болатын моменттер бар. Кәдімгідей ана антагонистің жауыздығын көрсетеді. Бірақ бізде кейде асыра сілтеп бүкіл жерге тыға береді. Өзіме ұнамайды, сондықтан жасамауға тырысамын.
2: Перизат ханым, болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Жаңа жоба немесе идеялармен бөлісе аласыз ба?
3: Мен негізі қазір бүкіл шаруамды тастап кітап жазғым келеді, қолым тимей жатыр. Осындай жылдың аяғында әсіресе қазір жоба өте көп болып кетеді. Соларымен қазір жүрмін де. Алдағы демалыстарды пайдаланып, сол жазып бастаған кітабымды аяқтағым келеді, бірақ әлі оған қол тимей жатыр сол. Солай андамында бұндай көңіл күйің жақсы болып отырғанда барлығына жасап беремін, көмектесемін ғой дейсің де, солардың дедлайнымен алысып жүресің кәдімгідей. Енді менің бар наным, тамағым, күн көрісім, ауам сол жазу болғаннан кейін жазумен айналысамын ғой. Таңнан кешке дейін не жазсам да әйтеуір жазумен айналысамын. Бірақ бұйыртса жазу керек отыр.
2: Құрметті достар, мықты сценарий шынайы эмоциядан туады. Өміріңізде де сол шынайылықтан айырылмаңыз. сіздер Сұңқар радиостудиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Сұңқар радиостудиясы бағдарламасының жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы. Хабарды дайындап жүргізген Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің журналистика және әлеуметтік ғылымдар факультетінің екінші курс студенті Мадина Зекен. Дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы. Келесі тілдескенше, достар!

0: Сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Назарларыңызға Гүлмира Сарина'ның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халығына әпей төк.

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
4: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Құрманғазының күйі «Балғаймақ».

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мекес Төрешевтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мұхиттың әні «Үлкен айдай».

қайғылы болады ер жігіткен бұл сау қатар теңіне. Не пайда бар жігіттерің құдығы терең су ашы сарғат қылдың шөбінен. Өтірік айтпа жігіттері өтірік.

0: сіздер Мекес Төрешевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Пар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: әуе толқынында атадан қалған асыл сөз.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға қаздауысты Қазыбек бидің даналық сөздерін ұсынамыз. Төле би 90 жасқа келгенде қаздауысты Қазыбек сәлем бере барыпты. Елдің жақсылары, шешендер мен ойшылдары жиналып, әңгіме дүкен құрып отырғандарында қаздауысты Қазыбек келді. Бәрің түгел жиналдыңдар. Сендерге айтар 10 түрлі жұмбағым бар, соны шешіңдер дейді Төле би. Айтыңыз, айтыңыз. Айтсам 10 түрлі жұмбағым мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отырғандар таң тамаша болады. Бұл не деген жұмбақ? Осындай да жұмбақ бола ма? Төке, бұл жұмбақты мен шешейін, рұқсат етіңіз дейді қаздауысты Қазыбек. Рұқсат, рұқсат қарағым. Бір дегеніміз бірлігі кеткен ел жаман. Екі дегеніміз егесіп өткен ер жаман. Үш дегеніміз үш бұтақты шідерден шошынған ат жаман. Төрт дегеніміз төсектен безген жас жаман. Бес дегеніміз белсеніп шапқан жау жаман. Алты дегеніміз асқынып кеткен дерт жаман. Жеті дегеніміз жас келіншек жесір қалса сол жаман. Сегіз дегеніміз серпілмеген қайғы жаман. Тоғыз дегеніміз торқалы той топырақ төлімге бас көрсетпесе сол жаман. Он дегеніміз оңылмас кәрлікке дауа болмас деген дейді қаздауысты Қазыбек. Ай қарағым, рахмет, дәл тауып шештің. Ойы да тілі де жүйрік тұлпарымай деп Төле би Қазыбекке разы болыпты. Қазыбектің талас ағайындар Бертіс би мен Тілеуке би мұның ел ішіндегі абыройын көре алмай, жастарының үлкендігін малданып, мұны бір күні шақырып алады. Әуелі Бертіс би тұрып, алтын елден артылған ақылың болса мақтан, ынтымағы жұрттан асқан жақының болса мақтан, сенің жасың кіші ғой, ағаның алдына шығудан сақтан деп ескертеді. Қазыбек оларға, бір бала бар, атаға жете туады. Бір бала бар, атадан өте туады. Бір бала бар, кері кете туады деп жауап береді. Мұның айтқанын анекеу кек тұтып, күні бұрын дайындап қойған адамдарына белгі береді. Бұзықтар Қазыбектің үстіне шекпен жауып, сабамақ қайналады. Сол кезде аттың дүбірі естіледі. Бұл келген Қазыбектің кенже інісі бөдіне батыр екен. Ағайындарының ағасын оңаша шақыруынан қауіптеніп, асығып жеткен беті осы еді. Ашулы батыр ана екеуіне қылыш ала ұмтылады. Қазыбек інісін тоқтатып, шырағым, бір қолың ұрысшы болса, екінші қолың арашашы болсын. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Жауға сілтер қаруыңды, еш уақытта жақыныңа сілтеме депті. Айнала жиналған халықтың алдына шығып, сонда Қазыбек былай толғайды. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапаты тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өз көніңді өшірерсің. Басына іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа. Жанашыры жоқ жарлыға жәрдемші боласыға. Қиын қыстау күндерде өзгелер қасыңа. Бүгін сағысынды деп, жақыныңды басынба.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Ерболат Мұстафаевтың орындауында «Халық күйі» көрігілі екінші нұсқа.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген король Филипп және патшайым Матильдамен бірге ұлттық музейді аралады. Мәртебелі меймандар музей кешенінің сәулеттік ерекшеліктерін және ұлы даланың мәдени тарихи мұрасын паш ететін экспозициялар кеңістігін тамашалады. Әсіресе бірегей археологиялық қазбалар, ежелгі зергерлік өнер үлгілері, соның ішінде Есік қорғанынан табылған алтын адам мен берел, талды екі, тақсай, шілікті обаларынан шыққан алтын бұйымдар қойылған алтын залына ерекше назар аударылды. Этнография залында қонақтар қазақ халқының салт-дәстүрімен, тұрмысымен, материалдық және рухани мәдениетімен танысты. Сондай-ақ бельгиялық суретші Джеймс Энзор шығармаларының көрмесі ұсынылды. Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда, сондай-ақ және Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектенов аса маңызды минералдар саласындағы мәселелерді талқылау мақсатында Қазақ-Бельгия дөңгелек үстелін өткізді. Бұл туралы үкімет мәліметті шара мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия королі Филипп арасындағы келіссөздер барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Оған іскерлік ғалым және білім беру салаларының өкілдері, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшылары қатысты. Қазақстан тозған ауыл шаруашылығы жерлерін қалпына келтіру, топырақты қорғау жүйесін жетілдіру, сондай-ақ жер мен су ресурстарын ұтымды басқарудың озық тәсілдерін енгізу бағытындағы ұлттық тәжірибесін халықаралық қауымдастыққа таныстырды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының Рим қаласындағы су диалогының техникалық отырысында айтылды. Тозған ауыл шаруашылығы жерлерін қалпына келтіру, су және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы саясаттан нақты іске дейінгі инновациялық шешімдер тақырыбындағы отырыс дүниежүзілік азық-түлік форумы аясында өтті. Жиынға мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың, ғылыми орта мен жеке сектордың өкілдері, сондай-ақ жастар қатысты. Қырғызстанда қазақстандық банктің есепшоттарын заңсыз сату схемасы анықталды. Құқық қорғау органдары бұл іске қатысы бар деген күдікпен бірнеше адамды ұстады. Өз шотына шот ашқан үшін азаматтарға 10 мың сом, шамамен 55 мың теңге көлемінде сыйақы уәде етілген. Адам тартушылар банк шоттары мен Каспи қосымшасында аккаунт ашуға дайын азаматтарды іздеген. Тіркеуден өткеннен кейін бұл адамдар ақшалай сыйақы үшін аккаунттарға толық қолжетімділікті және банк карталарын үшінші тұлғаларға берген делінген хабарламада. Бүгінде Бішкек қалалық ішкі істер бас басқармасының тергеу қызметіне күдікті 13 адам жеткізілген. Қазақстан 2027 жылы Астанада өтетін дзюдодан әлем чемпионатының туын ресми түрде қабылдап алды. Келесі әлем чемпионатын қабылдайтын ел ретінде Қазақстанға Халықаралық дзюдо федерациясының туын табыстау рәсімі Бакуде әлем чемпионаты аясында өтті. Халықаралық дзюдо федерациясының бас хатшысы Лиза Аллан туды Қазақстан дзюдо федерациясының президенті Қуанышбек Есекеевке табыстады. Енді дзюдодан әлем чемпионаты 2027 жылы 7-14 маусым аралығында Астанада өтеді. Ол 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін олимпиада ойындарына іріктеудің негізгі кезеңдерінің бірі болмақ. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 451 теңге 13 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы болады. Алматыда да күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың, сене бер. Исраил Сапарбай. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
1: Армысыз тыңдарман, Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Атамұра баспасынан жарық көрген Қазақстанның халық әртісі, театр және кино режиссері, кинодраматург Талғат Теменовтің «Махаббат бекеті» кітабының таныстырылымы өтті. Басқосуға ғалымдар, ақын жазушылар және қоғам қайраткерлері қатысты. Алдымен сөз алған автор мемлекет басшысының кітап оқитын ұлт бастамасын басым бағытқа алған Атамұра баспасы қалың оқырман қауымға арналған және бір толымды туындыны ұсынғанына алғысын білдірді.
2: Рахметәліқұлы, мың да бір рахмет. Келесі жылы Атамұра баспасының құрылғанына 35 жыл толады деген. Жалпы руханиятпен, біліммен айналысқан кез келген орта бұл жақсылықтың нұрын себуші. Оның үстінде президентіміз мына оқитын ұрпақ деген үлкен бір жақсы іс бастап отыр. Бүгінгі TikTok пен Instagram-ның заманында кітап оқитындар азайып кетті. Осы тұрғыдан келген кезде кітап оқитын буын қалыптасса, ертең біздің мемлекетіміздің болашағы жарқын болады. Мен өзімді жазушы деп есептемеймін. Ұлықбек Есдәулет досым, сен осы біздің одаққа мүше болсын деп талай рет айтты, бірақ мен айттым, мен дайын емеспін деп. Бірақ осы кітаптың шығуына менің осы кітапты редактор Ағзия осы қызыққа көмектесті. Атамұра баспасына бір рахмет. Қашанда сіздердің жазушыларыңыз, қашанда сіздердің оқырмандарыңыз көп болсын, біз соған тілекшіміз.
1: Иә, «Махаббат бекеті» атты кітапқа махаббат, адам тағдыры, достық, өмір шындығы мен психологиялық толғаныстар арқау болған көркем шығармалар топтастырылған. Жинаққа Гүлназ, «Көктем шықса көкек келер» атты екі повест және «Либерти», «Папасының қызы», «Көке бала» атты әңгімелер енген. Халықтың рухани сұранысына сай аса қажет кітаптарды шығарып келе жатқан Атамұра баспа корпорациясының президенті Рахымғали Құлмұхамед көркем проза «Махаббат бекеті» кітабын жан-жақты таныстыра отырып, туындының бүгінгі қоғам үшін маңыздылығына тоқталды.
3: Мемлекет басшысының тікелей қолдауымен, бастамасымен кітап оқитын зерделі ұлттық жобалардың жүзеге асып жатқанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы маңызды жобаларды қолдау мақсатында Атамұра корпорациясында жаңа кітаптар шығарып, оқырмандарға ұсынып келе жатыр. Сондай кітаптардың бірі бүгін мінекей сіздердің қолдарыңызға тиіп отырған театр және кино режиссері, Қазақстанның халық әртісі Талғат Теменов ағамыздың «Махаббат бекеті» деген кітап. Бұл кітап бір қараған кезде шағын ғана кітап, 157 беттен тұрады, екі повестен және үш әңгімеден тұрады. Бірақ көтерер жүгі оқырманға берер ой көп деп ойлаймын. Жаңа Талғат ағамыз өзі мына халық жазушылар отырғаннан кейін бір шын мәнінде бұл кісі қаламы қарымды, өзінің керемет жоғары деңгейдегі санап жүрген жазушылармен қатар жазатын адам деп мен өз басым санаймын. Мысал үшін мына кітапты оқып отырып мен көптеген ерекшеліктерін байқадым. Бұл кітаптың ішінде біріншіден оқып отырған адам жетелеп отырады да, көп жағдайда оқырманның көңілінен дөп түседі және бір кездерде характер көрсететін кейіпкерлер, кейбір кезде бір философиялық астарын байқайсыз. Мысалы, Гүлназ басты кейіпкер. Гүлназ ең алғашқы әдебиет сабағында класқа келеді. Сол кезде оған барлық оқушылар ғашық болады. Оның ішінде Жеңіс те бар, Орал да бар. Мұғалім бірден Гүлназ Абайдың қандай өлеңдерін білесің деген кезде оған тілекші болып отырған Орал ішінен ойлайды. Әйтеуір өлеңін айтатын шығар деп. Сәл пауза болып қалғанда жанашыр тілекші адам ретінде тым құрмағанда Абайдың қыс, жаз, күз деген өлеңдерінен оқи алатын шығар деп тұрған кезде автордың көрермендердің көңіліне дөп түсетін жер дейтінім, егер де сол кезде Абайдың бір күрделі өлеңін берсе, ел мен жер мен байланысты оқушы емес үлкен адамның өзі әрең түсінетін өлеңдерін берсе, мүмкін ол көрер оқырманның көңілінен шықпай қалар ма еді. Ал Талғат ағамыз бірден Абайдың Татьянаға, Татьянаның хатын керемет жоғары деңгейде берді. Ал кітаптың өзі көрермендерінде оқырмандарында көңілінен шығады деп ойлаймын. Жездесімен байланысты бір түсі бар, сол жерде Гүлназ шығарып салып тұрған кезде Гүлназдың жездесі кішкене арақ ішіп келіп Оралға тиісіп балағаттап намысына тиісе бергенде мен өзім оқырман ретінде ойладым, мен қашан шыдайды? Оның бірінші балағаттады, екінші ұрды, ең соңында қылқындырып жатыр. Сол кезде характер көрсетеді, шыдайды аяғына дейін. Тіпті болмай бара жатқан кезде Талғат ағамыздың өзінің сөзімен айтқанда майлы мұртынан бір мұрнынан қан сауыты түскенде қараңғы түнге сүңгіп жүгірді дейді. Яғни характер көрсетіп тұр кейіпкері. Ал енді философиялық астары дейтініміз, мысалы кейіпкерлердің атына қарап отырсаң да бір байланыс бар сияқты болады. Мысалы Жеңіс бір қараған кезде ол басты кейіпкер емес, ол отырып Оралға көңілін алады. Себебі Орал басты кейіпкер сияқты қазақ тәрбие көрінген. Бірақ Жеңіске жеңіс жетеді, себебі Гүлназға жеңіс үйленеді. Жеңіс жеңіске жетеді. Бір байланыс бар сияқты. Орал ең соңында мінекей мына кітаптың сыртында да көрсетті, пойызда кетіп бара жатқанда оралады. Жеңіс жеңіске жетті, Орал оралды. Бір байланыс бар сияқты. Гүлназдың өзі Гүлназ. Мына кітапта көрсетілгендей нәзік қыз, өзі гүл, өзі наз, бірақ назын да кейбір кезде айта алмай кетеді. Сондықтан осындай оқырмандарға ой салатын жерлері көп. Және оқып отырып Талғат ағамыздың Алматы облысына ел мен жермен байланысты көптеген жер суаттарын өзінің ел мен жеріне деген көңіл көрініп тұрады. Бір сөзбен айтқан кезде мен ойлаймын, бұл кітап кезінде фильм болды. Енді қазір оқырмандарға тасқа басылып кітап болып отыр, оқырмандар көп болады деп ойлаймын. Және сыртындағы безендірілуін біз жасадық. Қарап отырсаңыздар, кітаптың аты «Махаббат бекеті» жүректің белгісі тұр, қызылмен жазылған. Содан кейін ар жақта махаббаттың бекеті болғандықтан мына пойыз кетіп барады, бекетке қарай. Мына Гүлназ тұр, жүрек аласұрып, шын дос болсаң айтшы құрбың қайырына мен ағайын деген сияқты. Сондықтан осындай суретті беріп, мына жағына ақ көңілімізді ағамызға деген көрсетіп жіберген кезде ағамыз бір ақ сөз жазды, супер. Кітаптың да оқырмандары көп болатынына мен сенімдімін. Кітаппен байланысты көптеген сөз бар екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Кітап шын мәнінде рухани байлықтың кілті. Кітап адам ойының айнасы екені, жақсы кітап жақсы дос ұстаз екені бәрімізге белгілі. Сондықтан мен ойлаймын, Талғат ағамыздың кітаптарын оқырмандары көп оқылатын кітаптардың қатарынан болады деп ойлаймын. Аға, жазарыңыз таусылмасын, жаза беріңіз. Енді барлығыңыз осы біздің жаңа кітабымыздың тұсаукесер рәсіміне келіп ойларыңызды, пікірлеріңізді білдірейін деп отырсыздар. Сондықтан баршаларыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Күш білімде білім кітап екенін ұмытпайық. Рахмет.
1: Иә, «Махаббат бекеті» кітабында махаббаттың адам өміріндегі орны, қуаныш пен өкініш, үміт пен сағыныш секілді сезім иірімдері көркем суреттеледі. Автор кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін, өмірлік таңдауларын және тағдыр жолындағы түрлі сынақтарын бейнелеу арқылы адам болмысының күрделі қырларын ашады. Бұл турасында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері, белгілі жазушы Бексұлтан Нұржекеев туындының көркемдік деңгейіне жоғары баға бере отырып, Атамұра баспасының ілкімді істеріне сәттілік тілеп, жаңа туындыға сәтті сапар тіледі.
2: Талғаттың мен білетін бір мінезі, жақсы республикадағы ең алдыңғы қатарда режиссерлердің біреуі. Ондай атаққа әркім іліп атқан жоқ. Сол атақта жүргенде де, өзім жастар театрында жүргенде бір жаңа спектакль қойса, міндетті түрде Турат екеумізді шақыратын, екі ағам батасын берді, таңдайсың айтты. Бұл қазақтағы сирек мінез. Кішкентай жерден табаны бір сантиметр көтерілсе, өзгеріс шығады. Бұл Талғаттың ең басты мінезі, бұлардың қатарына танылады. 93 жылы «Махаббат бекеті» деген атты осы повестің негізінде кинофильмді бәріміз көрдік. Ана бәрі Алагөзова деген белгілі қызды алғаш театрға келген осы Талғат екен, киноға келген. Сол былайша айтқанда бір таланттың көзін ашып сәтті болған екен. Кино фильмі менен повестің арасында сәл өзгерістер бар екен. Мына адам баласын тәрбиелейтін нәрсе әйел болады, еркекті тәрбиелейтін нәрсе. Әйелді тәрбиелейтін адам ол еркек болады. Соның ішінде адам баласын ұмытпайтын бір нәрсесі алғашқы махаббат болады. Ол тәрбие, ол біреудің алғашқы махаббаты сол кезде өшіп қалады, өкінішпен бітеді, бірақ сені тәрбиелеп келеді. Бұл керемет нәрсе. Махаббат деген киелі нәрсе. Осы киелі нәрсеге оңай осылар дайындықсыз бара беруге болмайды. Ана 93 жылдан бері бұның арасында қанша жыл? 30 жыл ма? 30 жыл ойланып келіп жазушылықтың табалдырығын аттаған екен Талғат.
1: Өз кезегінде сөз алған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері жазушы Кәдірбек Сегізбайұлы «Махаббат бекеті» кітабының оқырманы көп болуына ізгі тілегін білдірді.
4: Оқу қажет дейтін заман туып жатқан кезде жақсы-жақсы кітаптардың иегі келгенде жетсін. Ең алдымен Талғаттың да мен жасында жүргенде екен алғашқы естелік әңгімелері шықты-ау деймін. Сол кезден танитынмын. Бірақ ұзақ уақыт әдебиетке сөйлемеген. Анда санда бір есте жатып қоясың. Сен кино режиссері ретінде Кәдірбек айтқандайын сен жақсы танисың, бір үлкен мамансың. Бірақ та жазушылықты сен ұмытып кеткен сияқтысың, жоғалтып алған сияқтысың бәрін. Сондықтан айналайын, жазушылық деген өнердің бір үлкен түрі. Сондықтан одан ұзамай қайта оралуға, кәдімгі кеңкеріңе оралуға, сол сияқты жазушылыққа оралуға тілектесің. Енді шын мәнінде мен Атамұрадың баяғы қызметкер ретінде кітап шыға салып қолыма алып оқығанмын. Түгел оқып шықтым. Енді Гүлназия хатты әсіресе бірден оқығаннан кейін барлығындағы сол деңгейде деп ойлаймын. Әсіресе Гүлназияның мынағаны жаңағы бекітсін жақсы көретін тақырып жеңіл жеткізе айтылыпты. Махаббат деген нәрсе. Олардың мінезі характері. Бәлкім бәріміз де мектепте жүргенде ғашық болған шығармыз. Ғашық болдық та. Гүлназия айтады орал. Мен бәрібір саған үйленемін дейді. Бірақ үйлене алмайды. Жеңіс деген азамат. Жеңістің образы керісінше кішкене қулау, пысықтау, аңнан кірсе бұнан шығатын азамат сөйтіп жүріп жаңағы бұндай саған бұйырады ғой. Ең жаманы сүйсе отырып бұнарды жаңағы ажырасып кетеді. Пойызда келесі қымдаған орал менен бұндай кездесу жағдайы адамның кәдімгідей көңілін босатып серметкен толқымас дүние әңгімелерім де жақсы екен бірден кейін бәрі енді оның бәріне сақтамай ақ қояйық сен жақсы жазушысың айналайын мына игілікті ертеге шақсын кірсе беруім керек сондықтан эсселерің шыға жатыр әдебиеттен киномен бірге кино деп кино атауының барлығы қызмер емес мәңгі уақытын ұтылмайтын ал әдебиет тарихта қалады деген екінші айтарым мына Атамұрадың қызметкері ретінде мақтамай тұрған жоқпын қай жерде дарынды жазушы бар қай жерде дарынды ақын бар бірақ байдың өзі қолына алып өзі оқып шығады алдына таныса сосын ұнамаса қайтарып береді реті келмейді екен деген сияқты Атамұрат кітапханасы деген серияменен 100-дің ар жағында кітап шығарды. Оның бір жағында жас жазушылардың беделіне, биігіне, басқасына қарап қойсам, тәуір жазған азаматтардың қай қайсы болсын, осы Атамұрадан кітабын шығарды. Атамұра қолынан келісінше тәуір деген дүниелерді, жақсы деген дүниелерді назардан тыс қалдырмайды, шығарып отырады. Сондықтан халықтың жасына жақсылығын алладан айтсын деген тілек айтады.
1: «Махаббат бекеті» атты кітап авторы Қазақстанның халық әртісі театр және кино режиссері кинодраматург Талғат Теменов нәзік лиризм мен психологиялық сипаттауды ұштастыра отырып оқырманды кейіпкерлердің жан әлеміне үңілуге жетелейді. «Махаббат бекеті» атты кітаптағы екі повестпен қатар әңгімелерінде қаламгер замандастар бейнесін олардың мінез құлқы мен бүгінгі қоғамдағы өзгерістерді көркем тілмен өрнектейді. Жинақтағы шығармаларда қазіргі қазақ прозасындағы адамгершілік тақырыбы мен қоғам көрінісі жаңа қырынан суреттелген. Хабарды дайындағандар Болатбек Төлепберген, Советқан Қоңырбайұлы.
5: Барлық күш-жігерімді, білімімді Қазақстан игілігіне жұмсауды, халқымызға адал қызмет етуді басты міндет санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар көңіл-күйдің кеңістігі.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Шалқар радиосы.
2: Әйгерім Ешпаеваның орындауында Базар жыраудың термесі.

айдахар мен алыспай алқымыңнан өлтірер. Әдепсіз барсаң үлкенге аңсыздай ажал жеткізер. Құламай қалар демеңдер.

0: Елордада сағат 17.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Бақыт келді Мұқаштың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұршат Төлегеннің әні «Жоғалып жазғы шақтарда».

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Жарқын Шәкәрімнің орындауындағы үндес баға жазылған күйлерден концертті ұсынамыз. Халық күйі жорға аю.

0: сіздер Жарқын Шәкәрімнің орындауындағы ондаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Биыл 9 айдың қорытындысында 9 өңір жергілікті бюджет кірістерінің жоспарын орындай алмады. Бұл туралы үкімет отырысында қаржы министрі Мәди Такиев айтты. Жалпы жоспар 9 өңірде орындалмады. Оның ішінде басым ауытқу Атырау, Павлодар және Маңғыстау облыстарында болды. Осыған байланысты әрбір өңірде меншікті кіріс әлеуетін пайдаланған жөн. Әкімдіктер мемлекеттік кірістер органдарымен бірлесе отырып, жыл соңына дейін қосымша түсімдерді қамтамасыз ететін нақты шараларды қарастыруы қажет, деді қаржы министрі. Осыған орай ол премьер-министр Олжас Бектенов әкімдіктермен бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне осы жылдың аяғына дейін бюджетте көзделген параметрлердің мерзімінде және сапалы атқарылуы үшін қажетті шаралар қабылдауды тапсырды. Елімізде республикалық маңызы бар 4000 шақырымнан астам автомобиль жолы жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Жыл соңына дейін 2000 шақырымнан астам жолда орташа жөндеуді аяқтап, күрделі жөндеуден өткен 97 шақырым жолды пайдалануға беру жоспарланған. Қазір жалпы ұзындығы 3.16000 шақырымнан асатын 124 учаске орташа жөндеу жүргізіп жатыр. Оның ішінде 1.2000 шақырымнан астам жолдың негізі дайындалған, 1.8000 шақырымға асфальт бетон жабынының төменгі қабаты, ал 2.5000 шақырымға жоғарғы қабаты төселген. Жыл басынан бері 356000 жеке кәсіпкер есептен шығарылған. Олардың 42.6%-ы өткен жылы табыс таппаған, тағы 20.8%-ы өз қызметін жалғастыра отырып, өзін өзі жұмыспен қамтығандар режиміне көшкен. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары, ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин үкімет отырысында айтты. Серік Жұманғариннің сөзінше, 2026 жылғы 9 айда 277000 жаңа кәсіпкерлік субъектісі тіркелген, оның ішінде 34.7000 заңды тұлға және 242.3000 жеке кәсіпкер. Қатар мен Біріккен Араб Әмірліктерінің әуе компаниялары Сауд Арабиясына қатынайтын бірқатар рейстерін уақытша тоқтатты. Атап айтқанда, Қатар Эйруэйс Риад пен Даммамға, ал Этихад Эйруэйс Абу-Дабиден Корольдік астанасына қатынайтын бағыттарын доғарды. Бұған дейін шабуыл жасалған Король Халид атындағы халықаралық әуежайда 17 қазанға дейін жұмыс істемейді. Қазір мамандар аймақтағы қауіпсіздік жағдайын тексеріп, әуе қатынасын қайта жандандыру мүмкіндігін қарастыруда. Павлодар облысында 99 шетел азаматы елден шығарылды. Көші-қон заңнамасын бұзған үшін 9 айда 6279 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Олардың 1504-і шетел азаматтары болған. Полиция мәліметінше, шетелдік жұмыс күшін тарту және пайдалану қағидаларын бұзған үшін 119 жұмыс беруші жауапқа тартылған. Есепті кезеңде 595 шетел азаматы Қазақстан азаматтығын алған. Сонымен қатар, облыстың 254 тұрғынына шетелге тұрақты тұруға кетуге рұқсат берілген. Олардың 94-і алыс шетел мемлекеттерінен, ал 160 ТМД елдеріне қоныс аударуды жоспарланған, делінген полиция хабарламасында. Халықаралық дзюдо федерациясы спортшылардың жаңартылған рейтингін жариялады. 60 келідегі отандасымыз Шерзод Давлатов 1-15 сатыға жоғары көтеріліп, 9-шы орынға жайғасты. Жаңартылған рейтингте сәйкес қазақстандық спортшының еншісінде 3263 ұпай бар. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, ақш доллары 448 теңге 45 тиын, евро 504 теңге 66 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 3, күндіз 15 градус жылы. Алматыда да күн ашық, түнде 8, күндіз 21 градус нөлден жоғары. Семей, Өскемен, Петропавлда 11 градус жылы, Павлодар, Көкшетау, Қостанай, Қарағандыда 15, Қонаев, Тараз, Жезқазған, Ақтөбе, Талдықорған, Оралда 20, Түркістан, Шымкент, Ақтау, Атырауда 24, Қызылордада 26 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан даратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
2: 757-308.
1: Астана қаласының коды
2: 717-2.
1: Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсем күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлағын түрген барша жандарға бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын деген тілек қос отырайық. 13-ші қазан сейсенбінің кешіне де келіп жетіптік, ардақты ағайын. Таң атса кеш батады, туған ай тураған еттей боп зырылдап уақыт өтіп жатыр. Әр күні, әр таңда, күндіз, кеште құлақтарыңыз Шалқар радиосына түрік болсын дегіміз келеді. Бүгін де әдеттегідей бірінші сағатымыздың аясында өздеріңізге керекті сан түрлі жаңалықтарды, екінші сағатта жадымыз жаттықтырып ойымызды шыңдайтын сөз жұмбақ радио ойынына эфирге шығады. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы.

Қайрат Дүйсеновтің әні «Айда күндені» дәл қазір Қуандық Рахымның орындауында тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-тан 16 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Бүгін неке жаңа айтқандай 13-ші қазан, күзі күн ақырындап суытып келе жатыр. Көліктеріңіздің дөңгелегін ауыстырып, отын суларыңызды түсіріп алдыңыздар ма? Ертерек қамданғанымыз дұрыс сияқты. Енді бүгін түннен бастап 15-ші қазан аралығында ауа райы құбылмалы болады деп отыр. Атмосфералық фронттар өтуіне байланысты елдің басым бөлігінде жаңбыр және қар аралас жауын шашын болады дейді. 15-ші қазанда шығыс және оңтүстік шығыстың кей жерлерінде қатты жаңбыр жауады деп отыр. Бұл туралы Қазгидромет арнайы ескертіп отыр екен. Көктайғақ болуы мүмкін дейді. Тек республиканың орталығы мен оңтүстігінде жауын шашынсыз ауа райы сақталады. Барлық аумақта елімізде жел күшейеді. Түнгі және таңғы уақытта тұман түсуі мүмкін дейді. Еліміздің басым бөлігінде ауа райының температурасы төмендейді деп отыр. Сонымен шығыс пен солтүстікте көктайғақ қаупіне байланысты жол қозғалысы кезінде өте сақ болған жөн дейді. Әсіресе үлкен күре жолдарында ауыр жүк көліктерін айдап жүрген Шалқар радиосын үнемі тыңдап жүретін біздің қаншама тұрақты тыңдаушыларымыз бар. Такси қызметінде қоғамдық көлік айдап жүрген қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Жолда жүрген барша ағайынға жолда сақ болыңыздар, көліктеріңіздің дөңгелегін ертерек ауыстырыңыздар. Ең бастысы көңіл күйлеріңіз жақсы болсын дегіміз келеді. Сіздердің көңілдеріңізді көтеретін жақсы ән, әуелеген әдемі әуен тек қана Шалқар радиосында.

Адал достарыңыз аман болсын, қашанда жандарыңыздан табылсын дегіміз келеді. Лашы Мұратқызы мен Ақбота Керімбекова дәл қазір әуелетіп, достықты әнге қосып, Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтатып отырған жайы бар, құрметті тыңдарман. Кешкі 6-тан 26 минут өтіпті. Алматының тау туризмін дамыту жоспары жаңа курорттар мен туристік бағыттар құрумен ғана шектелмейді. Бұл сала жастарға жұмысқа орналасуға, жаңа мамандық меңгеруге және тәжірибе жинауға мүмкіндік ашуы мүмкін. Алматы Суперский жобасы аясында курорт іске қосылғаннан кейін шамамен 5000 тұрақты жұмыс орнын құру көзделген, ал тау туризміне қажетті мамандарды даярлау үшін Алматы Тау Академия жобасы қарастырылып отыр, дейді Бақ-Кейзет. Алматының тау кластері дамыған сайын туризммен қатар қонақжайлық, инженерия, спорт менеджменті, цифрлық технология және тау инфрақұрылымын күтіп ұстау салаларына да мамандарға сұраныс артады. Жобаны жүзеге асыру кезеңінде мыңдаған жұмыс орны ашу көзделсе, курорт іске қосылғаннан кейін шамамен 5000 тұрақты жұмыс орны болады, дейді. Алматы Тау менеджмент компаниясының басқарма төрағасы Жан-Пьер Барлоның айтуынша, тау кластерінің дамуы еңбек жолын енді бастаған жастарға жаңа кәсіби бағыттарға жол ашады. Осылайша тау туризмі жастар үшін тек маусымдық жұмыспен шектелмей, тұрақты қызмет, кәсіби өсуге мүмкіндік беретін салаға айналуы мүмкін, дейді. Мінекей дәл осындай ақпарларды біздің балаларымыз да тыңдай отырсын, өздерінің өмірге бейімді жақсы бір қабілет қасиеттерін дамыта жүрсін дегіміз келеді.

Шалқар радиосының шынайы достарын, тұрақты тыңдаушыларын бағалайтынымызды, қадірлеп құрметтейтінімізді әр эфир сайын айтудан жалықпаймыз. Тоқтар Серіков өздеріңізге достықты тағы да одан сайын арттыра түсуге үндейтін тамаша әні мен біздің эфиріміздің көркін келтіріп отырған жайы бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Алматыда The Planet of Art халықаралық жастар фестивалінің жеңімпаздары марапатталды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен өтетін ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасын сақтаудағы және ілгерілетудегі әйелдер ролі деген басты тақырып болған екен. Байқауға әлемнің 54 елінен 3 пен 18 жас аралығындағы мыңдаған бала мен жас суретші қатысыпты. Қазылар алқасының шешімі бойынша финалға шамамен 400 жұмыс өтті дейді. Фестивальдің басты мақсаты өз мәдениетін бағалап қана қоймай, әлемнің мәдени алуандылығын құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу. Бұл жоба наурыз айында басталған, 10 қарашада ЮНЕСКО-ның штаб пәтерінде көрме өтеді. Осы бүгінгі көріп отырған қатысушылардың суреттерін Парижде көрсететін боламыз деді Қазақстандық ұлттық ЮНЕСКО клубтары федерациясының ұлттық үйлестірушісі Айсана Мирам. Алматыдағы марапаттау рәсіміне 20 елден Әзербайжан, Мажарстан, Грекия, Грузия, Үндістан, Кения, Қытай, Чехия сияқты мемлекеттерден 12 мен 18 жас аралығындағы финалистер, сонымен қатар Қазақстанның 13 облысынан 13 жас суретші қатысыпты. Шетелдік жүлдегерлер Алматыда өткен бірнеше күн ерекше әсерлі болды, көптеген дос табуға мүмкіндік берді деп керемет көңіл күймен қайтып бара жатыр екен. Енді сурет салатын балаларымызды қашанда осындай жобаларды, көрмелерді, үлкен байқауларды біздер өздеріңізге жариялап отырамыз. Міндетті түрде қатысып, бақ сынап көрген дұрыс деп ойлаймыз. Әрине, мұндай жағымды жаңалықтарды айтатын ұлттың жариясы Шалқар радиосы.

Бүгін халықаралық апат қаупін азайту күні деген мереке екен. Ол алғаш рет 1989 жылы аталып өтіпті. Мерекенің мақсаты апат қаупін азайту үшін қандай шаралар қолдануға болады деген мәлімет беру. Әсіресе табиғи, экологиялық, техногенді апаттардың құрбаны болу қаупі төніп тұрған елді мекендер мен қауымдастықтарға маңызды ақпаратты көптеп тарататын күн екен. Сондай-ақ, егер әр нәрсеге күмәнмен қарап, ештеңеге сенбейтін жан болсаңыз, онда бүгін сіздің төл мерекеңіз, дейді Спутник кейзет. Дәл бүгінгі күні әлемде күдікшілдер күні деген мереке өтеді екен. Сыни ойлау жаман қасиет демейміз, соның арқасында ақиқатқа қол жеткізуге болады, бірақ ең бастысы шектен шықпаған жөн, дейді. Ал 1929 жылдың дәл осы күні Солтүстік Қазақстан радиосы алғаш рет эфирге шығыпты. Бүгінде облыстық радионың бағдарламалары Қазақстан телекоммуникациялары компаниясының спутниктік байланысы облыстың бүкіл аудандарында және көршілес елдердің шекаралас аумақтарында да хабар таратады екен. 1950 жылы Қостанай облыстық атқарушы комитетінің шешімімен дәл осы күні Қостанай облысы Амангелді ауданының құрамында арқалық жұмысшылар ауылы құрылыпты. 1995 жылдың дәл осы күні Қазақстанда диабет қауымдастығы құрылып, 96 жылы 176 елден тұратын халықаралық диабет федерациясының құрамына енген екен. Кім дүниеге келді десеңіз, 1915 жылы режиссер, педагог, Қазақстанның халық әртісі Асқар Тоқпанов дүниеге келді. Ал 1938 жылы Қазақстанның халық әртісі, композитор Әсет Бейсеуов дүниеге келген күн екен. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттері дәл осылай деп сыр шертеді. Ал Шалқар радиосы қашанда өздеріңізге әуелеген әдемі ән ұсынудан жалықпайды.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Сырлыса сағатының кешкі сағат 6-дан 53 минут өткен сәтінде Әсет Бейсеуов ағамыздың әніне жазылған маралдымды дәл қазір Зарина Омарованың орындауында тыңдадыңыздар. Біз екінші сағатта әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойынын бастаймыз. Бүгінгі қызықты ойында бір өткізейік.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.

Кеш жарық ұлтымыздың үні, қазағымның тілі Шалқар радиосы кешкі сөз жұмбақ ойынына біз де қосылдық. Гүлбағыш ханым деген астаналық Таңатар апамыз бен Серікбай ағамыздың хатымен бүгінгі кешкі эфирімізді бастадық. Сайраш апамыздай қайырлы кеш Шалқарым деп Болат ағамыз да смайликтермен тіл қатып жатыр екен. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін қостық. Әдеттегідей әр сейсенбінің кешіндегі сөз жұмбақ радио ойыны басталды. Бүгінгі ойынға дайындықтарыңызды, смайликтеріңізбен әдемілеп амандық саулықтарыңызды білдіре отырыңыздар. Біз қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

армандары бір арнада астасқан, алты бақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында алты бақан кешкі сазды сағаты.

Нұрлыхан Әлиевтің орындауындағы «Арқаның әсем аруы» деген тамаша әнді барша сарыарқадағы сұлуларға арнадық. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының сөз жұмбақ радиоынын бастайық. Кешкі 7-ден 17 минут өтіпті. Бағдарламаны жүргізетін Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, айым Сайраш апа, Мейірбек мырза, Бауыржан, барлығы кеш жарық, жеңіс көп болсын, Жаңаөзен халқы да қосулы деп өздерінің тілегін қосып жатыр. От пен үстелдің арасында жүрмін, кешкі астың қамы деп Талғардан Раушан ханым жазып жатыр. Барша тыңдарманға амансыздар ма деп Гүлжадира ханым, Жүрсінкүл апамызда Тараздан тұрақты тыңдаушыларыңыз барша қазақ еліне сәлем жолдайды дейді. Қайырлы кеш Шалқар радиосы деп жұмалы есім тыңдаушымызда Тараздан Лаура қосылып жатыр. Дәмежан есімді тыңдаушымыз да Алла әрбір ісімізді берекелі қылғай, шығармашылық табыс тілейміз деп жатыр. Бибігүл Өмірзақ қызы Ақтөбеден жалынды сәлем дейді. Әркім өзінің өңірін естігенде ой бәрекелді деп бүгін қосып жатыр екен. Мінекей Қайрат Құрметұлы да кеш жарық Шалқар радиосы барша тыңдарманға сәттілік дейді. Енді біраз тыңдаушыларымыз дәл қазір телефонын сайлап сөз жұмбақ радио ойынына бізде ат салсайық дейді. Жаңадан қосылсаңыз, радио ойынның шартын аз кем айта кетейік. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі өзіміз бала кезден естіп, шешіп жүрген жұмбақтарымыздың бірі болады. Ал екіншісі деректерге кейде логикаға құрылған жұмбақ болуы әбден мүмкін. Екі бірдей жауабы дұрыс болған бірінші жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Жеңімпазымызға тікелей толқында хабарласамыз, аз кем сұхбаттасамыз, қалаған әнін сұрауға, сағынышты сәлем жолдауға, құттықтауға мүмкіндігі болады. Шардарадан Ғабит мырза қосылып жатыр, Астанадан Мейіржан мырза, ал Қайрат Құрметұлы да сәттілік дейді. Айман Садықова есімді тыңдаушымызда кеш жарық Шалқарым дейді. Алтай мырза қосылып жатыр. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ал енді сіздердің сәлемдеріңізді Болат мырза да кеш жарық деп жатыр. Барша тыңдаушыларымыз қабылдады. Бір-бірімізге дәл осындай жүрек жарды лебіз тілегімізді айтып, жақсы ниетте жүргеніміздің өзі қандай ғанибет, иә. Қизат Әлімжан есімді тыңдаушымыз да барша қазақ еліне сәлем дейді. Ал сонымен бірінші бөлімді бастайық. Өзге тыңдаушыларымыз әлі амандаспай, бірден жұмбақты шешсек деп дайындалып отырған, ниет қылып отырған тыңдаушыларымыз асығып отырған шығар. Ендеше мінекей Байболат мырза да Астанадан сәлем жолдап жатқан жайы бар. Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағын ендеше мұқият тыңдайық. Былай дейді: қара күшік күзетте ас ішпейді, үрмейді, ол тұрғанда есікте ешкім үйге кірмейді. Бұл не?

0: 8 700 193 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге дәл қазір жасырған жұмбағымыздың жауабын үйреніп қалдық біраз, иә, амандық саулық сұраспай-ақ бірден бір ауыз сөз жауабымызды жаза қоямыз. Сонымен жұмбақты тағы да бір қайталап өтейін, барша тыңдаушыларымызға түсінікті болсын. Қара күшік күзетте, ас ішпейді, үрмейді, ол тұрғанда есікте ешкім үйге кірмейді. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды жазыңыздар. Күшік болуы мүмкін, ит болуы мүмкін, қара күшік деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Енді біз үнемі өздеріңізге айтамыз, иә, әрбір жұмбақ өзінің жауабына ақырын жетелеп баратын өзінің кілт сөзін, логикасын, астарын сіздерге сыздықтатып білдіріп отырады. Жұмбақты мұқият тыңдасаңыз, жауабын бірден сезуге мүмкіндік болады. Оған бүгін енді жұмыс күнінде шаршаған шығарсыздар, әрқайсымыз әр салада жұмыс істейміз, зейнетте үйде отырған қаншама тыңдаушыларымыз бар, біраз осы зерігіп сәл шаршай бастаған жадымызды бұл бір шыңдайтын, жаттықтыратын сәт, сондықтан да сәл-сәл ойланудан қашпаңыздар дегіміз келеді. Сонымен былай дейді: қара күшік күзетте, ас ішпейді, үрмейді, ол тұрғанда есікте ешкім үйге кірмейді. 8 700 193 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Мінекей Мәлік мырза бастаған біздің біраз тыңдаушыларымыз кілт деп жатыр екен. Біраз тұрақты тыңдаушыларымыз енді қатарымызға қосылып жатыр. Әрқайсыңыз үзбей хат жазып тұрсаңыздар екен, дәл осындай радио ойындарымызда сіздердің аты жөндеріңізді, жауаптарыңызды оқыған сайын бізде қуанып отыратын жайымыз бар. Сонымен былай дейді: қара күшік күзетте, ас ішпейді, үрмейді. Е, ол қара күшік ит болайын десе, ол ас ішпейді екен және үрмейді екен. Ол тұрғанда есікте ешкім үйге кірмейді. 8 700 193 22 82 WhatsApp нөміріне келіп түскен жауаптардың 99% дұрыс жауап берді десек болады. Қара күшік күзетте, ас ішпейді, үрмейді, ол тұрғанда есікте ешкім үйге кірмейді. Сонымен бұл не десек, бұл кәдімгі құлпы екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Құлпы дейміз, құлып дейміз, иә. Сөйтіп жауаптарыңызға көп-көп рахмет. Енді дұрыс жауап айтыла саған кезде жауап жазғандарыңыз сәл дұрыс емес сияқты. Сондықтан да бір-бірімізге әділ болайық. Сіз де бізден сондай әділдік талап етесіз ғой, өзіңіз де. Ендеше жауапты күтіп отырмай, бірден өзіңіздің ойыңызға келген жауапты жаза отырыңыз. Сонымен бірінші бөлімнің жеңімпазын анықтайтын екінші сұрақты мұқият тыңдайық. 10-шы ғасырда бір қарапайым ұста жұбайына арнап бір зат жасапты. Оны Қытай императоры көріп қалады да, бұны менің де зайыбыма жасап бер деп, оны әшекей тастармен көмкеріп, тіпті сол кездегі адамдардың дәулетін көрсететін құралға айналдырып жіберіпті. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? Жазыңыз.

Сонымен 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Тыңдаушыларымыз тағы да бір қайталап өтіңізші дейді. 10-шы ғасырда бір қарапайым ұста жұбайына арнап бір зат жасайды. Оны Қытай императоры көріп қалады да, менің де зайыбыма жасап бер деп тапсырма береді ғой. Бірақ оны енді жаңағы қарапайым әйелдікі сияқты емес, оған енді әшекей тастарды қос дейді. Сөйтіп, ол адамның бір дәулетін, қоғамдағы беделін көрсететін бір затқа айналады. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8-700-393-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазсаңыздар. Жүзік болуы мүмкін дейді, саз ожау дейді, ол не нәрсе екенін білмедік. Тарақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Желдеткіш деп ойлаймын, сырға шығар дейді, білезік, омырау алқа дейді. Сақина деген, жүзік деген, айна деген жауаптар көп екен, сағат болуы мүмкін, бұл алқа шығар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді Сағадат Мырза дұрыс жауап берген екен, бірақ өкініш көрай, бірінші сұраққа жауап бермеген екен. Сіз түреуш болуы мүмкін дейді. Білезік деген жауаптар өте көп деп келіп жатыр екен. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен одан ары қарай жауаптарға тағы да мойынға тағатын алқа болуы мүмкін, айна болуы мүмкін дейді, жаңа басқа тағатын сәндік бұйым дейді, тәж болуы мүмкін, білезік, сырға, моншақ, фарфор, етік, зергерлік бұйым, алқа деп ойлаймыз деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Сәукеле болуы мүмкін дейді, желпуіш болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, білезік болуы мүмкін, алжапқыш болуы мүмкін дейді, жаңа желпуіш деген жауапқа өте көбірек тоқталып жатыр екен біздің тыңдаушыларымыз. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, бұл енді сандық болуы мүмкін, ертоқым болуы мүмкін, моншақ болмаса сөмке болуы да әбден мүмкін деген осындай жауаптар келіп түсіп жатқан. Белдік болуы да мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен, жүзік деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен өз жауаптарыңызды жаза отырсаңыздар дейміз, құрметті тыңдарман. Енді сіздерге шашқа тағатын шеңбер болуы мүмкін деген жауаптар бар, тағы да кішкене көмектесемін ғой дейім, е? Телефон қазір қолыма тиіп жатыр дейді. Білезік деген жауаптар өте көп екен, шаш қыстырғыш болуы мүмкін дейді. 8-700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бұл енді жаңағы брошка дейді, е? Омырауға тағатын әшекей бұйым болуы мүмкін дейді. Барлығыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Қалпақ болуы мүмкін дейді Алтай Мырза. Жауаптарыңыз жақсы, сан түрлі жауаптар келіп жатыр. Алдыңғысында құлып деп таптым, бірақ мына жауабыңызды, мына сұрағыңызды таба алмай отырым дейді. Бұл енді 10-шы ғасырдан бері келе жатыр. Оны біз күні бүгінге дейін ұстаймыз, пайдаланамыз. Бүгін оны енді бір кездері жаңағы ұста өзінің жұбайына арнап жасаған ғой. Менің аяулы жарым осындай бір жақсы дүниені ұстасыншы деп енді ол сонау ғасырдан ғасырға ұласып кететін қаншама адамдарға пайдасы тиетін дүниеге айналатынын білмеген шығар сол сәтте. Бірақ оны сондай енді ол бір жақсы пайдалы нәрсе болып тұр ғой, себебі оны императордың өзі көріп қояды да, Қытай императоры. Бұны енді бұл қарапайым ұстаның ғана әйеліне тән емес, бұл енді императордың әйеліне жақсылап жасап бер деп тапсырма береді. Сөйтеді да, ол жай әйелдердің, қарапайым ұстаның әйелінікінен ерекше болу керек деп оны безендір дейді. Сөйтіп оған неше түрлі әдемі тастар қояды, әшекейлейді. Сөйтіп ол императордың әйелінен кейін басқа да келіншектер қызығады. Сөйтіп әркімнің бір қоғамдағы беделін көрсету үшін неше түрлі әшекейлермен, шілтерлермен көмкеретін болған ғой оны. Енді сіздер алқа деп жатсыздар, айна деп жатсыздар. Енді ол алқаны

0: бар. Енді сол заманда Сиам елінің патшасы дәл осы затты көрсетіп тұрып отбасымен қыдыруды әдетке айналдырған екен дейді. Көзілдірік деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Ал Бирма патшасы дәл осы заттың 24 бұрыштан тұратын түрін өзіне арнайы ерекше ғып жасатады ғой. Бұл күйме болуы мүмкін дейді. Ал Африка елдерінде бұл патшаның тәжімен бірдей дәрежеде саналған екен бұл зат. Енді сәукеле деп жазып жатыр, күйме деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Сәл-сәл тығырыққа еліп тірелдік дейді. Енді өздеріңізге көмектесіп отырмыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне ең көп түсіп жатқан жауаптар сандық болуы мүмкін дейді. Енді-енді дұрыс жауаптар жетуі мүмкін деп ойлаймыз. Сонау 10-шы ғасырдан басталған күні бүгінге дейін біз оны шабанан деп жатыр, моншақ деп жатыр. Енді ол шабананды елдің бәріне бүйтіп көрсетіп жүре алмаймыз ғой. Иә, жаңа Сиам елінің патшасы оны бүкіл елге көрсетіп, балашағасына алып жүріп, менің абырой беделімді осы затыма қарап біл деп ол шабаданды көтеріп жүре алмауы мүмкін. Ол түйреуіште кішкентай болуы мүмкін, оны көрсете алмауы мүмкін. Көпір деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Шапан болуы мүмкін, шаш буғыш болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бұл қарапайым ғана ұста жұбайын күннен, желден, жаңбырдан қорғап жүрсінші деп жасаған ғой. Сөйтеді да, ол етік болуы мүмкін дейді. Сөйтіп, дәл осы затты император көріп қояды, одан ары қарай елден елге тарайды. Сөйтіп, қоғамдағы адамдардың ролін, орнын көрсететін бұл затты не деп ойласаңыздар, бұл әрине қолшатыр екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: Әлі де қалпа қолшатыр деген жауаптар дәл қазір енді көмек бергеннен кейін келіп жатыр. Жаңбырдан күннен қорғайтын қолшатырлардың отаны Қытай елі. Оны 10-шы ғасырда қарапайым ұста күннен қорғану үшін зайыбына арнап жасайды. Алғашында адамдар ұстаған қолшатырлар оның әл-ауқатын, дәулетін көрсетеді. Сол заманда Сиам елінің патшасы бағалы тастар мен алтынмен көркемделген қолшатырдың астында ұстап алып, отбасымен қыдырып, елдің алдында жүруді әдетке айналдырған екен. Ал Бирма патшасы 24 бұрыштан тұратын қолшатыр ұстаған көрінеді. Сондай-ақ Африка елдерінде қолшатыр патша тәжімен бірдей дәрежеде саналған екен. Мінекей, біздің дәл осы сөз жұмбақ, біздің осы радио ойынымыз арқылы қаншама бір қызықты деректерді сіз боп, біз боп біраз жадымызға тоқуға мүмкіндік болады. Не өздеріңізге айтамыз, біздің әрбір жұмбағымызды естеріңізге сақтай жүріңіздер, күндердің күнінде айналып соғуы мүмкін деп. Дәл осы қолшатыр туралы жұмбақты біз осыдан жарты жыл бұрын өздеріңізге жасырған болатынбыз. Ал сонымен бірнеше тыңдарманнан дұрыс жауап келді. Ешқандай көмексіз дұрыс жауап берген үш тыңдарманымыз болды. Оның бірі бірінші сұраққа жауап бермеген екен. Таңатар апамыз дұрыс жауап берді. Бірақ өкінішке орай уақыт жағынан сәл-сәл кешігіңкіреп қалды. Сонымен ең бірінші болып жауабы жеткен тыңдарман кім десек, 1688 нөмірмен аяқталған Айман есімді тыңдаушымыз екен.
1: Жеңіс құтылсын!
0: Ал қанекей, Айман есімді тыңдаушымызға дәл қазір хабарласып көрейік. Еліміздің қай өңірінен екен? Сәлеметсіз бе? Кеш жарық.
2: Сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Жақсы, Аллаға шүкір.
0: Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын.
2: Ой, мен өзі осы ойынды қашаннан бері ойнағанда ойлайтын, сіз ойнаватып осы, сіз ойнатқанда бір жеңсем ғой деп өзім. Бүгін міне соған өзі сол мақсатым орындалды ма деп отырмын да, бағанадан бері өзім, мынаны сіз былтыр айтқансыз, мен сонда миымда қалып қойыпты осы. Сразу соны ойладым ғой, қолшатыр деп.
0: Иә, әдейі жадыларыңызды шыңдайықшы деп үнемі ескертіп айтамыз ғой, күндердің күнінде айналып соғуыңыз мүмкін, естеріңізге сақтай жүріңіздер деп.
2: Әрине.
0: Сонымен Айман апай қай жақтансыз да?
2: Қарағандыдан.
0: Қарағандының қаладансыздар, иә?
2: Аха, осы Шалқарда ылғи тыңда бұлғи кейде жеңіске жетіп атамыз өз ылғи осылай. Гүлмен әділханыңыз болғанда, сол кісімен ойнағанда да. Сізбен енді бүгін бірінші рет осылай етіп атқаным, кішкене былай жеңіп жатқаным деп қояды.
0: Бәрекелді, құтты болсын. Енді дәл осы жеңімпаздың тұғырына әрбір тыңдарман көтерілгісі келеді. Бүкіл тыңдаушыға өзінің керемет жүрек жарды тілегін арнағысы келеді.

0: сұхбаттасқысы келеді. Бүгін сол бақ сізге бұйырып тұр енді. Бұл сіздің зеректігіңіздің арқасында дәл сол қасиетіңіз көмектесті деуге болады. Айман апай, қай салада қызмет еттік?
1: Мен мәдениет үйінде істеймін.
0: Әлі де істейсіз.
1: Қарағанда. Иә, қазір де істеп жатырмын. Сол қалада мәдениет үйінде істеймін мен сонда.
0: Сөйтіп түрлі мәдени шараларды өткізіп жатсыздар.
1: Иә.
0: Халықтың
1: жолдастарымен бәрімен сол қабырлы нетіп араласып, етене араласып сол мәдениет саласында істеймін сол.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз, Айман апай?
1: Мен енді осы бүкіл Шалқар радиосын тыңдап отырған тыңдармандарға, біздің Шалқардың тыңдармандары өте сондай керемет білгір, зерек, ылғи тыңдап отырамыз, керемет өзім сүйсініп отырамын. Сондай бір талантты адамдар, үлкені бар, кішісі бар барлығы. Сол біріншіден сол Шалқардың тыңдармандарына тек қана жақсылық барлықтарына. Иә, осылай шарықтаған Шалқарымызбен бірге осылай ойнап, ойынға қатысып жүрген жүре беруге жазсын деймін.
0: Әмин.
1: Сол екіншіден енді өздеріңіздің еңбектеріңіз жана берсін. Рахмет. Сіздердің арқаларыңызда барша Қазақстанның жан жақтан бәрін біліп естіп атамыз осы радиодан. Небір талантты адамдарды. Иә, сол өздеріңізге де сол. Екіншіден сол енді өзімнің жанұяма, сол туған туысқандарыма сол. Иә, кеше ғана бауырымның баласы туған күні болып кетіп еді енді.
0: Есімі?
1: 12 жасқа Әмірхан.
0: Ой, Әмірхан.
1: 12 жасқа толып отыр. Сол енді бауырымның баласына туған күні мен деп сол. Иә, сол. Енді ән болғанда енді білмеймін қазір қандай ән етерімді.
0: Қандай ән үшін жақсы көресіз?
1: Мен енді бүкіл әншіні жақсы көремін енді, бірақ енді анау Тоқтар мен Бейбіттің бір жақсы бір әні болса деп өзім. Соны сұраймын сіздерден.
0: Жақсы, Айман апай.
1: Жақсы ғой енді, аха.
0: Көп-көп рахмет. Бүгінгі кешіңіз көңілді болсын, өзіңізге тілектес, ниеттес боп, ой, жарайсыз деп жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Енді сәл-сәл көмек бергеннен кейін дұрыс жауаптың тиегі ағытылған екен. Жарайсың, Айман, құтты болсын деп жатыр таңы тарапамыз. Бақыт ханымда жаңа еске түсіп жатыр дейді. Сайраш апамызда Айман құтты болсын деп жатыр. Лаура сонау Тараздан тамаша деп тілек қосып жатыр. Нұрболат мырзада рахмет, жеңіс құтты болсын деп тілек ниетін білдіріп жатыр. Ендеше Әмірхандай азамат 12 жасқа толған екен, туған күнімен құттықтап жатыр барша қазақ елі, барша тыңдаушылар. Өздеріңізге Айман апай сәлем айтып жатыр, құттықтап жатыр, естіп отырсыздар. Шалқар радиосының әрбір тыңдарманы үрелі, білімді деп айтып жүретін сөзімізді құбағып қостап жатқан жайы бар. Ал сонымен Тоқтар мен Бейбіттің орындауындағы тамаша ән шашу бірінші бөлімнің жеңімпазы Айман апайдың құрметіне.

Уақыт деген шынымен де жүйрік қой, зырылдап өтіп бара жатыр. Кешкі 7:42 минут өтті. Жерлес замандас құтты болсын деп Талғардан Раушан ханым, Мейірбек ағамыз да құтты болсын деп жатыр. Бақыт ханым да, Гүлбақыш ханым, өте мықты жүргізесіз, көп рахмет. Бір серпіліп қаламыз дейді, көп-көп рахмет. Ал енді сонымен екінші бөлімді бастайық. Уақыт деген зырылдап өтіп бара жатыр екен. Екінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді. Оңға да бұрады, солға да бұрады. Тәртіп сақтап әрқашан жолды нұсқап тұрады. Бұл не?

0: бір тыңдармандарымыз айналайына осындайда оп оңай жұмбақ қоям екен адам деген деп ұрсып отыр, бірақ өзі қате жауап беріп отыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен оңға да бұрат, солға да бұрат, тәртіп сақтап әрқашан жолды нұсқап тұрады. Сонымен бұл не десек, бұл енді майы қызметкері деп жауап берген екен. Ұрсып отырған тыңдаушымыздан бастаған біраз тыңдаушыларымыз, бұл мәшиненің рөлі болуы мүмкін дейді. Майы қызметкері деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне келіп жатыр. Енді сағат деп жатыр, сақшы деп жатыр, рөл деп жатыр, майы қызметкері деп жатқан, бұрылыс болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бір тағы да баяу асықпай сіздерге оқиын, мұқият бір астарына үңіліп көріңіздерші. Былай дейді: оңға да бұрады, солға да бұрады, тәртіп сақтап әрқашан жолды нұсқап тұрады. Сонымен бұл не дедік? Сөздің астарын бақылап отырсыздар ғой, иә? Егер бұл адамға қатысты болса, кім деп сұрайтын едік? Ал сіздерге бұл не деп сұрап отырған жайымыз бар. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі өздеріңіздің жауаптарыңызды қабылдап отыр. Оңға да бұрады, солға да бұрады, тәртіп сақтап әрқашан жолды нұсқап тұрады. Сонымен де машиненің дөңгелегі деп жатқан, машинаның шырағы болуы мүмкін деп жатқанда, жол ережесі деп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Бірақ дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, айбетпеңіздер. Және сіздердің дауыс хабарламаларыңызды да еститін мүмкіндігіміз болмай тұр. Сондықтан бір ауыз сөзді жазып жерсеңіздер. Бір рет оқиық, екі гис болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен жақсылап тұрып бір оқиын, сонан кейін сіздерге дұрыс жауапты ашайық. Оңға да бұрады, солға да бұрады, тәртіп сақтап әрқашан жолды нұсқап тұрады. Сонымен бұл не десек, құрметті тыңдарман, бұл өздеріңіз дұрыс жауап беріп отырғандай, бұл бағдаршам екен.
1: Тамаша!
0: Тамаша, бағдаршам деп ойлайым дейді. Жарайсыздар. Жаңағы орысшасын жазып жатқан тыңдаушыларымыздың да жауабын қабылдадық. Енді жеңімпазды анықтайтын екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Оның тарихы өте тереңде. Алғашында сауаты жоқ адамдар үшін шеберхана наубайханалардың маңдайшасына іліп қоятын. Кейіннен билеушілер, көпестер ғана пайдаланды. Ал бүгінгі күні ол кез келген ұйымда бар. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар?

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің тыңдаушыларымыздың жауаптарын оқығымыз келіп отыр. Бұл асхана болуы мүмкін дейді, жарнама болуы мүмкін, сағат болуы мүмкін дейді. Ары қарай баннер болуы мүмкін, жарнама, афиша шығар деп ойлаймыз. Жай этикеткасы болуы мүмкін дейді, жарнама тақтасы, тақтайша деп ойлаймыз дейді. Ары қарай 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып отырсаңыздар, мөр деген жауаптар өте көп деп келіп жатыр. Біраз тыңдаушыларымыз сәл-сәл тоқтап қалған сияқты, иә? Енді мектеп деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, бұл жарық болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді сәл-сәл логикамызды қосып жүрейік осы жерде, иә? Бұл жаңағы ту болуы мүмкін дейді. Ол кезде енді жаңағы сауаты жоқ, оқымайтын адамдарға ол жаңағы туды ілу, болмаса басқа дүниені ілу оншалықты керегі болмаған шығар. Енді жарнама болуы мүмкін, желдеткіш болуы мүмкін, жаңағы сағат болуы мүмкін дейді. Кез келген мекеменің маңдайшасына енді елестетіп көріңіздер. Не нәрсе, енді қоңырау болуы мүмкін, кітап болуы мүмкін дейді. Ол алғашында сауаты жоқ адамдар үшін шеберхана болсын, наубайхана болсын, дүкен болсын, соның маңдайшасына іліп қоятын болған. Ол жарық болуы мүмкін дейді жаңағы себет. Ары қарай кітап болуы мүмкін, қоңырау болуы мүмкін, сол нөмір болуы мүмкін дейді. Сәл-сәл тағы да ойланып көрсеңіздер жақсы болатын еді. Фотосурет болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді дұрыс жауап берген, бірақ бірінші сұрағымызға жауап беремеген тыңдаушыларымыз бар екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл енді таға болуы мүмкін дейді, енді ол тағаны біз ғана қыстыратын шығармыз. Бұл енді тарихы өте тереңде. Алғашында сауаты жоқ адамдар үшін шеберхана, наубайханалардың маңдайшасына іліп қоятын болған ғой. Себебі олар оқи алмайды, дәл осы дүниеге қарап оның шеберхана екенін, наубайхана екенін білетін болған ғой. Кейіннен оны билеушілер, көпестер ғана пайдаланады. Бірақ бүгінгі күні ол кез келген ұйымда бар. Біз оның шығу тарихын, кім екенін дәл осы белгіге қарап-ақ ажырататынымыз бар. Енді оның алғашқы ресми түріне тоқталсақ, 1876 жылы Ұлыбританияның сыра қайнату компаниясы өзіне бекітіп алған екен. Енді үкі деп жазып жатқан, маңдайша деп жазып жатқан, жаңағы жарық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сәл-сәл ойланып көрсеге, әріп деп жазып жатыр Мансур. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сіздер сәл-сәл ойланса екен деп тұрмыз. Енді бұл кез келген ұйымда бар деп айтсақ болады. Мысалы, қандай да бір үлкен жиындар өтіп жатыр деп елестетіңіз. Сол жерде сіз Шалқар радиосының дәл осы жиынның ортасында бар екенін, осы дүниеге қарабаға бұл жерде Шалқар радиосы бар екен ғой деп біле аласыз. Болмаса, сіздің киіп жүрген қандай да бір киіміңіз, ұстап жүрген затыңыз, қолыңыздағы тіпті телефоныңыз, оның соған қарабақ бұл қай компанияның өнімі екенін бірден білуге болады. Сонымен табалатын сияқтысыздар ма? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді сурет деп жатыр, маркасы деп жазып жатқан, суреті деп жазып жатқан брендтің атауы болуы мүмкін. Жаңағы әлі де сол афиша деп жалғасып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар, мөр деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен дұрыс жауапты ашайық. Бұл не десек, бұл логотип екен. Әлгі таңба. Бәрекелді. Өздеріңіз білесіздер енді, иә, кез келген ұйымның дәл бүгінгі күні тіпті сіз өзіңіз де қандай да бір кәсіп ашсаңыз, соның бір логотипін, таңбасын жасап аласыз ғой бірден. Оған бүкіл 90 ауыз сөзді тобықтай түйін қылып сол логотипке, таңбаға сыйғызамыз, бекітеміз. Сөйтіп үлкен өзіміздің ойымызды халықтың түсінуі үшін, тұтынушылар түсінуі үшін дәл сол логотипке сыйғызамыз. Енді аңызға айналған логотиптерді білесіздер, таңбаларды. Бүкіл әлемге ең танымал таңбалардың көшін бастап тұрған Nike, өнен кейін Apple, өнен кейін McDonald's екен. Яғни бұл жаңағы тарихы тереңде жатқан сонау 1971-77-52 жылдары бүкіл әлемге тараған дәл осындай логотиптер екен. Енді логотип деген терминнің өзі грек тілінен логос сөз және тип таңбалау деген екі сөзден шыққан екен. Қазіргі біз білетін деңгейге дейін оның даму тарихы бірнеше тіпті мың жылдықтарды қамтиды екен. Соның ішінде жаңағы сауаты жоқ адамдар үшін етікші етіктің наубайнанның суретін салып өзінің жаңағы таңбасын өзінің мекемесінің маңдайшасына қыстырып қоятын болған. Зауыттар мен фабрикалардың пайда болуымен нарықта бәсекелестік артып, тауарлардың бір-бірінен ажырату үшін корпоративтік бірегейлік қажет болады. Сөйтіп 1876 жылы Ұлыбританияда Бас Бревери сыра қайнату компаниясының қызыл үшбұрышы әлемдегі ең алғашқы тіркелген сауда белгісі, сауда таңбасы болып тарихқа еніпті. Ал енді сонымен жеңімпаздың атын жариялауға рұқсат етіңіздер. Ең бірінші болып жауабы жеткен кім десек, 1880 нөмірмен аяқталатын Қайрат Құрметұлы есімді тыңдаушымыз екен. Ешқандай көмексіз бірден дұрыс жауабы жеткен бірнеше тыңдаушыларымыз болды. Соның көшін бастап тұрған дәл осы Қайрат Мырза деп айтсақ болады. Сондықтан да бірнеше миллисекундтар оқ бойы озық келді. Біздің телефон қоңырауымыз қабылданды ма екен? Кеш жарық, сәлематсыз ба?
1: Алло, сәлеметсіз ба?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын, Қайрат Мырза.
1: Ай, рахмет.
0: Бүгінде атыңыз бәйгеден озып келді деп айтсақ болады, солай ма?
1: Бәрекелді.
0: Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Мен анам даусын шығар, апам тыңдай. Барлық қазақ еліне сәлем жолдаймын. Содан әрине ауылдан ауылдан немересін, кешегі туған немересін көруге келіп отырған анама сәлем жолдаймын, қасында отырған.
0: Есімі кім анаңыздың?
1: Нұрсипа.
0: Нұрсипа, иә?
1: Нұрсипа.
0: Нұрсипа, аха.
1: Иә. Нұрсипа апам. Әкемізді тыңдап отыр телефон арқылы.
0: Аха, әкеміздің есімі?
1: Құрмет әкем, есімі айтыңыздар өздеріңіз.
0: Сонымен Нұрсипа апамыздың немересінің аты қойылды ма?
1: Иә, Нұрсипа апасының немересі кеше атын қойдық.
0: Аха.
1: Мұхаммед деп.
0: О, бәрекелді, жасы ұзақ болсын. Аха. Қандай ән сұрайсыз?
1: Мен қазір біз отырмыз стол басында, жаңа жұмыстан келдім.
0: Аха.
1: Жол жөнекей жұмбақ шешіп. Жұмыстан келдім, шай ішіп отырмыз, шай, бір шәугім шай сұрайық.
0: Бір шәугім шай дейсіз ғой, бәрекелді. Көп-көп рахмет, Қайрат Мырза. Шаңырақтарыңызда осындай бір шаттықты, ғажап сәттің бүкіл қазақ елі барша тыңдаушымыз куәсі болды десек болады. Мұхаммед есімді азамат дүниеге келген екен, Нұрсипа апамыз ауылдан келген екен, Құрмет ағамыз да тыңдап отыр екен. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашу барша тыңдарманға арналсын десек болады. Хабарды жүргізген Гүлбағыш, бостан пультті басқарған Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар арнасында ұлттық спорт түрлеріне дәріптейтін Аламан радиохабары.
2: Ассалаумағалейкум. Микрофон алдында Бағдат Мұхтарлы. Алматыда бәйгеден Қазақстан чемпионаты өтті. 10 қазан күні Алматы ипподромында бәйге түрлерінен Қазақстан чемпионаты өтті. Ат иелері мен атбегілер жылдың жүйрігі мен үздігін анықтайтын дүбірлі додада өзара бақ сынады. Чемпионат аясында 2 құнан бәйге, топ бәйге, аламан бәйге және ұлы аламан бәйге ұйымдастырылды. Сонымен қатар әртүрлі қашықтықтағы ұшқыр бәйгелер де өтті. Айта кетейік, биыл алғаш рет Қазақстан бәйге федерациясы мен Қазақстанның жәке клубы бірлесіп чемпионаттың жоғары деңгейде ұйымдастыруға ат салысты. Бұл ынтымақтастық ұлттық ат спортының дамуына, бәйге мәдениетінің өркендеуіне және жүйрік баптаушылар мен шабандоздардың тәжірибе алмасуына жол ашады. Ел біріншілігіне 150-ге жуық жүйрік қатысты. Алматы ипподромы бәйге десе делебесі қозатын көрерменге лық толды. Қаршадай баладан бастап қарияға дейін тікесінен тік тұрып жүйріктердің жарысын тамашалады. Ат тияғы дүбірлеген дода жанкүйерлерінде делебесі қозып, әр сәйгүліктің мәреге жетуіне тілектес болып тағым қысты. Чемпионаттың финалдық кезеңі қысқа қашықтыққа арналған ұшқыр бәйгемен ашылды. Одан кейін жарыс жолына қолтума құнандар, яғни қазақ топырағында туған асыл тұқымды жүйріктер шықты. Бұл жарыс бәйгенің бәсін қыздырып, көрермен қызығушылығын одан әрі арттырды. 11 шақырымдық қолтума құнандар бәйгесіне 18 сәйгүлік қатысып, өзара мықтыны анықтады. Ақтық сында үздік нәтиже көрсеткен 5 құнан жүлдеге ие болды. 5-ші және 4-ші орынды Номад Арена ипподромының қос құнаны иеленді. Мұқағали Сенбек пен Данияр Ілесбек тізгіндеген сәйгүліктердің бапкері Ержан Ақтасып, 3-ші орынды Санат Рысқұл баптаған Ержан Нұрсұлтан тізгіндеген Сағдат атты құнанмен Тастан Жанысбаев иеленді. Жамбыл Бөбікбай баптаған Саққұлақ пен Ерсұлтан Жарқын шабандоз екінші келді, ат иесі Назар Алтынбай. Қолтума құнан жарысында Мейрамбек Табылдиев баптап, Санжар Өмекбай тақымдаған Сұлу Қасқа мен Ерасыл Балтабек бас бәйгені қанжығасына байлады. Осылайша қолтума құнандар бәйгесі қазақ жерінде туған жүйріктердің әлеуетін танытып, атбегілердің еңбегі мен шабандоздардың шеберлігін айқындаған жарыстардың бірі болды. Жыл сайын қолтума құнан бәйгесі еліміздің асыл тұқымды жылқыстаушылар мен атбегілерін қолдау мақсатында өткізіліп келеді. Қолтума құнан жарысынан кейін қайтадан ұшқыр бәйгелер өтті. Бұл ұшқыр бәйгеде де алған орындарына қарай жүйріктерге жүлде берілді. Қазақстан чемпионаты аясында 2 құнан бәйге ұйымдастырылады. Оның біріншісі Қазақстанда туған асыл тұқымды сәйгүліктерге арналса, екіншісінде шетелден әкелінген жүйріктер өзара бақ сынады. Екі жарыстың да қашықтығы 11 шақырым. Шетелдік асыл тұқымды құнандар арасындағы бәйгеге іріктеу кезеңдерінен сүрінбей өтіп жолдама алған жүйріктер ғана қатысады. Осылайша жарыс жолына шыққан сәйгүліктер арасынан Қазақстан чемпионы анықталады. Жылдың жүйрік құнаны мен үздік атбегісін айқындайтын бәсекеге 20-ға жуық сәйгүлік қосылды. Мәреге үздік болып жеткен 5 аттың иелері мен шабандоздары ақшалай жүлдеге ие болды. Жарыс қорытындысы бойынша 5-ші орынды Нұржігіт Табылдиевтің Көбетай атты құнанымен шапқан Дамир Леспек иеленді. 4-ші болып Жамбыл Өкбай баптаған Айбер атты құнан мәреден өтті. Сәйгүліктің иесі Назар Алтынбай, шабандозы Мерей Гарифуллин. 3-ші орынға Мейрамбек Табылдиев баптап, Санжар Өмекбай тізгіндеген Қасу атты құнанымен Ерасыл Балтабек ие болды. Ал 2-ші орынды Қасым Алтынбайдың ерке жиені иеленді. Жамбыл Бөбекбай баптаған жүйрікті Ерсұлтан Жарқын тізгіндеген. Ал бас бәйге Қуат Әпсәлемов баптаған Нұржігіт Разақ тізгіндеген Мұрат Қозыбаевтың авиация атты құнанына бұйырды. Сөйтіп авиация қарсыластарынан озып чемпиондық атақпен бірге 7 миллион теңге көлемінде бас жүлдені қанжығасына байлады. Осылайша шетелден әкелінген асыл тұқымды жүйріктер арасындағы бәсекеде авиацияның бағы жанып чемпион атанды. Бәйге түрлерінен Қазақстан чемпионатын өткізіп келе жатқан Республикалық бәйге федерациясының президенті Көпбаев Қанат Шоханұлы чемпионат жайлы былай дейді.
3: Биыл реттеу жақсы өтті, 7 қалада финалдың алдында. Керемет болды бәрі. Қазір финалистер келіп, өздеріңіз көріп отырсыздар. 12 ат шықса да 6-ау келді. Мықты аттар. Бәрі жақсы өтті. Бүгін құнан 2 құнан болды. Біреуі қолтума, біреуі жаңағы импорт дейміз. Бәрі болды, жақсы өтті. Керемет аттар. Құнандардың скоростын бір санадық жаңағы жылдамдығын. Үлкен аттармен почти бірдей шабады. Өте дайындықтары жақсы деген сөз ғой. Ең көп атты көзі ұлғаманды болды, 35 шақырым. Финалды жабамыз да, құдай қаласа, біз бір айдан кейін жиналыс болады. Одан кейін қалаларды шешеміз, қай қалаларда болады. Біз жыл сайын қалаларды аралап тұрамыз ғой. Қай қалада болады, и финалды қай қалада болатынын шешеміз. Атбегілердің қолдауы шабандоздор олар өздерінің призовойдың жарысында олар алады енді, сол ғой біздің қолда организация чемпионаты.
2: Жалпы бәйгеден өтетін Қазақстан чемпионатына іріктеу жарыстары жыл сайын еліміздің әр жерінде ұйымдастырылып келеді. Биыл іріктеу жарыстары 7 аймақта ұйымдастырылды. Атап айтсақ, Қызылорда, Талдықорған, Екібастұз, Павлодар, Зайсан, Ақтөбе және Қостанай қалаларында өтті. Әр іріктеу жарысына 5 жүйрікке ел чемпионатына қатысуға жолдама берілді. Сонымен қатар Қазақстанның бәйге федерациясының күнтізбесіне енген республикалық және дәстүрлі аймақтық жарыстардың жүлдегерлеріне де чемпионатқа қатысу үшін қосымша жолдамалар табысталды. Осылайша ел біріншілігінде әр өлкедегі үздік жүйріктер бас қосып өзара мықтыны анықтады. Биыл бәйге түрлерінен Қазақстан чемпионаты 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жыл өткен сайын жарыс бәсі қызып, жүлде қоры да артып келеді. Дүбірлі доданың жалпы жүлде қоры 94 миллион. Қазақстан чемпионаты аясында өткен 18 шақырымдық топ бәйгеге аймақ-аймақтан жолдама алған 22 тұлпар қосылды. Дүбірлі додада жүйріктердің шабысы мен төзімділігі қоса сыналып, үздік 5 тұлпар анықталды. Жарыс қорытындысы бойынша Жамбыл облысының намысын қорғаған Мәмүлік атты тұлпар топ жарып, бірінші орынды иеленді. Дәулетбай Мир тізгіндеген сәйгүліктің иесі Ержан Екібаев, бапкері Нұриден Тәттібек. Екінші орын Алматы облысынан келген Қон атты тұлпарға бұйырды. Айсұлтан Саматұлы тақымдаған жүйріктің иесі Қасым Алтынбай, бапкері Жамбыл Бөбекбай. Үшінші орынды Жамбыл облысының Талдыбұлақ атты сәйгүлігі иеленді. Гөсер Нұрасыл тізгіндеген тұлпардың иесі әрі бапкері Мұхамбет Халық. Төртінші болып Қарағанды облысының Қарабура атты жүйрігі мәреге жетті. Шабандозы жеткерген Дәулет Қажы, ат иесі Амирлан Махамбетов, бапкері Ержан Ердосұлы. Ал үздік бестікті Жетісу облысының Белла атты тұлпары түйіндеді. Рысқан Қуаныш тізгіндеген сәйгіліктің иесі Жәңгір Нұрашев, бапкері Әнуар Жарқынбаев. Осы 18 шақырымдық топ бәйгеде алдына қара салмай дара келген Мәмлік атты тұлпар Қазақстан чемпионатын биыл 3-ші рет қосылып отыр. Алғашқы жылы Құнан бәйгеде қосылып 2-ші орын иеленген. 2025 жылы топ бәйгеде алдына қара салмай чемпион атанды. Биыл да сол жетістігін қайталап 18 шақырымдық жарыстар тағы да дара келді. Мәмлік атты Жамбыл облысынан топқа түскен тұлпар осымен 2-ші рет топ бәйгеден чемпион атанып отыр. Топ бәйге мәресіне жетісімен 25 шақырымдық аламан бәйге басталды. Бұл жолы әр аймақтан келген, бұған дейін талай бәйгеде топ жарып жүлде алып жүрген 15 жүйрік сынға түсті. Бір-бірінен өтетін бәйге өрмес тұлпарлардың бәсі айналым азайып, қашықтық ұзарған сайын қыза түсті. Құлақ түбі терлеп, делебесі қозған қимматия қарғымақтар әр айналым сайын шабысына шабыс қосып, көмбеге қарай құлшына шапты. Шабандоздар да тізгінін тартпай тұлпарларына сенім артты. Әсіресе соңғы айналымдарда қаш жүйріктер құстай ұшып, көрерменнің делебесін қоздырды. Осылайша аламан бәйгеде жүйріктің жүйрігі тұлпардың тұлпары анықталып, Қазақстан чемпионы атанды. Биылғы 25 шақырымдық аламан бәйгеде Айман атты тұлпардың алдына түсер ат болмады. Аламан бәйгедегі бас жүлдені Павлодар облысының намысын қорғаған Айман атты тұлпар қанжығасына байлады. Шабандозы Нұрасыл, Бек Батыр, ат иесі Жасыбай Нығманов, бапкері Жомарт Рахымбердиев. Екінші орынға Түркістан облысынан келген МММ Торы атты тұлпар тұрақтады. Шабандозы Санжар Өмекбай, ат иесі әрі бапкері Нұржігіт Табылдиев. Үшінші орынды Нұржігіт Табылдиевтің Кит атты тұлпары иеленді. Жүйрікті Леспек Дамир тізгіндеген. Төртінші орынды Қарағанды облысының Айтор атты сәйгүлігіне бұйырды. Шабандозы Әли Қауіп, ат иесі Ербол Жәкіш, бапкері Нұрбек Фазыл. Ал үздік бестікті Қостанай облысының Бахрем Хост атты тұлпары түйіндеді. Шабандоз Амангелді Хамза, ат иесі Нұрбол Абдрахманов, бапкері Ескендір Белдібаев. Осылайша 25 шақырымдық аламан бәйгеде Айманның Бағжан Қазақстан чемпионы атанды. Әрі дара келген жүйрік иесіне 15 миллион ақшалай бас жүлде табысталды. Айта кетейік, Айман бұған дейін де халықаралық жарыстарда топ жарған. Қырғызстанда өткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарының аясындағы халықаралық бәйгеде дара келіп, бас жүлдені иеленген. Биыл Қазақстан чемпионатында да қарсылас шақ қалдырмаған Айманның иесі Жасыбай Нығманов құттықтап сөзге тартты.
4: Қуанышымыз шексіз енді. Бүгін енді былтыр сәл болмай қалған, екі болып қалғанбыз енді биыл. Чемпионатты тұтып қуанып жатырмыз бәріміз. Бейли, Жәкей, үйші, балашаға бәрі қуанып жатыр да Айманның сұтысына. Жоқ, Айманның шабысы осы биыл бүкіл шабысында сондай осылай болды уже. Әбден сенетін құтатынына. Бірақ оларда Қарағаш, Емен Торы, сосын Қарағандыдан келген Айторы жақсы аттар ғой. Мақтап, бірақ Айманға сендік.
2: Айманатты арғымақтың аламан бәйгедегі жетістігі жетерлік. 2 жылдан бері үлкен бәйгелерге қосылып жүлде алып жүрген санаулы жүйріктердің бірі. Айман былтыр Қазақстан чемпионатына қатысып екінші келген. Жалпы былтырғы бәйге маусымында 5 бәйгеге қосылып, есебінде де жүлделі екінші орын алған. Ал биылғы жылы 4 бәйгеге түсіп, 1 рет, 2-ші, 3 рет бас бәйге алған арғымақ. Биыл бауымен бағы келіскен Айманатты тұлпар 25 шақырымдық аламан бәйгеде қарсыластарынан оқ бойы озып кеп Қазақстан чемпионы атанды. Бәйге барысында Сидни Олимпиадасының күміс жүлдегері белгілі палуан Ислам Байрамовпен жолығып, бәйге жайлы сұрап пікірін жазып алдық. Палуан Байрамов бәйге жайлы байламын айтты.
5: Өте керемет тартысты бәйге болып отыр. Көрдім, кәдімгі тәнті болдым. Керемет сәйгүліктерін дайындықтар өте биік деңгейге шығып жатыр біздікі. Қазір енді байқап жатырмыз, біздің енді шабандоздар да, атты баптайтын адамдар да жаңа технологиялар қарап, шетелге барады, ат алып келеді, тәжірибе алмасады, соның бәрі бізге көрініп жатыр да. Аттар қалай дайындалды? Керемет, кәдімгі аттар суытылып, шабыстары керемет, жүрістері керемет. Соған енді біз мәз болып, жан көріп отырмыз. Енді бәрі де керемет, бәрі жақсы. Бірінші ана Құнанбай келген отқан ана сүйден жел қабызын тай екен. Баяғыда жел қабыз осы біз өзіміз атты осы жерде шаптырғанбыз да, жел қабызды есімде шабысы. Соның тайы келді, бір Құнан. Сол келді. Мамлюк өте қатты ұнады. Мамлюк біздің ауылдың атымыздан шығып отыр ғой, Құлан ауылынан. Сондықтан сол керемет мамлюк көзге түсті. Қазір үмімен торы бар, китоларға мен жан керіп отырған Айман озып кетті бәрі. Бірақ Айман да керемет, жақсы бабында екен. Соны тамашалап отырдық.
2: Алматы қаласында өткен бәйгеден Қазақстан чемпионаты аясында бірнеше қашықтық бойынша жарыстар ұйымдастырылды. Соның ішінде ұшқыр бәйге түрлері де көрерменге тартысты сәттер сыйлады. 25 шақырымдық аламан бәйгеге мәресіне жетісімен артынша ат спортының жанкүйерлері асыға күткен ұлы аламан бәйге басталды. Бұл бәсекеде желмен жарысқан жүйріктер 35 шақырымға шапты. Ұлы аламан бәйгесінде 7 жүйрікке жүлде тігіліп, бас жүлдеге 11 миллион теңге берілді. Ұзақ қашықтықта бақ сынаған жүйріктер арасынан үздіктер анықталып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер есімі белгілі болды. Бас жүлдені Ақбақай атты тұлпар мен Мұрат Қозыбаев иеленді. Шабандозы Абу Мансур Мержанұлы, бапкері Серік Қазбеков. Екінші орынды Алматы қаласының атынан сынға түскен Айбатыр иеленді. Шабандозы Дамир Лесбек, ат иесі Номад Арена. Бапкері Ержан Ақтасып. Үшінші орын Жамбыл облысынан келген Абадан атты тұлпарға берді. Шабандозы Нұрислам Сайлау, ат иесі Талант Сейдуәлиев, бапкері Мақсат Мұраханбаев. Төртінші болып Қубас атты жүйрік көмбеден өтті. Шабандозы Ансар Айдарханов, ат иесі Әрбақпір Бақытжан Төлебеков. Бесінші орынды Жамбыл облысының Торғын атты тұлпары иеленді. Шабандозы Нұрғали Мырзағали, ат иесі Досқали Қымызбаев, бапкері Ержігіт Ерікұлы. Алтыншы орын Алматы облысының Ақтанау атты сәйгүлігіне берді. Шабандозы Асылжан Төлеген, ат иесі Батырхан Сабыров, бапкері Бақыт Абдрахманов. Жетінші болып Жетісу облысының Көгершін атты тұлпары мәреге жетті. Шабандозы Қуаныш Ырысқан, ат иесі Ильяс Сарман, бапкері Әнуар Жарқынбаев. 35 шақырымдық ұлы аламан бәйгесінде Ақбақайдың бағы жанып бас жүлде алды. Бәйгеден Қазақстан чемпионаты биыл 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Республикалық бәйге федерациясының бастамасымен өтетін жарыс жыл өткен сайын ауқымын кеңейтіп, ұлттық ат спортының маңызды додаларының біріне айналып келеді. Биылғы чемпионатқа жолдама алған жүйріктердің дені қатысты. Еліміздің әр аймағынан келген сәйгүліктер бірнеше қашықтық бойынша бақ сынады. Бәйге бәсі де жоғары болды, ал жүлде қорының қомақты болуы жарыс бәсін арттырды. Осы орайда чемпионаттың өту барысы жөнінде айтқан республикалық бәйге федерациясының вице-президенті Жомарт Сайболаттың пікірі құлақ түрсек.
6: Жаке клубпен коллаборацияда бірге өткізген іс-шара болды бұл. Мен ойымша өте сәтті өтті деп ойлаймын. Өзім көрермендерді солай да баға береді деп сенемін. Тағы да айтатын болсақ, өте енді қалай мәнді мағыналы жақсы өтті де бүгін. Мен өзім жеке көңілім шықты. Мына біздің көрермендерге ұнады деп ойлаймын. Интернет көрермендерге, мына офлайн көрермендерге, өткендегі көшпенділер ойынын өткен ат Айман тағы бүгін Қазақстан чемпионаты алды. Топ бәйгеден көрдіңіздер мамлюк қандай күшті өнер көрсетті. Былтыр да чемпион болған 25-ші жылы, мына 26-шы жылы жаңағы дубль жасады. Бұл да бір ерекше жетістік. Аймандыкі де ерекше жетістік, көшпенді ойында ұтып алды, мына Қазақстанда чемпионат ұтып алды. Биыл міне көрдіңіз бе, Айман да дубль жасады, мамлюк та дубль жасады. Осымен бір ерекше күн болды да бүгін. Аттар да өте көп қатысты. Мысалы үшін біздің мамандар айтып отыр, мына біздің аламандағы чемпионат қатысқан аттардың құрамы көшпенділердің құрамынан күшті болды деп. Яғни бұл біздің Қазақстан бәйгесінің даму деңгейін көрсетті, аттардың деңгейін көрсетті. Жақсы болды. Аламанның өзі 12 ат жатты. Жаңа мені тағы қуантатын факт, мына ұлы аламанның деңгейі өте қатты өскен. Өте қатты өскен. Жаңа көрдіңіз бе, күрес қандай болды, тартыс қандай болды. Өте баяғыда ғана 22-ші жылғы құрам мен бүгінгі 26-шы жылғы құрамды салыстыруға келмейді. Аттардың деңгейі, мына Қазақстанның ат бәйгесі деңгейі өте қатты өскен. Бұл әрине қуантарлық жағдай.
2: жылдан жылға бәйгеге қатысатын жүйріктердің саны артып, аймақтар арасындағы бәсеке де күшейіп келеді. Бұл атбегілердің еңбегі мен шабандоздың шеберлігін шыңдайтын, жүйріктердің бағын бағамдайтын үлкен сын. Сонымен қатар чемпионат қазақтың атбегілік дәстүрін дәріптеп, ұлттық спортқа деген қызығушылықты арттыруға жол ашып отыр. Алматыда өткен бәйге чемпионатын арнайы хабар жасап отырмыз. Хабарды дайындап эфирге шығарған Бағдат Мұхтарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Мирханұлы.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Тарту»

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабар.
2: Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңмен зерделеуге ниетті өресбейік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Шанар Оразымбетқызы. Бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әуенмен әдіптейтін Советхан Қоңырбайұлы деп білесіздер. Бүгінгі хабарымыз қазақтың заңғар жазушысы, дарынды журналист, мемлекет қайраткері Шерхан Мұртаза жайында болмақ. Қазақтың талантты перзенті Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Жазушының азан шақырып қойған аты Шері. Жауынан қаймықпаған айбарлы жыртқыш барыстың бір аты осылай аталады. Шер ағамыздың алғашқы тырнақалды туындысы небәрі 26 жасында жарық көрген. Бұл оның «Құрылысшы Дәку» деген кітап еді. Бір қызығы, көлемді еңбектері тмд және шет тілдерін аударылған. Қазақтың біртуар ұлы Тұрар Рысқұлов жайында 5 кітап жазған қаламгер оқырманға алғаш жазушылығымен де емес, журналистігімен де емес, ақындығымен танылған. Болашақ жазушы балалық шағын соғыстың өрті шалған ұрпақтың өкіледі. Оның алаңсыз балдәурен балалығы тауқыметті кезеңдерімен тұспа-тұс келді. Жазушының табылған теңіз, бұлтсыз күнгі найзағай, белгісіз солдаттың баласы, мылтықсыз майдан, 41-ші жылғы келіншек, Ахметжанның анты сияқты повестермен интернатына анатты әңгімелер жинақтары соғыс жылдарындағы тылдағы адамдардың қажырлы еңбегін, сол уақыттардағы замандас бейнесін баяндаған шығармалар еді. Өндірістің дамуы жөнінде маңызды мәселелер көтерген, ғылыми-техникалық төңкеріс жайын сипаттаған «Қарамаржан» роман үшін қаламгер 1976 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Одан кейін де «Қаралқа», «Қызыл садақ» романдарын жазып, «Жүрек қартаймайды» әңгімелер жинақтарын жарыққа шығарды. Қаламгердің Қалихан Сқақпен бірге жазған «Сталинге хат», сондай ақ «Бесеудің хаты» атты пьесалары кезінде көрерменнің көңіл көкжиегінен орын алған керемет қойылымдары болатын. Шерхан Мұртаза әлем әдебиетінің классик жазушыларының шығармаларын аударған аудармашы. Атақты ертегіші Ганс Андерсеннің еңбектерін, Еуропа халықтарының халық ертегілерін, Мұстай Кәрімнің «Біздің үйдің қуанышы» повесін, Эрскиннің «Маркчан балалары» романын, Лагиннің «Хаттабыч харт» повесін қазақ тіліне тәржімалады. Шерхан Мұртаза әлемге әйгілі қырғыз елінің жазушысы Шыңғыс Айтматовтың туындыларын қазақ тіліне аударған. Қырғыз жазушысының «Қошбол гүлсары», «Ботагөз», «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет», «Боранды бекет», «Жан пида» атты повест романдарын орысшадан аударды. Шерхан Мұртаза 6 жерде бас редакторлық қызмет атқарған. 1970-72 жылдары «Жалын» альманахының, 1972-75 жылдары «Жұлдыз» журналының, 1980-89 жылдары «Қазақ әдебиеті» газетінің, 1989-1992 жылдары «Егемен Қазақстан» газеттерінің бас редакторы болды. Одан кейін Қазақстан мемлекеттік телерадио компаниясының төрағасы қызметіне тағайындалды. Қазақстан ұлттық арнасындағы «Таңшолпан» таңғы ойын-сауықтық бағдарламасы Шерхан Мұртазаның идеясымен ашылған. Ал «Лениншіл жас» газетіне бас редактор болып келгенде, басылымды түбегейлі түрлендіріп, 30 мың таралыммен таралған газеттің оқырманын 150 мыңға жеткізді. Қазақ руханиятында шерағаңның шекпенінен шыққандар деген тіркес бар. Қазақ журналистерін қанатының астына алып тәрбиелеген, ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосқан Шерхан Мұртазадай дарабоз тұлғаға қатысты айтылған бұл тіркес хақында белгілі журналист Хали Сәрсенбай ағамыз былай деп ой сабақтады.
3: Өзі Жапар қалыптасқан тіркес бар ғой, Шерханның шекпеніне шыққан тіркес. Шынында да мына қазақ журналистикасында күні бүгінге дейін қазір де бір жаңалық болса, егер бір рух болса баспасөзде, мен ойлаймын осы кешегі Шерағаңнан қалған Шерағаң мектебінің бір жалпы Шерағаң мектебінің тағылымы көрініп тұрады да. Сол Шерағаңмен бірге жұмыс істеген жігіттердің көбісі қазір сол мүмкіндігінше осы ұлтқа қызмет етуге тырысады. Оның себебі Шерағаңның өзі бұрынырақта ұлтшыл деген сөзді айтса біреу ұнатпайтын, ал енді ұлтшыл деген былай қарағанда қазіргі көзбен қарағанда бұл бір атақ, бір титул сияқты болып тұр ғой. Ол ұлтшыл болмай сен ешқашан ұлтыңды ұшпаққа шығара алмайсың, ұлтшыл болмай сен ешқашан ұлтқа бір дұрыс сөз айта алмайсың, ұлтқа қызмет ете алмайсың. Бұл негізі жақсы мағынасында ұлтшылдықты айтып отырмын мен. Міне Шерағаң ең алдымен ұлтшыл еді, мемлекетшіл еді, елшіл еді. Сосын мына Шерағаңның бір қасиеті, мына жастарды өзі таңдайтын. Шерағаң бір звонокпенен бір біреудің айтуыменен қызметке адам алу деген ол кісінің табиғатында болмайды. Содан кейін ғой мінекей барған жердің барлығында да ол кісі барған жердегі газеттің барлығы құлпырып кетеді, жайнап кетеді, азулы болып шыға келеді. Себебі кадрды дұрыс таңдайды. Енді кезіндегі әр ректен айтсақ, мына Оралхан Бөкеев, Фариза Оңғарсынова, Бақсәлі Сейдімбеков, мына Кәдірбек Сегізбаевтар, осылардың қайсысы, мына Мағира бар, тағы кім енді? Құдай ау, енді қазір оның санына жетпейсің. Осылардың барлығын бір айрықша қамқорлық жасап, газет жұмысына баспасөзге тартқан Шерағаң еңбегі зор. Мына мен өз басымнан айтатын болсам, мен лейшіл жас қой енді, кейіннен жас алаш болды. Сол газет әуірдегі баспахананың сол әлгі беті, қолымыздың бар май-май болып, сол майдың ішінде жүргенде сол жерден суырып алдыпыз. Мен бір ғана мақалам үшін лейшіл жасқа шыққан Шерағаңды, ол кезде біз үлкен кісілерді көрсек алыстанға жатымыз, амандаспақ түгіл. Сондай тұлғалар ғой. Содан сол газетке шақырды. Мен әуелде сенбедім, өйткені Жетісу газетінде істеп жүрген жауапты басшының орынбасары болып. Содан Оралхан Бөкеев қазақ әдебиетіне шақырды. Ол кезде мына қатынас қағаз деген болады ғой, жаңағы басшыларға хат жазады екі басшы бір біріне, сөйтіп рұқсат сұрайды. Содан мен жаңағы Оралханның атынан қатынас қағаз әкеледім болып. Ол кезде бір керемет жайсаң адам болды, Жетісудың редакторы Баймолда Мусин деген ағамыз, сол кісіге алып келдім. Сөйтіп жүргенде жаңа егеменнен әсеміз бандайды, әсем Шерағаңның хатшысы ғой, осындай сен Шерағаң шақырып ат. Мен әуелде сенбен, ана басқар марқұм бар еді, бейтаныс бас үнемі ойнап елдің дауысын салып осындай нәрселерді айтып жүретін. Талай берді Қожа кейіптің дауысын салып жәрем салған, әсе басқарының тірлігі шығар деп жүре бердім. Бірақ та әсем тағы да звондайды, әйсе сен көтеріп әкелу керек пе, Шерағаң күтіп отыр ғой. Содан жетіп сондағы айтқаным, ойбай қазақ әдебиетін осындай шақырып атыр еді деп Оралханның өзі деп сөйтіп айтты. Ой, ол қаптаған жазушы 600 жазушы бар, тауы болады, не қыласың оны? Давай егеменге кел деп. Содан Шерағаң енді қалай сен енді? Ол кісіге ешқандай қарсы сөйлеуге болмайды. Соныменен ендігі менің басымды қатырғаны енді Оралханға не айтамын деп. Сонда Құдай аузыма салды ма, Оралхан мынау үй берейін деп жатыр, егемен Қазақстан дедім. Оның үстінде сонда келіншегімді істейтін. Сонда ғана Оралханның енді басқа бір кісілер кім біледі енді, әркім әртүрлі ғой. Ренжитін бе, мен мына баланы елеп ескеріп жұмысқа шақырып жатсам бұнысы несі бұның деп. Сонда Оралханның айтқаны ғой, ойбай, үйіріп жатса бар, қазақ әдебиеті ешқайда кетпейді, үйіңді алып алғаннан кейін келесің деді. Сонда қарашаны ағаның қазақтың осы Алматыда қанша пәтердің зардабын тартты ғой, қазір осы танымал болған адамдардың барлығы да осы Алматыда пәтердің азабын тарттық. Мен өзім 11 жыл тұрдым пәтерде, 19 пәтер ауыстырғанбыз. Сонда ана Оралханның соны үй деген сөзді естігенде көрмейсіз бе, ағалық, сондай ағалардың алақанын сағынасың, сондай жылуын. Содан Шерағаңға келіп жұмысқа кірісіп, соны жұмысқа алайын деп жатыр ғой, сөйтсе біреу қарап отырмайды. Оның келіншегі де істейді ғой, бізге әйел деп қалды біреу. Сөйтсе Шерағаң айтады, немене ол келіншегі главный бухгалтер ма екен, екеуі қосылып ақша ұрлайтын деп. Сөйтіп басып бастады. Міне Шерағаңның қамқорлығы осындай болды. Мынау енді көрініп келе жатқан әйтеуір шабаны бар жігіттердің барлығын Шерағаң әйтеуір осы кәдімгідей қорқап қолдап жүретін. Енді өзің білесің, мысалы қаншама азаматтар кейінгі кезде осы баспасөздің құлағын ұстады, тізгінін ұстады. Кезіндегі мынау Әмірхан Меңдеке, Нұртөре Жүсіп, мына Ермұрат Бапы, сосын мына Қайнар Олжай, тағы қайсысы енді қазір бір аузыма сүбіреу түспейді, осы жігіттердің бірі осал болды ма қазір? Мысалы әрқайсысы қазір бір бір қайрақ. Сонда Шерағаңның мінекей шекпеніне шыққанбыз деген әңгіме осы.
2: Шерхан Мұртаза өз халқы жүріп өткен бүкіл белестерде онымен бірге жасап қасқайып қалыптасқан қайсар тұлға. Ол өзінің ерекше кескін келбетімен, мінезімен, бүкіл болмысымен ұлтшыл рухты қалыптастырған қайраткер.
3: Бұл деген енді бір мектеп қой, білмектеп. Біз енді университетте теориялық жағына білім аласың. Университеттің газеттігінің не күн, не білмей келесің ғой шындайды. Біз мектепті енді бітіріп түскен баламыз, бұрын ғайыз істегеніміз жоқ. Содан осы ғайызге келіп біз білдік қой газеттің не екен. Бұлайша айтқанда екінші университетке түстік. Шерағаның мектебін бітіріп шықтық қой. Бұл енді сондағы әден таласапыран қаймық байтын. Бұлай қарағанда өзім кейінгі кезде бір екі мәрте айттым. Сол теңеу дұрыс қазақ баспасөзінің бауыржаны ғой. Әр жерде осы бір нәрсені айтып жүремін, шынында да солай болды. Ал енді шерағаның жұмыс істейді деген бұл енді сұрапыл аласапыран. Ойбой, бұл енді жүзің бар, бетің бар, жүзің бар демейді. Материалдарды дайындатып, тіпті кейде сол материал жазып отырып өзіміз қорқатынбыз. Ойбой, мынау шықса не болады? Газетке шығады сол материал. Одан дауыс шығады, айқай шығады. Сонда жаңағы енді түрлі басшылар бар ғой, енді кейбір басшылар көлеңкесінен қорқып, ей сен не істедің деп өзіңдігін әлі қалып, мұндай жағдайлар болады ғой. Шерағың олай емес, отқа да салатын, суға да салатын, бірақ өзі қорғап алатын сен. Онда дұрыс болмаса сіз жауап жазыңыз. Ол жауабыңызға біз жауап жазайық деп жаңағы сондай етті. Өте сұмдық адам еді. Бір күні осы егемен Қазақстанға келіп, осы газеттің атын ауыстыру керек болды да, газеттің аты ауысады деген сөз естіп, соны шыраған орталық комитетке барып, сонда газеттің аты ауысатын болып, алғашқыда газет Азат Қазақстан болып, соны шыраған ұсынысы болып, Азат Қазақстан деп. Соны кейіннен Қазақстан қалды, одан кейіннен егемен болды. Сонда шыраған бізге келіп жиналыс ашып, жаңағы хабарды сүйіншілеп жетіп отырғанда ызбандады жаңағы үлкен басшылардың біреуі. Сөйтіп жоқ, газет осылай болады, егеменді Қазақстан болады аты деп сонда бір қатты ренжігені бар. Жаңағындай анау адам енді былай қарағанда қазір атынан атырып кетін сұмдық басшы, соның өзіменен сөйлескенін естіп сонда жағамыз соғамыз. Бір күні леземе болады ғой, енді сол леземе болып жатыр. Сөйтсе әсем келді да сізді, енді ол үлкен басшы, сол жаңағы бізді комитететін орталық комитетті. Сол сізді телефонда сұрайды деді. Айтпадың ба, мен жиналыс өтіп жатыр деп. Жоқ, сізді болмай жатыр деп. Содан жарайды деп барды да, сондағы жаңағы кісімен сөйлескені ғой енді. Аса ырза болмай бір материалдарды айтып жатыр енді бейдейм ана. Жігітбек сонда шерағаның айтқаны, пәленшеге мен ешкімнен қызмет сұрағам жоқ, басында келіскенбіз. Ұнамайды екен алып тастаңыз, ал бірақ онда материалдар шығады деді. Мен отырғанда деді.
2: Өзі де солқылдамай турасын айтатын, бізден де соны талап ететін. Ешқашан қарамағындағы журналисті жауға берген емес. Бізге қорған болды, пана болды. Соның арқасында біз де батыл жазатын болдық. Өткір жазуға талпындық дейді Қалияға Сәрсенбай.
3: Бізді ешқашан жауға бермейді. Ол кісі олай қайраған сайын енді бізді кәдімгі қайрап-қайрап жауға салады ғой. Енді қайраған сайын біз одан сайын кәдімгі жігерленіп, небір ой, идеялар туып, тақырыптар туып, сондай-сондай жағдай болатын еді. Басшының өзі мықты болғаны бір жарты уақыт дейді ғой, шынында да солай солай болды. Біздің енді сол кездегі журналистикаға біздің кішкене батылырақ кіруіміз осы шерағаңдардың арқасында болды, шынын айту керек. Егер сол кезде жалтақ болмасақ, біз сол кезде өз бағытымызды айқындай алмасақ, қазіргі күнде қандай болатынды елестетудің өзі қиын. Сондықтан шерағаң бұл біздің бір бақытымыз болды. Жаңа айтып отырмын ғой, бір күні жаңағы жауға бермейді деп. Бір күні Көпен Әмірбектің бізге егемен Қазақстанға алтынның буы деген фелетон шықты. Көпенді өзі арнайы алдырған, мына фелетон деген керек. Нұри Мұфтақтан кейін өзі фелетон көп өзі не қылмай қалды ғой, үстіне қалды. Көпенді шақырып фелетон деген бөлім ашып, сонда Көпен алтынның буы деген мына Ақмоланың бір алтын өңдейтін бір зауытына бірдеңесі бар екен. Содан алтынның буы деген фелетон жазды. Соның басшылары туралы сол жеңіштен жалғасу жемқорлық қой. Содан таң атпай орталық комитеттен звондайды шерағаң. Содан жаңағы Ақмола облысының әкімі Браун деген бар жаңа, сол звондайды. Барлық қоқандық көрсетеді ғой. Содан Көпен енді ана жиналыс болып жатыр, сонда шыраған құқық демейді ғой. Әй Көпен, сен не бүлдіріп қойдың ғой, анау алтынның буы деген фелетонға ана Браун деген звондайды, анау звондайды, мынау звондайды. Сен білесің ба олардың крышасы кім екенін? Бірдеңе бірдеңе деп жатыр ғой енді қалжыңдаған болып. Сөйтсе олардың крышасы не қыламын мен, менің крышам Шерхан Мұртаза қойды дейді Көпен. Ой ит тың баласы деп сонымен, міне сондай жағдайлар көп болатын. Бір күні мен бір қайылтың ансамбль деген мақала жаздым кішкентай ғана. Қазір өзі белгілі биші Қазақстанға. Сол кісі осы Ержұман Смайылға звондап, біраз әкіреңдеп, министерствадан звондап, содан шерағаңа звондап. Сосын шерағаң айт, жауап жазыңыздар депті. Соған жауап келген ғой. Сол шерағаң маған береді жаңа жауап. Мә, мынаның өзімен өзін ұр деп. Сөйтіп қобызым не дейді, мен не деймін деп қайтадан мақала жазып, сонымен үндер өшкен. Міне осындай еді, көрдіңіз ба? Баспасөздің беделі бұдан кейін қалай артпайды, бұдан кейін қалай өспейді. Сондықтан енді шерағаң туралы ол таң құрып айта беруге болады. Мен өзім шер шындық деген кітап жаздым, тұлғатану сериясы. Мен шерағаң жөнінде арнайы бір кітап. шағын ғана кітап. Менімше Шерағаң ол қайта айналып соғып отыратын. Мұндай тұлғалардың бәріне оралып отыр. Сондай тұлғаларға біз оралып отырсақ, солардан түйген тағылымды айтып отырсақ, ол елдің өсуіне, келешегінің кемел болуына оның көп ықпалы болады. Мысалы, небір тұлғалар бар біздің қазақта, жоқтаушы жоқ, артындағы ағайын жоқ. Білдіңіз ба? Жоқ, жоқ. Ал оны жоқтайтын кім журналистер? Қазаққа еңбек еткен толық. Е, тағдыр сондай болды. Артында ұрпақ қалмады. Е, жөнді ұрпақ қалмады. Оны ешкім бізді іздемей жатыр. Ал оны тұлғаның кінәсіне. Соттан оны іздеу керек, журналистер іздеу керек. Соттан менімше ол Шерағаңдай тұлғалар өзі көп емес қазақта. Соттан бұларға оралып отыру керек. Білдіңіз ба? Еске алып отыру керек. Оралып отырып еске алмасын, рух оянады. Білдіңіз ба?
2: Дарабоз дарын. Қазақ қара сөзінің айбыны Шерхан Мұртаза тәуелсіздіктің елең алаң шағында қазақ баспасөзінің негізгі діңгектерін басқарып, оның төрт аяғынан тік тұруына ерен еңбек сіңірді. Ол тізгінін ұстаған басылым сол кездегі үлкен саяси күштерге қасқайып қарсы тұрып, қазақтың басындағы өзекті мәселелерді өткір айтып, өткір жазды. Ол 12-ші және 13-ші шақырылымдағы жоғарғы кеңестің 2-ші шақырылған парламент мәжілісінің депутаты болды. Қазақ әдебиетінің, журналистикасының ғана емес, жас мемлекеттің идеологиясының қалыптасуына зор үлес қосты. Шерғаңның турап тастаса да турасын айтатын өр мінезі жайлы оның шекпенінен шыққандардың бірі Қайнар аға Олжай былай деп сөз сабақтады.
4: Шерхан Мұртаза мен жұмыс істеудің бақыты бізге тәуелсіздікті алатын кезеңге кезеңде тәуелсіздікке дейінгі, одан кейін тәуелсіздікті алғаннан кейінгі кезеңге бөлінеді. Өзі 3 жыл, бірақ сол жылдың өзі екі дәуірдің тура ортасы болып, дәуірдің қақ айырылған кезі болды. Шерағаң мынау кеңес одағының көптеген өктемдігіне қарсы шықты. Мысалға, сол кездегі Егемен Қазақстан газеті, ол кезде Россия егемен емес, егеменді болды. Егеменді Қазақстан газетіне мына Семей полигоны жабылуы туралы күн сайын кемінде бір мақала беріп тұруды бізге тапсырды. Невада Семей деген айдарымыз болды. Сол айдардың аясында күн сайын не үлкен ғалымдардың мақаласы, не болмаса жергілікті жерден келетін хаттарды дайындап, топтама қылып күн сайын номерге беріп отырдық. Содан кейінгі екінші нәрсе мынау, сол кезде Абыралы деген аудан жабылып қалған болатын. Абыралы ауданын ашу туралы бірінші мақаланы арнайы дайындатты. Абыралы ауданын ашу Семей ядролық полигонының көмейіне тығылатын тас болады деген сөзі Шерағаңның әлі күнге дейін менің құлағымда. Бұдан кейін Шерағаңның халық үшін істеген ең үлкен қызметтерінің бірі сол тәуелсіздік алатын кезде шеттегі қазақтарды қатты қолдады. Айталық Түркіменстанға жіберіп, Түркіменстанның мынау сол кезде Красноводск облысында қазақтар жазғызды. Содан кейін Ресейдің Омбы облысына жіберіп, сол аймағында тұратын қазақтар туралы мақала жазғызды. Ал ең алғаш Түркиядан келген халифа Алтай туралы, Түркиядан келген Мұстафа Өзтүрік туралы, одан кейін барып Германиядан келген Хаби Сүмер туралы, Моңғолиядан келген үлкен ғалым Ислам Қабыш туралы мақалаларды өзі тапсыртып, өзі жазғызып және өзі соны қадағалап, суреттеріне дейін қадағалап отыр. Міне осындай іргелі істері тәуелсіздікті жақындатты.
2: Ал біз Шерхан Мұртазағамыздың ұлт байлығы, ұлт қазынасы болып табылатын талай құндылықтарымыздың шекешелендірудің жұтқыншағына жұтылып, шекелеген бай манаптар мен қолында билігі барлардың қолында кете жаздағаны туралы не білеміз?
4: Ол былай болды. 1994 жылы Қазақстан үкіметінде жекешелендіру туралы бағдарлама қабылданатын болды. Ол үлкен жиналысқа Шерхан Мұртаза қатысты да, содан мақала жазасың деп мені ертіп алды. Қарасақ үлкен тізім, бүкіл Қазақстан бойынша жекешеленетін нысандардың аттарын тізім. Мысалы, алдымен дүкендер жекешеленеді, автопарктер жекешеленеді, автобуспарктер жекешеленеді, сүйтіп кетеді. Одан кейін көптеген фабрикалар бірінші кезекте, екінші кезекте одан гөрі үлкен заводтар жекешеленеді, үшінші кезектегі жекешелендірудің ішінде Егемен Қазақстан, Казахстанская правда және Қазақстан телерадио корпорациясы жекешеленеді деп тұрған тізімде. Сол тізімнің үшінші бөлігінде келгенде, ол кезде Кәрібжан Жәнібек Сәлімұлы деген кісі премьер-министрдің орынбасары, жекешелендіру жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы, сол кісі үшінші бөлікті оқып, ең соңғы кезеңде мынау жекешеленеді деп жаңағы екі газет пен телерадио корпорацияның атын атаған кезде Шерағаң ұшпырды. Ей, айналайын деді, бұл газет пен радио телевидение үкіметтің тілі деді. Сонда сендер не, өз тілдерінде өздерін кесіп алып бетке лақтырып тастайсыңдар ма деді. Міне Шерағаң осы ғажап сөзінен кейін жекешелендірудің тізімінен Егемен Қазақстан, Қазправдан және біздің мына корпорацияны алып тастады. Міне осындай Шерағаңның нақты ұлтқа істеген үлкен істері осындай.
2: Осымен Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері, қоғам және мемлекет қайраткері Шерхан Мұртаза жайлы хабарымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы әрі авторы Жанар Оразымбетқызы, сазбен сәндеп дыбысын үйлестірген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

0: Марат Қабанбай. Сурет салғым келмейді.
1: Жалғасы.
0: Әкемен бала көздермен жер шұқып әрі отырды, бері отырды. Темкен шыдамады, ауыр қозғалып, тамағын кенеді. Балам, балам, не істеді? Ержанның мұрны шу-шу өтеді. Не болып кеттіс? Түк түсінсе бұйырмасын. Дұрыс дегені бұрыс шықты, соны анық біледі. Бір уақытта қол көзіне барып қалып еді, бетін басып қыстыға жылады. Темкең нән қарағайлар келген машинаны не қиласулар мен кезеңнен бық тегізбей аман алып өтетін озат шофер еді. Сол озаттың өз баласын қалай жұбатуды білмейді екен. Орнынан тұра сала бөлме

аман болсақ биыл бітер, биыл болмаса келер жылы бітер. Балалық базарыңнан қалма, бара бер бригадыңа. Маған да ұр, екі жастың бірінде қаңыраған үйде жалғыз қалу дей бергенде Ержан басын көтеріп алды. Мамам қайда? Мамам қайда дейді ғой. Айтпады әкесі осы үш күннің ішінде үш жылға қартайып кеткенде еді. Мамаң ауданға жедел жәрдем алып кетті. Кеше жүрек ұстаған, құлаққа ұрған танадай тыныштық орнады. Алтын күз тамылжып тұр. Үш ай жалғыз демалыс қалай ғана үш күн ұрлы болмай сырлап өте шықты. Балалар соған түсінбей, өзінші әңгі-тәңгі. Бүгін мінекей жаңа оқу жылы, тағы да бір жасқа есейе түстіңдер. Ал балалар, бүгін сурет үйірмесінің алғашқы сабағы. Өткен оқу жылын еске түсірелікші. Соңғы сабақта қай суретшіні өтіп ек? Кім еді? Қап, ұмытып тұрғанымды қараш. Бұл ағайдың кішкене ғана педагогикалық қулығы. Өздері еске түсірсін деп, оқушыларға әдейі салмақ салып тұр. Егер сәт түсіп, суретшіні атап жіберсе, жыл бойғы тәлім мен тәрбиесінің еш кетпегені. Егер жеткіншектер ең соңғы сабақты ұмытпаса, бүгінгі алғаш сабақтың сәтімен басталғаны. Ең бастысы, бұл әлемде сурет деп аталатын қиын да қасиетті өнердің жолы ұзарып, жақсара түскені. Ағай, мен айтайыншы, Орал Таңсықбаев, ағай деп аңқылдай жөнелді арт жақтан біреу. Балалар жалт қараса, Тұтықпа Төлеуші екен. Мұғалімнің көзі шырадай жанды. Төлеш, Орал дей бербет, қосыла шыққан көп үн оны басып бетті. Орал Таңсықбаев ағай, Орал Таңсықбаев, аңсаған әнім сурет. Алай жазығы табиғат пен адамның бір-біріне үн қатуы. Таудағы жолы бар. Рахмет, балалар. Сендерге көп рахмет. Ағай басын изеп, шашын арқа қарай сылады. Бет шуна жұқа қызыл жүгірді. Жадырап кеттім ғой тегі. Пиджагының ең төменгі түймесін ағытып қойды. Ал хош, сабағымызға жақындайық. Бүгін сурет өнеріндегі ана бейнесін өтеміз. Айтпақшы, бүгін кім кезекші? Сәбира, ағай, Сәбира, айналайын келі ғой. Мына суреттерді партаға таратып бер ғой. Балалар таныса берсін. Бұл жолы мұғалім бір емес, бірнеше альбом ала келіпті. Түрлі түсті жылтыр қағаздар парта бетіне күзгі жапырақтарша қалқып түсіп шашылып жатты. Ағай әл жинағандай сәл тоқталды да серпіндей жөнелді. Жер бетіндегі тіршілік атаулы анадан басталады. Барлық жан жәндік адамзаттан бастап қыбырлаған құмырсқаға дейін шешенің алдында мәңгілік қарыздар. Түн ұйқысын төрт бөліп үстін берген ана, баламның табанына кірген шөгір маңдайыма қадалсын дейтін ана. Сондықтан да ана біздің мәңгілік шырқап өтер әніміз, жалын жырымыз. Тым жұмбақтап кеткен жоқпын ба дегендей Салауат ағай сәл аялдады. Жоқ, бекер күдіктеніпті. Оқушылар қойдан жуас, қоздан қоңыр, қалт етпей құлақ қойып отыр. Кәне, енді алдарындағы суреттерге көз салайықшы. Аударылып төңкерілген қағаз сыбдыры, балалардың сыбыр күбірі. Міне енді сурет жағаларың Қанапия Телжановтың «Жамал» деген туындысына назар аударыңдаршы. Олысы өз анасының бейнесін салған. Олысының жамал жүзінен қазақ аналарына тән байсаллық, мейір нұры төгіледі. Осы кезде ойда жоқта әлдене тарс ете түсті. Мұғалім амалсыз бөгеліп, қабағын шытты. Оқушылар жалт қараса,

0: Ержан еденген кейіп, шашылған ақпірелдерді жинастырып жатыр екен, еңкейгеннен бе, жоғалде ұйылғаннан ба, беті оттай қызарып кетіпті. Салауат ағай мұндайда неге өйттің, неге бүйттің деп қазбаламайды, байыппен тынышты орнауын тосады. Алайда Ержан орнына отыра қоймады, ақпарелінің қақпағын жауып портфеліне салды да, мен кетемін деді сол бұрайым. Кетемін дейді? Қайда? Мұғалім айран азыр. Мен үйірмеден кетем аға. Неге? Үн жоқ. Бір мезетте барып, аға, менің сурет салғым келмейді. Ол портфелін сүйретіп есікке беттеді. Бүкіл класс төбелерінен жай түскендей үнсіз. Ержан табалдырыққа барғанда кері бұрылды. Менен суретші шықпайды аға, деді әр сөзін нықтап. Парталардың бетінде шашып жатқан түрлі түсті қағаздарды көзімен нұсқады. Мен ана ғалардай сурет сала алмаймын аға. Ана бейнесін салу қолымнан келмейді екен. Есік тарс жабылды. Сүйрете басқан аяқ дыбысы дәліз қуалай алыстап барады. Салауат ағай бір түрлі қызарып, орындықтың арқалығынан мұты ұстап тұрған қалпы, балаларға тура қарай алмай бүгішектеп, не болып кетті өз балалар-ау? Қай жерден кемшілік кетті деп, өз-өзіне іштей сұрақ қойды. Бүкіл класс алдында тұрғанын кешірек аңғарса да, тез арада өзіне келіп, басын көтерді де, жаутаңдаған әр жанардан жауап іздеді. Ау, балалар, биыл жазда Ержанның басынан қандай оқиға өтіп еді деп сұрады. Оларда үн жоқ. Бастарын салбыратып, ешқайсысы жауап қата алмады.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
1: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.
0: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
3: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымдарының докторы, профессор Ахмет Жұбановтың Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Құрманғазы деп аталатын дәріс концертін тыңдауға шақырамыз.
3: Құрманғазы өткен ғасырдың 18-ші жылдары шамасында осы кездегі Гурьев облысының Теңіз ауданына қарасты Жиделі деген жерінде туды. Күйшінің туған жылы осы кезде 1806 жыл болып, кітапқа тарихи деректерге енді. Оның себебі Құрманғазының құлыптасындағы жазуда осылай көрсетілген. Құрманғазының баласы Құбаштың айтуынша, шында Құбаш Құрманғазының інісі Байғазының баласы, жасынан Құрманғазының тәрбиесінде болып, өзін Құрманғазының баласымын деп кеткен. Тіпті Құбаштың баласы Төлегеннің өзі де Құбашевич Құрманғазиев болып жазылды. Міне сол Құбаштың айтуынша, Астраханның бір татары құлыптас шапқанда цифрдің ашық ауызын төмен қаратудың орнына жоғары қаратып, ескі цифр жазба бойынша сонымен 8-дің орнына 7 түсіп, 1889-дің орнына 1879 жылы қайтыс болды деген жазу түскен. Кейін Құбаштың жөндеу туралы ұсынысына ол тұрып, бұл бормен жазған қаратақта емес, өшіре салатын. Шабылған тас, сондықтан ешлер істей алмаймын, және өлген күсігі бәрі бір емес пе деп, солай қалдырса керек. Өйткені Құрманғазының 18-ші жылдары туғанын дина да мақұлдайтын. Бұл әңгімені Құрманғазының өз руынан шыққан, жолын қуған шәкірттерінің бірі Уахап Қабиғожин да қуаттайтын. Құрманғазы Байұлының Қызылқұрт деген руынан шыққан. Әкесі Сағырбай өмір бойы кедей болып, байдың малын бағып, қоңсы қонып, өзінің адал еңбегімен күн көрген. Басқа көзге түсетіндей өнері бола қоймаған адам. Ол көп жылдар ер бала көрмей жүріп, кейін Құрманғазы туғанда қойшылы болдым деп қуанған. Сағырбайдың ұғымында еркек бала мал бағуға жараса, одан әрі өмірлік міндет жоқтай болады. Шынында да Құрманғазы 5-6 жасқа келгенсін, Сағырбай оны өзінің малын бағып отырған байының қозысының соңына салып қойды. Кішкене де болса, кедейге бір нәрсе келе берсін деген ойы болды. Міне қабырғасы қатып, омыртқасы өсіп болмаған Құрманғазы, болашақ дүние жүзіне атай келіп олатын жас, тұрмыстың салдары мен қозышы болды. Жанында айран құйған торсығы, қолында таяғы, үстінде байдың балаларының тоздырып кимей тастаған, кейін жамау жасқаудан еш нәрсесі көрінбейтін киім шайт-шайт деп жүре берді. Буыны беки келе әкесі Құрманғазыны қойдың соңына салды. Енді Құрманғазы жаяу емес, оған қызыл өгіздер деп берді. Бала болса болыстың бәріне де көніп, Сағырбайдың жұпыны үйіне қосылатын киім тамақ болса деп өзіне жүктілген міндетті айта қалғандай атқарып жүрді. Кеш болса ауыл балалары, қыздары ауыл сыртына шығып, ақсүйек, әлпеншек ойнағанда бір шетінен Құрманғазы да қосылып жүрді. Көп ұзамай қойшы баланың аты жиі аталатын болды. Оның себебі ақсүйекке таласқанда өзі қатарлы байдың балаларын сілкіп тастайтын болды. Ешкімнің туысы байлығымен есептеспей, реті келгенде Құрманғазының қолы батып кетіп, оның әлді жұдырығынан дәм татқандардың көгерген іскен жерлері біраз күн кетпей де жүретін шығады. Оның үстіне анадан әлден еше сырды ала туған жас, сахраның таза ауасын жұтуды місе тұтпай, оның неше түрлі үндерін құлағына құйып алып жүр. Судың сылдыры, желдің зуылы, көктің күркірегені, құстардың әндері бәрі де қабілетті баланың құлағы арқылы санасынан мықтап орын теуіп, енді далаға қандай формада шығуған қана қалды. Өзінің кішкене дауысымен осы есіткендерінің бәрінде айту талабында бұл. Оның бұл қадамына жәрдемдескен нағашысы игіліктен келген, көп заманнан бері есік жақта ер тұрман арасында жатып қалған ескі домбыра бұл. Байдың қонаққа сойған лағының ас шегін сұрап алып, өз иіріп домбырасына тақты. Өзімен бірге далаға домбырасын алып кетіп, күн ұзаққа үрелейтін болды.

Бір кезде қой бағуда үлгілі болған Құрманғазы енді байдың бір қора қойын бұлақтың басына иіріп тастап, домбырасымен әуре болып отыруды көбейтті. Мұны сөзген байдың мырзалары Құрманғазының тоғышар екендігін көбірек айтатын болды. Таяқ жеген балаларға Құрманғазының бұл жаманатының бәрі де оған шабылатын жаланың бөліктері болып, күннен күнге жас қойшының айналасындағы әңгіме өлей түсті. Оның бәріне де мән бермеген Құрманғазы бұрынғысынша қызыл өгіздің ерінің қасының бір жағына торсығын, екінші жағына домбырасын іліп, ертемен қойын өргізіп кете бар. Осылай айдан ай, жылдан жыл, жылжып өте бер. Бір күн Сағырбай қоңсонып отырған байдың ауылына қарт домбырашы ұзақ келді. Ол атының басын Сағырбайдың құрым үйіне келтіреді. Сағырбайдың бәйбішесі Алқа сары майдай сақтаған аздаған етін асып, сұрап алған шайын беріп, қарт өнершіні құрметтеді. Ауыл адамдар жиналып, ұзақтың домбырасын түні бойы тыңдады. Қарт та тыңдаушысы келіскенсін бар өнерін салып, күй артынан күй тастап, Сағырбайдың төрт қанат үйінің ішін небір сиқырлы дыбыстарға толтырды. Ол күй арасында Сырым Исатай Махамбет туралы әңгіме айтты. Қарттың әңгімесі де, күйлері де, әсіресе қалың малшы жалшылардың көкейіне қонып, сол отырғаннан көздерінің шырымын алмастан таң ата белгілі жұмыстарына кетті.

үйші болып оңаша қалғаннан кейін түні бойы ұзақтың домбыра тартқан қолдарынан көзін алмай періні санап ішек қуалап отырған жас құрманғазыны қарт домбырашы қасына шақырып алып күй тартқызды. Өзінің есіткені бойынша шатпақтап тартқан күйлерінің бас аяғы бытысып жатса да талапкер жастың қабілетін сезген күйші оның ондай қателерін кешіре сөйледі. Шындап қолын алса бұл баладан домбырашы шығатынын айтты. Осы әңгіме өзінің арманының үстінен шыққандай жас талапкерді қатты қуантты. Бірақ домбырашы кедей болады деген мәтелді естіп жүретін нанғыш аңқау Сағырбайға сыйлы қонағының бұл ақылы ұнамады. Құрманғазының шешесі алқа болса, ол баласының қандай да болса бір өнері бар дегенге ішінен құдайына сыйынып басын изеп отырды. Оның себебі де барды. Алқаның келген ұясынан небір өнер иелері ұшып шыққан болатын. Ал мына қараш үйдің көркін берер бір жас осы ошақтың басынан шығады деген жорамал қадірлі ананы қатты қуантты. Қашайын деп жатқан қоянға тәйт дегенсін не жорық дегендей өзі естерді домбыра болып қойында дұрыс шаймай жүрген Құрманғазыға ұзақтың сөзі үлкен әсер етті. Тоғышарлық бұрынғыдан да артты. Ауыл балаларының әділсіздігін көтер алмай жұдырық жұмсап атақ қылынғаны өзі алдына енді домбырашы қойшы ешкімнің күлгеніне кемсіткеніне қарамай күндісіні қара домбыраны тыңқылдатудан босамады. Оның үстіне Құрманғазының мінезінің барлық жағы байға өзгеріңкіреп, толысыңқырап, өтірікке байыңқырап барып жетіп, ол басқа себептерменен өлген қойларын Құрманғазының тоғышарлығынан деп Сағырбайдың адал ақысын ұстап қалды. Міне осының бәрі қосылып, домбырашы қойшының басына басқа ойлар келтірді. Ол мына бір теңсіздіктің, зорлық зомбылықтың негізінің қайдан шығатын анықтап біле алмаса да, әйтеуір теңсіздіктің түбінің дәулетте, кедейлікте жатқанын сезетін. Бірақ бұл арада тұрып еш нәрсе істей алмайтынына көзі жетті. Күн-түн ойлап бір шешімге келгендей болды. Ол шешімін қадірлі анасына айтып та қойды. Бір күні Құрманғазы қызыл өгіздің үстінен ерді сыпырып алып, байдың алалы жылқысына қарай маңдайын түзеді. Жасы 15-16 шамасындағы бала жігіт үлкендерден көрген үлгісімен бір атты аяқ тұзақпен ұстап алып, оның осқырып пысқырғанын елең қылмай, әлді қолдарымен екі құлақтан ұстап қозғалтпай ерін салып жүріпті. Ол ұзақты іздеді, көп жүріп, көп сұрастырып жүріп тапты.

оның бұл бір істеген ісі тарихи кітаптарда барымта боп аталып, қылмыс заңының нақты тармақтарының біріне енген болатын. Сондықтан әлі жасы 18-ге де толмаған Құрманғазының аты сол қылмыстылардың тізіміне ерте кіріп, ол енді бұзық ұры атанды. Осы бір ат тіпті біздің тұсымызда да күйшінің өмірбаянынан дерек келтірген қағаз беттерінен орын алып, біреудің айтқанының бәрін тексермей жаза берген кейбір адамдардың қолымен қадірлі күйші атамыздың атына кір келтіре жаздады.

Осы бір кезде Құрманғазының өкшесін басып қалған інісі Байғазыны қойының соңына салып, байда тыныштап. Құрманғазы мініп кеткен ат үшін Сағырбай баласы Байғазы менікі 300 ақсыз малын бағатын болды. Оның бәріне де көніп, әйтеуір құрмашым аман болсын деген мейірімді ана Сағырбайға шаңшың шығартпай, бұрынғысынша жүре берді.

хан базардың орданы олар аның қазақтар әлі күнгі солай айтады. Талай базар жәрменкесінде болып тұратын домбыра тартыстардың ішінде жүретін Құзақ жас Құрманғазыны қазақтың үлкен күйшілерімен таныстырды. Құрманғазының асқан қабілет арқасында ол күн санап өсіп, күй санында көбейе берді. Енді Құрманғазы қойшы деген атақтан бір жолата құтылып, домбыра шатанды. Небір қызу тартыстарда өзіне алғаш күй үйреткен ұстаздары да жас талапкердің алдында өздері байқап-байқап тартатын болды. Құрманғазының музыканттық қадірі сөйтіп арта берді.

Өткен ғасырдың 30-шы жылдарының аяғында Бөкей ордасында тарихта белгілі Исатай көтерілісі болды. Оған көптеген ел еріп, хан ордасының құтын қашырды. Бірақ патшаға арқасы өйген хан қарулы күшпен Исатай көтерілісін басты. Енді ханның оның айналасындағылардың мақсаты сол бір Исатайға ерген елдерден кек алу болды. Әсіресе олардың кейіпкені Құрманғазы шыққан Қызылқұрт руы болды. Себебі Қызылқұрт Исатайға түгелге жақын ерген болатын. Ғалым салықты әдейі көбейтіп, осы бір рудың мазасын кетірді. Жас күйші халықтың күйзелісін көзімен көріп, оған тікелей қолданатын шараның түрін таба алмады. Бірақ қолында найза мен айбалтаға бергісіз күшті қаруы барын сезген күйші ең болмағанда домбыраның шегінде осы бір ерлердің бейнесін қалдырып кеткісі келді. Өзінің барлық орындаушылық тәжірибесінен туған мүмкіншіліктерін пайдаланып, ол бір күй шығарды.

күйдің аты кейін кішкентай болып халыққа тарады. Құрманғазы өзінің сол бір халық игілігі үшін атқа мінген ағаларының қатарына қосыла алмай жас болып кішкентай болып қалған суреттеді. Күйде алаты ұстап аттандап тұрған әуен болмағанымен Исатайдың өзі ас сөйлеп кісі ақылын көп тыңдайтын салмақты келбетін берген дыбыстар бар. Аты кішкентай болғанымен күй көлем жағынан да, құрылыс жағынан да, орындау қиындығы жағынан да кішкентай шығармаларға қосылмай. Тырнақалды туынды болса да, үлкен жүректен шыққан үн екендігі құлаққа жетеді. Осы бір кезде Құрманғазы көпке белгілі балбырауын, басақ желең, адай, серпер күйлерін шығарады. Әрине, Құрманғазы күйлерінің жазылып қалған жылнамалары жоқ. Сондықтан біздің жобалауымыз айтушылардың ауыздарынан алынып, күйлердің өздерінің тілдеріне қарап айтылады. Балбырауын адуын қажырлы биге шақырып тұрғандай күй. Ал басақ желең жеңіл, жүрдек, ырғағы анық, құрылыс жағынан шағын, көңілді күйдің бірі. Адай болса, ол айқай сүреннің, ат шабыстың, талас тартыстың күйі. Серпер жайлы Александр Затаевич өте терең баға беріп кетті. Күйдің музыкалық жағының терең екендігін, формасының адам таңғаларлықтай заңды екендігін айтып кетті. Жоғарыда баяндалған жайлар Құрманғазыны ел арасында тыныш жүргізбейді. Сондықтан ол әңгіме басылғанша деп үстіртті асып кетуге бел байлады. Белгілі қаратүйе Манатаның асуының ескерткіші деп ол Маната атты күй шығарады. Басқа жерде көп жүре алмай өз еліне қайтады. Бұл шамамен 1850 жылдар болады. Елге келгеннен кейін Ақбайдың Әубәкірі деген 8 старшынның үстінен қарайтын адам Құрманғазының соңына түседі. Күйші неше рет қауіп қатерден құтылып кетсе де, аңдушыны алушы жеңеді дегендей, ақыры бір күн қабылыста Әубәкір Құрманғазыны ұстайды, түрмеге жаптырады.

Құрманғазы түрмеде жатып, өзінің мейірімді анасын сағынып. Құрманғазы осы сапар ұсталып, көгарбаға тіркеліп, енді жүрейін деп тұрғанда анасы алға келген. Анасын көргенде Құрманғазының көзінен екі домалақ жас шыққан. Соны көрген анасы, сен не мен? Мен ер жігіт тудым десем, кімнің алдында жылап деп жаққа

міне сол алып анасының, ел анасының келбеті көз алдына келіп, Құрманғазы анасына арнап бір нәрсе айтқысы келеді. Бірақ қағаз алып қарындашпен сызуға білімі жоқ. Сол ойын домбыраның шегінде қалдырғысы келеді. Құрманғазы күйшілдеді.

қасында бірге жатқан Лавочкин деген орысқа жаңа әңгімен айтып береді. Сол кезде Лавочкин тұрып, бұл күйдің аты қайран шешен болсын дейді. Құрманғазы көнеді. Күндердің күнінде Лавочкин мен Құрманғазы бірге түрмеден қашады. Еркіндікке шыққасын, Құрманғазы қазақтың сардаласын аралап кетеді, Лавочкин өзінің өскен ортасына кейін қайтады. Бірақ Құрманғазы осы бір орыс досының ескерткіші деп күй шығарады. Қазақта «ч» деген, «в» деген дыбыстардың жоғымен байланысты, ол күй халық арасында өзгеріліп Лавочкин атанып кетеді. Сол бір кезеңде Құрманғазы түрмеден қашқан күйін шығарады.

айтушылар Құрманғазы түрмеде осы күйді тартып отырғанда түрме қарауылшыларының біреуі өтіп бара жатып, япырмай, мына бір адамның күйі ұнамайды маған, қашайын деп отырған кісінің тартысы ғой мынау деген екен. Шынында да түрмеден қашқан алғашқы дыбысынан бастап тасырлаған аттың шабысы шынында қуғын сүргіннің суреті келеді көзіме.

Құрманғазының Ақбай күйі де осы сапар шыққан. Ақбай күйі басқа күйлерден өзгеше. Ол әр түрлі домбырашылардың тартуында, әр түрлі екпінде. Біреулері өте жылдан бастаса, екіншілері жай бастайды. Шынында да күй бірнеше түрлі, бірнеше бөлімді. Ішінде бірнеше әуендер бар. Ақбай күйінде Құрманғазының басына туған ауыр күндерменен қатар Құрманғазының соған берілмеймін, жеңілмеймін деген күштері де бар.

сол бір дәуірде шыққан күйлерінің бірі «Аман бол, шешем, аман бол» осы айтып отырған күйлерге тіпті ұсамайды. Қазақта бұрыннан келе жатқан домбыраны сөйлеткен кісіні домбырашы дейді. Міне, «Аман бол, шешем, аман бол» күйін тапқанда осы бір сөздер тіпті апанық есіліп отырады.

міне соған сұрайтын күйі ертең кетем деген күй. Мұнда да домбыра ертең кетем, ертең кетем деп қақсап отырғандай.

Бұл екі күйде Құрманғазының сол ұсталып кетер алдындағы анасыменен басқа отырған ағайындарменен қоштасқан күйі болса керек. Осы күйлердің мән-мәністерін айтып түсіндіріп жатпай-ақ, тек аттарының өзін санағанда да ұлы күйшінің өмірінің тынымсыз, тыныштықсыз болғанын көреміз. Құрманғазы осы 50-ші жылдардың басында Игіліктің қызы Әуеске үйленеді. Бірақ сүйген жарымен бірнеше айда бірге тұра алмай, тағы жиян кезуге тура келеді. Ол Жем өзенінен өтіп, соның ар жағындағы нағашы жұртына бармақ болады. Нарынбай, Өтен деген батырларға келеді. Бірақ бұлар да көп жүре алмайды. Құрманғазының асқан домбырашылық өнері, теңдессіз күші батырлардың айналасындағылардың күндеуіне ілігі. Құрманғазы Құралайды көзден атып тигізсе де, Құрманғазы батырлардың ауылына тиген жауды қашырса да, бәрі де оларға өмір ұпайынан құр қалдырғандай болып көрінеді. Шөкен деген қызды азғырып, Құрманғазымен айтыстырып, күйшіге тіл тигіздіреді. Оны бозғанғыр, жалғыз басты, жолаушы дегізеді. Құрманғазы бұл қорлыққа шыдамай, еліне қайтады. Осы сапардың ескерткіші деп бозғанғыр атты күй шығарады. Жоғарыда айтылған Төремұраттың ауылына келген жау жай жау емес. Төремұрат Қызданай дегенді алып қашып әкелгенде, соны қайта алып кетуге келген Қызданайдың ауылына адамдар еді. Қанша батыр болғанменен Төремұрат та, Нарынбай да, Өтен де жаудың бетін қайтара алмайды. Тек Құрманғазы араласқанда ғана жау кейін қайтады. Міне сөйтіп Қызданай қалып қояды ауылда. Осы оқиғаға арнап Құрманғазы Қызданайдың қарғыны деген күй шығарады. Бұл күй осы кезде халық арасында Төремұрат деген атпен тарапты.

Құрманғазы 1868 жылы Мұқыр деген жерде бай қазақ-орыс Бородиннің үйінде белгілі Украинның кобзары Тарас Шевченконың досы Николай Савичев деген жазушымен кездеседі. Бұл жөнде көп айтып жатудың керегі жоқ. Құрманғазы жөнде Савичевтің жазғандары осы күнде мақалаларда, кітаптарда, бәрінде де басылған. Тек бір ғана нәрсе, егер Затаевич өзінің 1931 жылы шыққан Қазақтың 500 әнгүй деген кітабында өзіне дерек берген адамдардың айтқандарына сеніп, күйшіге ұрық ары деген неше түрлі жала жапса, Савичев Құрманғазының адамшылығының өте жоғарғы сатыда екенін баяндап кеткен. Ол тіпті Құрманғазының домбыра тартысында да үлкен адамдық, үлкен азаматтық мінездердің бар екенін айтып кеткен. Жоғарыда айтқандай, Құрманғазы елде тыныш жүре алмайды. Елді жүргізбеу үшін бұл қауіпті адам деп приговор жасатып, Құрманғазыны жер аудартады.

құрманғазы осы сапар сыр бойын басып, арқа менен Алатаудың шетін көріп, ту Үркітке барады. Қазақтар Иркутскіні Үркіт дейді. Міне, құрманғазының даңқты сарыарқасы осы сапар шығады. Құрманғазының көпке белгілі Алатау күйі де осы сапарда шығады.

Құрманғазы көп уақыт жүріп елге келгенде жалғыз баласы қазидың ауырып жатқанының үстінен шығады. Баланың ауруының беті бермен қараған менен ішетін тамақ жоқ болғасын, енді сары ауруға айналып аяғының ұзайтынын сезеді. Құрманғазы осы суретті көріп отырып, өзінің басқа істер қайраны болмағансын, қазиына арнап ән шығарады. Сұрасаң менің атым Құрманғазы, құтқармас қашса қоян құмнан тазы, үйіне досын келіп құраттанар қайтейін кедейшілік малдың азы. Күреңнің тобығынан тарттым таңба, бай менен бас имедім биге ханға, арықтап сараурудан тұрғанымда астауып бере алмадым қази жанға, деп қанжылады. Бірақ көп ұзамай қази жазылып кетеді. Міне осылай баласы жазылып, енді бір кішкене тыныштық дәурен сүрем деп отырғанда Құрманғазыға біреу бір қағаз алып келеді. Қараса, ол қағаз повестка болып шығады. Астраханның генерал-губернаторлық кеңсесі шақырады Құрманғазы. Құрманғазы айналасындағылар менен қоштасып, солары да повестка деген күй шығарып Астраханға аттанады. Бірақ Астраханға барғанда тура генерал-губернаторға бармай, онда Мақаш правительге барады. Мақаш правитель Құрманғазының жақсы күйші екенін, үлкен адам екенін бұрыннан да қатты бағалайды екен. Мақаш правитель өзінің беделін салып, генерал-губернаторға алып барып Құрманғазыны, бірақ түрмеден, айдаудан, жазадан аман-есен алып қалады. Сөйтіп, Мақаштың арқасында Құрманғазы ақ паспорт алады. Ол ақ паспорт деген енді бұған ешкім тимесін деген сөз өкіл. Сөйтіп Құрманғазы 80-ші жылдардың ортасында Еділдің сағасындағы Сахма деген жерге келіп, соларға орын төбет. Әрбірден кейін Сахмадан көшіп, Шайтани деген Батағаға барады. Батаға балық өндірісі деген сөз. Міне сол Шайтани балық өндірісінде соларда Құрманғазы біраз жыл дәурен сүреді.

1888 жылдары Құрманғазы соңғы рет Бекетай ғұмына барып қайтады. Онда Динаны көреді. Өзінің күйлерін Динаға беріп, Динаға көп деген өсиеттер айтып, еліне қайтады. Құрманғазының соңғы рет Динаны көруді сол болды. Міне осы бір кездерде Құрманғазы жайықтың күншығыс жақ бетінде тұратын ақын Қашағанмен кездеседі. Қашаған Құрманғазының қатты досы болған адам. Қашаған үлкен ақын, өзі өте діншіл адам болған менен домбыраны өте жақсы көрген. Құрманғазы мен Қашаған бір молданың үйіне келгенде, әдетте Құрманғазы қабынан домбырасын шығарып, әрбері тартып, керегеге сүйей қойып, далаға шығып кетіп қайтып келсе, молданың баласы домбыраны ұстап тұр екен. Сонда молда көріп қалып, "Ей, қолыңда қуағашың не?" дегенде, Құрманғазы аузын ашқанша болмай, Қашаған тұрып, домбыраны қолына алып, "Қолымдағы қуағаш сөйлеп тұрған бұл ағаш, қолымдағы ағашым алып жүрген домбыра, домбыра күні деген сөз тек бір айтқан дабыра. Таңда мақшар болғанда кімнің жақсы жаманын Алла білер соңыра. Ішегін күні десеңіз, жұмақтан келген қойдікі, пернесін күні десеңіз, есе бол, пәннің 12, құлағын күні десеңіз, қазіреті Біләлдің құлағынан деседі. Тиегін күні десеңіз, шиеленген сырды шешеді. Зауықты күні демеңіз, ода айтпен тойдыкі. Сазды күні демеңіз, атамыз адам пайғамбар, жет саз бен жерге кеп күйші өртіпті деген бар. Ол күндегі ода саз, бұл күндегі бұда саз. Сазды күні деп жүрген молдекі сенің ақылыңыз. Жөнді білімі жоқ, дүмші молданы діннің өзіліменен осылай Қашаған тоқтатса керек. Құрманғазы үнемі Қашағанның осы сөздерін айтып отырады. Міне, достықтың арты жай әңгіме болмай, Атырау теңізі бір кездерде жағасынан шығып, қаптап, елді үлкен апатқа ұшыратқан оқиғаға арнап, өзінің шығарған көбік шашқан атты поэмасын Қашаған Құрманғазыға айтып береді. Міне сол поэма бойынша Құрманғазы көбік шашқан деген күй шығарады. Осыдан кейін өзінің өмірінің соңы жақындағанын сезіп Құрманғазы итоқ деп күй шығарады. Әрине, ол қазақшылап та айтылған болар еді. Бірақ түрмеде айдауда жүріп, орыстармен көп кездескен Құрманғазы бір күйін машина десе, екінші күйін Перовский марш десе, үшінші күйін Некричи не шуми десе, енді мынау өзінің қорытынды күйін итоқ деп айтады.

Құрманғазы 1889 жылы Албасты төбе деген төбенің түбінде қайтыс болған. Оны сол Албасты төбеге барып қойған. Осы төбе бұл кезде Құрманғазы төбесі болып атаған. Құрманғазының халқы аузындағы әңгіме бойынша 48 шәкірті болыпты дейді. Біздің білетініміз солардың бір қатарлары. Олар Дина, Ерғали, Ешшану, Меңдіғали, Сүлейменов, Көкбала, Меңетай, Алабастың қалиі тағы-тағылар. Міне Динаны біз өз көзімізбен көрдік, өз құлағымызбен естіттік, өз қолымызбен Динаны қойдық та. Меңдіғали Сүлейменов те 1938 жылы Алматыға келіп кетті. Міне бұдан басқа Құрманғазының тікелей шәкірттерін біз көргеніміз. Құрманғазының Көкбаладан Тоғайбай деген шәкірті болған. Сол Тоғайбайдан үйренген Уахап Қабиғожин Құрманғазының көптеген күйлерін берді бізге. Меңатайдың шәкіртінен үйренген Қали Жәнтілеу ода Құрманғазының көптеген күйін берді. Динаның шәкірті Төлеген 1938 жылы келіп ода Құрманғазының көптеген күйін бізге берді. Міне бұл күнде Құрманғазы күйлерін орындап жүргендерден Қазақ Республикасының еңбегі сіңген артисі Үрстенбек Омаровтың атын атауға болады. Құрманғазы күйлерін халыққа жаюшының бірі талантты домбырашы Әзидолла Есқалиев. Құрманғазының күйлері жеке домбырада тартумен қатар бұл күнде Құрманғазы атындағы оркестрдің негізгі репертуары болып кетті.

1957 жылы Құрманғазының қайтыс болғанына 150 жылға арналған үлкен бүкіл республикалық той болды. 1959 жылы Құрманғазы жаққан сол Құрманғазы төбеде ол Астрахан облысының Зеленді деген ауданына қарайды. Және сонда Құрманғазыға арналып үлкен ескерткіш қойды. Алматыдағы консерватория Құрманғазымен аталады. Қазақтың халық аспаптарынан құралған оркестр Құрманғазының атымен аталады. Алматының үлкен көшесінің бірі Құрманғазының атыменен аталады. Құрманғазының атында өнер жөнінде бәйгі де жарияланды. Құрманғазының балбырауын күйі Александр Зильбердің қайта туған Қазақстан атты симфониясына енді. Брусиловскийдің Сарыарқа атты симфония сюитасына енді.

Міне осылай Құрманғазының күйлері басқа да көптеген операларға, аспапты музыка жанрларына енді. Тек қана күйші атамыздың атын ардақтап атап, тек қана оның атын түрлі мекемелерге, көшелерге, көркем коллективтерге қоюмен місе тұтпай, Құрманғазының күйлерін біз әлі де зерттеудеміз. Осыдан бірнеше жыл бұрын Құрманғазының 51 күйі бір жинақ болып шықты. Соның бір жағында біздің Құрманғазы атындағы өнер институтының фольклор кабинетіне, Қазақ СССР ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтіне 20-дан аса Құрманғазының тағы да күйлері келіп түсті. 80 күйін тағы да бір жинақ қып бастырып шығармақпыз. Мінекей осылай Құрманғазының күйлерін жеке домбырада, оркестрде, өзінің табиғи күйінде ойнап бүгіттуменен қатар Құрманғазы күйлері өңделіп түрлі жанрлы музыка шығармаларына еніп жатыр. Құрманғазының творчествосы ғылымдық жөнінен зерттеліп жатыр. Алдағы уақытта да күйші атамыздың творчествосы зерттелмек. Ол еш уақытта ұмытылмақ.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымдарының докторы, профессор, академик Ахмет Жұбановтың Құрманғазы деп аталатын дәріс концерті. Хабар үнтаспаға 1964 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз, шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали, Бақыт Жағыпарұлы. Биыл ақын Қасым Аманжоловтың туғанына 115 жыл толды. Бүгінгі поэзиялық саз сағатында Қасым ақынның өлең жырларын назарларыңызға ұсынамыз.
1: Сайра-сайра сандуғашым әнші қызға. Сайра, сайра сандуғашым, жыр төгіліп тіліңнен, таң құстары күй тыңдасын сенің шаттық үніңнен.
2: Сайра, сайра сандуғашым, бақыттан атқанда, сен отырған мүйу ағашым нұр маржанын таққанда.
1: Сайра, сайра сандуғашым, бақыт құсы сырласын, көлде аққу көкте лашын шаттық жырын тыңдасын.
2: Сайра, сайра сандуғашым, жаңғырықсың асқартау, қалың орман исін басын берсін бөкет бақшабау.
1: Сайра, сайра сандуғашым, шолпы тақсын күміс су, сылап сипап қолаң шашын жібек жапсын қалың ну.
2: Сайра, сайра сандуғашым, масайрасын алтын күн, аймен жұлдыз балбырасып маужырасын салқын түн.
1: Сайра, сайра сандуғашым, серуенделің тыңдасын шет жұрттағы бауырласын орамалым бұлғасын.
2: Сайра, сайра сандуғашым, ләзәт түнің тыңдайын, сандуғашым жасырласым, сен сайра, мен жырлайын.
1: Сен сайрасаң тамылжытып, сорғалатып, үзілтіп, мен жырлайын құйқыл жұтып, сөз маржанын тізілтіп.
2: Жан сусыны тәтті лебіз, жан азығы сұлу жыр, тояттасын халқым тегіз, ақтарылсын ішкі сыр.

Қасым Аманжолов. Дүние қандай жап жарық, осындай меді бұрында. Байқамаппын аңғарып ойдың тапшылығында. Дүние қандай жап жарық, көңілім неге жабырқау, көкірегіме дақ салып кетті ме соғыс япырмау. Дүние қандай жап жарық, жырдың алтын бұлағы жалт-жұлт етіп өт жағып, жарқылдайын мен дағы.

0: арнау. Арнадым жиғанымды бәріңізге, отыр оқып жасыңыз да кәріңізде. Алыңыз азырқанбай алғашқымды, көп бұрыш өтелмеген әлі бізде. Көп бұрыш мойнымызда өтелмеген, ойым жоқ қарыздар боп кетем деген. Кенімді кеудемдегі жаба тұрдым, азырақ әуре болып жөтелменен.
1: Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой.
0: Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақыт өмірді, сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді.
1: Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен, жанымнан жыр жазамын, сыр айтам.
0: Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз, саған сірә теңгелер жер жаханда бармақыз.

Қасым Аманжолов. Көкте зырлап барады алтын жұлдыз, жерде тұрып қарады әлия қыз. Алтын жұлдыз алысқа кетті ағып, кетті ағып, жас қызға бір ой салып. Алтын жұлдыз зымырап кетті алыс, кетті алыс, мылтығап бір жап жас қыз. Майдан кешті мылтығап әлия қыз, өр төсінде жарқырап алтын жұлдыз.

Жан сәулем. Жан сәулем, сағындым ғой көптен көрмей. Сен неге мен кеткенде қалдың ермей? Бауырында баянаулы Көкшетаудың жүрдім ғой, елегізіп ескен желдей. Жан сәулем, қарақат көз құралайым, шолпаным шығыстағы күнім айым. Толықсып құшағыма келші жаным, құшайын, сүйейін де жыр жырлайын.

Домбырамда бір күй бар тартылмаған, көңілімде бір сыр бар айтылмаған. Күйімді де сырымды сыйлар едім. Жаным сүйер жар болсаң жарқылдаған, шабыт таппай жас сұңқар саңқылдарма, нұр шалмаса ағалмас жарқылдарма, сол секілді менің де көңілімнің нұр сәулесі шабыты сүйген жарда, өмір өлкө болғанда мен бір айдын, алтын нұры төгілген күн мен айдын, ақ қудайын айдынға қонар күні, болар мекен құмартқан қалқатайдың, сонда күйдің пернесін басар едім. Сақтап келген сырымды ашар едім, сүйген сәулем серігі жас жанымның, сені менен мәңгілік жасар едім.

Күлемін де жылаймын. Күлемін де жылаймын, жылаймын да күлемін. Неге ғана бұлаймын, өзім ғана білемін. Өкінбеймін өмірге, босқа келген екем деп, өкінемін бір күнде түк бітірмей кетем деп. Мен сүйемін өмірді, құшақтаймын жырымдай, бірде болам көңілді, бірде тұрман қайғырмай. Білмеген жан өлерін қайтып сүйер өмірді, білмей қайғы келерін қайтып болар көңілді. Дәл осыны түсінбес, адамдар бар не шара, іші қуыс сыртымес, тасы бауыр бишара. Жыламас сен, күлдейді, күлсем және сенбейді.

жай басып, жығылсам да жүгірумен өтемін, аяңшылдың ақылымен нетемін, жығылармын, алқынармын, шаршармын, барар жерге бұрынырақ жетемін.

Нар тәуекел, құлаш ұрдым қиынға, қайрат шіркін алып шықса қиын ба, бұл сапарда сүрініп те қалармын, сонда досым, мен айыпқа бұйырма. Жығылам деп, жүр алмаймын жай басып, жүгіремін киіп жарып айқасып, мүлгей берсін, әлбей берсін қорқақтар, іш пыстырып жалт-жұлт қарап,

0: түксиіп қабақ түйіп бұлт үстінен даланың патшасындай қарайсың сен. Не деген ызғарлы едің тәкаппар ең, басқандай бар әлемді сенің еңсең. Тау жоқтай бұл дүниеде сенен артық, мен саған қарай бердім көп құмартып. Қайтерең қаһарлы хан кәрі талғар, бойыңнан ерлігіңді алсам тартып.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз, шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Жаным сәулем, еркешім қызыл гүлім, тек сенімен гүлденсін жас құмырым, күздей күңгірт көңілге жас орнатқан, жадыратқан жанымды сенің нұрың.
0: Күнім, айым, жұлдызым бәрі сенсің, қасиетті жаныма тек сен теңсің. Тек сен болсаң, мен үшін бәрі жарқын, мейлі аспанның ай күні мәңгі сөнсін.
2: Мейлі аспанның бұлты кеп бассын мені, жарқы термін күндей боп көрсем сені. Қарт болсам мен сен үшін жасарар ем, тірілер ем, егерде болсам өлі.
0: Табыстырды өзіңе мені дағдыр, сүйдім, құштым, жанымнан төгілді жыр. Аспан алғыс айттыма екі жасқа, естен кетпес бұл кеште жауды жаңбыр.
2: Нөсерлесе аспаннан маржан жаңбыр, жасарар да құлпырар тау менен ғыр, сол секілді құлпырсын біздің өмір, деп ойлап, саған арнап жаздым мен жыр. Қазақтың әнімен өлеңін найзадай көтеріп келемін, шығыстың аласа аспанын түндіктей түріп бір тастадым.

Сарыарқа. Сарыарқа сап-сары алтын жүзген нұрға, қоналқы мекен болған сан ғасырға. Сайран тау, самалы жайлау, сырнайыл өзен, лебімен алар тартып шықсаң қырға. Көтеріп ән мен жырдың күй қанаты, жүрегің ұшар құс боп аспанында. Әлемнің саған ауып махабаты, Сарыарқа орнар сенің жас жаныңда. Жұбанып сол Сарыарқа құшағында, есімде ойнағаным жас шағымда. Жетімдік жалбыр тонын жерге соғып, құмартып ауған бұлтқа алыс шыңға. Арқа ру ашып нұрлы күн бетіңді, ойнатып еркелетіп мен жетімді. Аулақтап сұр бейіттен әкет өшең, не дермін сенің сол бір құдіретіңді.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Қасым Аманжоловтың өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпбарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.